0: Okolo polunošť. Radio Nova News predstavia Radioknihy. Ľubimite vy knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: Поетът вече не гледаше наляво и надясно, а се втренчи в мръсния подскачаш пот, замърмори нещо, за стена, гождеше сам себе си. Да, стихотворенията. Той е 32 годишен. Наистина, какво го очаква? Ще продължи да пише по няколко стихотворения на година, докато остарее? Да, докато остарее. И какво ще му донесат тези стихотворения? Слава? Глупости. Поне себе си надей да мамиш. Славата никога няма да споходи оня, който пише слаби стихотворения. Защо да са слаби? Истината. Истината ми каза. Безпощадно говореше Рюхин със себе си. Да, аз наистина не вярвам в това, което пиша. Отровено този пристъп на невръстения поета се олюля, пода под него престана да подскача. Рюхин

Он, който не закачаше никого. Да, този каквато и крачка да е направил през живота си, каквото и да му се е случвало, всичко е било в негова полза, всичко му е носило слава. Но какво толкова е направил? Не разбирам. Какво толкова има в тези думи? Бурята с мъгла покрива. Не разбирам. Провървяло му е, просто му е провървяло. Изведнъж отсъди язвително Рюхин и усети, че камиона под него потегли. Стреля в него ония белогвардеец, раздроби му бедрото и му осигури безсмъртие. Колоната потегли, съвсем болен и дори остарял, след не повече от 2 минути поета се качваше на верандата на Грибоедов. Тя беше вече пуста. Въгъла си допиваше някаква компания. Нейн център беше едно известно конферансие с тюбитейка на главата и чаша в ръка. Натоварения с пешкирите Рюхин бе посрещнат любезно от Арчибалд Арчибалдович и незабавно освободен от проклетите парцали. Да не беше толкова измъчен от клиниката и камиона, Рюхин навярно би изпитал удоволствие да разкаже как е минало всичко в болницата и да поукраси разказа си с намислени подробности, но нямаше желание. Пък и колкото и да не беше наблюдателен, сега след мъчението в камиона, Рюхин за първи път се взря остро в Арчибалд Арчибалдович и разбра. Въпреки, че разпитва за бездомни и дори възклицава «Охо-хо-хох», той всъщност е абсолютно равнодушен към съдбата на бездомни и ни най-малко не го съжалява. И добре прави, браво на него! С цинична и самоунищожителна злоба си помисли Рюхин, прекъсна разказа си за шизофренията и помоли. «Арчибалд Арчибалдович, една водка, ако обичате». На физиономията на Арчибалд Арчибалдович се изписа съчувствие и той прошепна. «Разбирам, веднага!» и махна на келнера. След четвърт час Рюхин седеше съвсем сам, превит над порция карагьоз и пиеше чашка след чашка. Разбрал и признал, че в неговия живот вече нищо не може да се поправи, а може само да се забрави. Поета бе пропилял своята нощ, докато другите бяха голяли и сега разбираше, че не може да я върне. Достатъчно беше да вдигне глава от лампата към небето, за да разбере, че нощта е загубена безвъзвратно. Келнерите чевръсто смъкваха покривките от масите. Котараците, които сновяха край верандата, имаха утринен вид. Върху поета неумолимо се стоварваше деня.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Трета част. В сряда по обед още не беше разсъмнало до край, а преди 3 часа след обед нощта вече беше настъпила. Преждевременна и болнава, същата и бавна, еднозвучна и безмилостна като дъжда навън. Подранилата привечер, безшумна и зловеща, се сгъстяваше постепенно край безмълвните индианци, свити върху столовете до стената, безропотни и безсилни пред тази бъркотия в природата. Такмо тогава започнаха да идват вести от улицата. Никой не ги носеше вкъщи, сами си идваха, съвсем точни и ясни. Сякаш ги носеше рядката кал, която течеше по улиците и влачеше домашни предмети и какви ли не вещи, останки от някакво далечно бедствие, буклуци и мъртви животни. За събития станали в неделя, когато дъжда все още беше само предизвестие за началото на новогодишно време, научавахме с цели 2 дни закъснение. Та чак в сряда стигнаха до нас вестите за тях, сякаш тласкани от вътрешната двигателна сила на бурята. Тогава научихме, че църквата била наводнена и я чакали да се събори. От понеделник насам влакът не може да мине по моста. Изглежда, че водата отвлякла релсите, каза същата вечер някой, който нямаше никаква нужда да знае това. Научихме също, че една болна жена е изчезнала изведнъж от кревата си, а след обед я намерили да плува из двора. Ужасена, завладяна от страха и от потопа, аз седнах в люлеещия се стол, със свити крака вперила очи в мократа тъмнина, пълна смътни предчувствия. Моята мащеха се появи в рамката на вратата, с вдигната високо лампа си справена глава. Приличаше на домашен призрак, но аз някак не се стреснах, защото самата се чувствах като частица от неговата свръхестествена същност. Джапайки по водата в коридора, тя дойде до мястото, където се намирах аз. Още държеше главата си изправена, лампата вдигната нависоко. «Сега трябва да се помолим», каза тя. И аз видях сухото й лице с дълбоки вдълбнатини, като че ли току-що излязло от някоя гробница или направено сякаш от друга материя, не от човешка плът. Тя застана пред мен с броеница в ръка и повтори. «Сега трябва да се молим». Водата на хълта в гробниците и горгичките мъртви плуват из гробището. Навярно, тък му бях заспала онази нощ, когато се събудих стресната от някаква кисела и остра миризма, като от разлагащи се трупове. Разтърсих с всичка сила Мартин, който спеше до мен. «Не усещаш ли?» попитах го. «Какво да усещам?» «Миризмата», казах. «Трябва да е от мъртъвците, които плуват по улиците». Обземе ужас, като си представих само. Но Мартин се обърна към стената и каза с пресипнал сънлив глас. «Измисляш си ги разни. На бременните жени все нещо им се върти в главата». В четвъртък на разсъмване миризмите спряха и се загуби чувството ни за разстояние. Представата ни за време, изопачена от предишния ден, напълно изчезна. Тогава четвъртъкът престана да съществува. Онова, което трябваше да е четвъртък, представляваше нещо съвсем осезаемо, пихтиесто, което можеше да отмахнеш с ръка и да надникнеш в петъка. Там вече нямаше нито мъже, нито жени. Моята мащеха, баща ми, индианците представляваха мазни, невероятни тела, които се движеха в тресавището на зимата. Моя баща ми каза: «Не мърдай от тук, докато не ти кажа какво става навън». Гласът му беше далечен и неясен и като че ли се възприемаше не със слуха, а с осезанието, единственото сетиво, което продължаваше да действа. Но баща ми не се върна. Залута се във времето. Затова, когато настана час за лягане, повиках моята мащеха да ме придружи до спалнята. През цялата нощ сънят ми беше неспокоен. На следващия ден въздуха беше същия. Без цвят, без мирис, без температура. Щом се събудих, Скочих на един стол и застанах неподвижна, защото нещо ми подсказваше, че една част от съзнанието ми още не е напълно събудена. Тогава чух свирката на влака, проточено и тъжно изсвирване, набягащ от бедствието влак –

Извинете, поде след малко Берлиоз, като поглеждаше към дрънкащия дивотий чужденец. Какво общо има с това някакво олио и коя е тази Анушка? Аз ще ви кажа какво общо има олиото. Намеси се изведнъж бездомни, решил явно да обяви на неканения събеседник война. Не ви ли се е случвало, гражданино, да влизате в лудница? Иване, тихо възкликна Михаил Александрович. Но чужденецът не се обиди ни най-малко и много весело се разсмя. Но да, разбира се, бил съм и то не веднъж, възкликна той със смях, но без да откъсва от поета око, в което нямаше смях. Къде ли не съм бил? Жалко само, че не намерих време да попитам професора какво значи шизофрения. Тъй, че вие си го попитайте, Иван Николаевич. Откъде знаете името ми? Но моля ви, Иван Николаевич, такой не ви знае. Чужденец се извади от джоба си излезлия миналия ден брой на литературна газета и Иван Николаевич видя на първа страница портрета си, а под него своите собствени стихотворения. Но това доказателство за слава и популярност, което вчера така бе зарадвало поета, сега хич не го зарадва. Извинете, каза той и лицето му помрачня. Не бихте ли ни оставили за минутка? Искам да кажа на приятеля си няколко думи. О, с удоволствие, възкликна непознатия. Тук под липите е толкова хубаво, пък и аз за никъде не бързам. Виж какво, Миша, зашепна поета, след като дръпна Берлиоз в страни. Той не е никакъв турист, ами е шпионин. Руски емигрант, който се е промъкнал тук. Кажи му да си покаже документите, докато не е офейкал. Така ли мислиш? Прошепна разтревожен Берлиоз и си каза. Има право. Повярвай ми, изхриптя в ухото му поета, преструва се на глупак, за да изкопчи нещо. Чуваш ли го как говори руски? Шепнеше поета, но поглеждаше с едно око към чужденеца да не би да избяга. Да го хванем, докато не е духнал. И поета задърпа за ръка Берлиоз към пейката. Непознатия не седеше, а беше застанал до нея и държеше в ръцете си книжка с тъмносива подвързия, плътен плик от луксозна хартия и визитна картичка. Моля да ме извините, че в разгара на спора забравих да ви се представя. Ето моята визитна картичка, паспорта ми и поканата да дойда в Москва за консултация. Каза солидно, непознатия, като гледаше проницателно двамата литератори. Те се смутиха. Всичко е чул по дяволите, помисли си Берлиоз и с учтив жест даде да се разбере, че представянето на документите е излишно. Докато чужденеца ги навираше на редактора, поета успя да прочете върху визитната картичка, напечатаната с чуждестранни букви дума «Професор» и началната буква на презимето му «W». Много ми е приятно, смутено мънкаше в това време редакторът и чужденеца прибра документите в джоба си. По такъв начин отношенията бяха възстановени и тримата седнаха отново на пейката. «Поканен сте като консултант, професоре?» – попита Берлиоз. «Да, като консултант. Германец ли сте?» – осведоми се бездомни. «Аз ли?» – повтори въпроса професора и изведнъж се замисли. «Да, майче съм германец», – каза той. «Много добре говорите руски», – отбеляза бездомни. «О, аз изобщо съм полиглот и владея много езици», – отвърна професора. «Какъв сте по специалност?» – полюбопитства Берлиоз. «Специалист съм по черна магия». «А сега де?» – мерна се в ума на Михаил Александрович. «И сте поканен във връзка с тази специалност?» – заекна той. «Да, във връзка с нея съм поканен», – потвърди професора и обясни. «Във вашата държавна библиотека са открити оригинални ръкописи на чернокнижника Херберт Аврилаксиски от 10 век. Та трябва да ги разчета. Аз съм единственият специалист в целия свят». «А, вие сте историк?» – с голямо облегчение и уважение попита Берлиоз. «Да, историк съм», – потвърди учения и добави съвсем неуместно. «Тази вечер на Патриаршите езера ще стане една интересна история». И отново безкрайно се очудиха и редактора, и поета, а професорът им направи знак да се приближат до него и когато те се наведоха, прошепна. «Имайте предвид, че Исус е съществувал». «Вижте какво, професор», отвърна с непринудена усмивка Берлиоз. «Ние уважаваме големите ви познания, но по този въпрос сме на друго становище». «Няма нужда от никакви становища», отвърна странния професор. «Просто
той е съществувал и толкова. Но нали трябва да има някакво доказателство, отвори уста Берлиоз. И от доказателства няма нужда, отговори професорът и заприказва тихо, а акцентът му кой знае защо изчезна.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Заглавието и корицата на една литературна творба са първото нещо, грабващо нашето внимание. Историята познава имена на книги, които до такава степен са влезли в съзнанието на обществото, че са заживели собствен живот като фразеологизми. Портокал с часовников механизъм. Къде се е чуло и видяло портокал да има механизъм? Пита в романа антигероят Алекс. Според твърденията на самия автор Антони Бърджес, заглавието на най-известния му роман произлиза от лондонския диалект кокни, където изразът «портокал часовников механизъм» се използва, за да се опише всичко чудато или налудничаво. Фразата е особено популярна по време на Втората световна война и то не е само в Лондон. Бърджес я използва като метафора за създание, способно да дарява сладост, но впоследствие е лишено от свободната си воля, както се случва с престъпника Алекс. Бърджес споделя още, че е бил вдъхновен от престола си в Малайзия, където думата за човешко същество е оранг, звучаща близко до английската дума за портокал – оринч.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: Любо Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Зад заглавието на световно известния роман на Габриел Гарсия Маркес «Любов по време на холера» не стои нищо друго, освен хитроумна игра на думи. На испански език холера означава както болестта холера, така и гняв. На древногръцки е словосъчетание на думите хол, жлъчка и рео, тека. Древноримският лекар Елий Гален е вярвал, че темперамент на личността е свързан с четирите човешки течности. Според него, ако у някого преобладаващата течност е кръв, то той е сангвиник. Жълта жлъчка – холерик, черна жлъчка – меланхолик, слуз – флегматик. Основна черта на холерика е неговата агресия, а болестта холера е една от най-агресивните към човешкия организъм. Но какво общо има любовта? Всъщност, любовта, холерата и гнева са взаимно свързани в сюжета на романа. Симптомите на болестта са сравнени с първите признаци на влюбването. Нещо повече, нека не забравяме, че именно любовта поражда гнева на Флорентино Ариса към съперника му доктор Ювенал Урбино.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Ако трябва да се доверим на самия Лиман Франк Баум, то историята зад името на прословутия вълшебник от Оз е следната. Датата е 7 май 1898. Писателят е събрал около себе си група деца, на които разказва приказка за приключенията на един страхлив лъв, едно плашило и един тенекиен дървар в далечна вълшебна страна. Едно от децата пита за името на тази страна, а Баум не може да измисли никакъв отговор. Внезапно погледът на писателя се спира на един библиотечен рафт, на който са подредени книги с заглавия от О до З. Табелката от О до З така вдъхновява писателя, че той издава цяла поредица от романи за вълшебната земя, сред които разбира се Вълшебникът от Оз, Озма от Оз, Страната на Оз.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Прословутият параграф 22, навлязъл в ежедневната реч като синоним на житейски парадокс, е можел да бъде параграф 18. Това е работното заглавие на романа на Джоузеф Хелър, останало непроменено през целия период по написването на творбата. Точно преди издаването на параграф 18 обаче, на пазара излиза романът «Мила 18» от Леон Юрис. Издателите на Хелър решават, че две книги с 18 в заглавието биха били твърде много и настояват за незабавна промяна. Един от менеджерите на издателската къща предлага като вариант числото 22. Най-сетне Хелър е доволен. 22 добре отразява тенденцията за удвояване, присъща на романа. Така че всичко си е дошло на мястото.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Добре известно е, че литературният герой Питър Пан на Джеймс Бари е кръстен на Питър Лоулин Дейвис, един от петимата синове на приятелско семейство на автора. Това, което остава скрито за повечето читатели, е, че самият Питър Дейвис е кръстен на литературен герой Питър Ибетсън от едноименния роман на Джордж Дю Морие. Съдбата на момчето, кръстено на литературен герой и вдъхновил друг такъв, е трагична. Родителите му един след друг умират от рак. Един от братята му е убит по време на Първата световна война, а друг се удавя. Питър създава семейство, но се оказва, че съпругата и трите му деца са наследили генетичното разстройство хорея на Хантингтън. Вероятно това са причините за самоубийството на Питър. 63-годишният мъж се хвърля пред преминаващ влак в Лондон през 1960-та. Пресата нарича случая смъртоносният скок на Питър Пан.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Средновековният италиански поет и писател Данте Алигиери всъщност нарича най-известното си произведение просто комедия. По времето му думата се използва за произведения, в които щастливият край е неизбежен и е постигнат с помощта на провидението. Нещо повече. Всички сериозни творби биват писани на латински език, а останалите се считат за незначителни и написани единствено за забавление. Данте пише своята творба на италиански, използвайки тоскански диалект. Комедия има най-щастливият възможен край, а сюжета й проследява пътуването от ада до рая. Де-факто е парадигма на определението за комедия в онези времена. След смъртта на Данте през 1321, комедия добива голяма популярност и впоследствие се счита за крайъгълен камък на италианския език. Гиери става известен като божествения поет. Някъде през 16 век това определение се прехвърля върху неговата творба и така първото печатно издание на Божествена комедия е публикувано във Венеция през 1555 година и така ни е позната до днес.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Ритно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Джордж Оруел завършва романа си 1984 в отдалечената шотландска ферма Барнвил на 4 декември 1948. Смята се, че символичното обръщане на цифрите на тогавашната година стои в основата на заглавието. Всъщност, в най-ранните версии на книгата, действието се развива през 1980-та. Впоследствие Оруел променя на 1982-та и на края на 84-та. До последно писателят се колебае между заглавия, като вариант е «Последният човек в Европа». Нумерологичният символизъм в обръщането на цифрите вероятно е наклонил везните към сегашното и заглавие, но е възможно да има и друга причина. Оруел много се е възхищавал на романа на Джек Лондон «Желязната пета», чието действие се развива в една антиутопична фашистка Америка. В романа е отбелязано, че годината на построяване на града Чудо Асгард е точно 1984.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Друго Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Откъси от епохалния труд на Лев Николаевич Толстой «Война и мир» са публикувани за първи път в руски вестник през 1865 под названието «Годината 1805». Две години по-късно предстои издаване на цялостната творба и писателят се нуждае от заглавие. Той се спира на «Всичко е добре, когато свърши добре», но буквално дни преди публикуването на романа променя заглавието на «Война и мир». Този избор е предопределен от посещението на 32-годишния Толстой при анархиста в изгнание Пиер Жозеф Продон. Продон показва на романиста копия от наскоро завършения си трактат на тема «Международен военен конфликт, война и мир». Толстой е изключително впечатлен от труда и развитата в него философия на анархизма. По-късно руският писател допълва вижданията на Продон, развивайки модел на християнски анархизъм в романа си «Възкресение». Вероятно, авторът целенасочено оказва почет на изгнанника, заимствайки заглавието му за един от трудовете на живота си, който остава в историята с тези гръмки три думи.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Прословутият бял кит на Херман Малвил, Моби Дик, наистина е съществувал. През 19 век моряците имали навика да дават имена на конкретни, особено опасни или неуловими китове. Един от най-известните екземпляри бил Моча Дик, носещ името на чилийския остров Моча. Твърдяло се, че той е станал причина за смъртта на над 30 човека, потопил е 5 кораба и е бил намушкван с харпун поне 19 пъти, което вероятно е било и причина за лошия му нрав. Основен източник на информация за американския писател Хенри Мелвил е статия в списание от 1839, носеща заглавието «Моча Дик» или «Белият кит на Тихия океан». От същата статия Мелвил взима името на кораба «Пингвин» и го променя на «Пекот». Някъде по това време авторът създава разказ на име «Историята на Тоби» и го посвещава на свой приятел мореплавател. Възможно е Тоби да е повлиял за промяната от Моча Дик на Моби Дик.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: в утрото на 25 юни. Пожелаваме ви много хубав летен ден. Все още е много рано, но ние сме тук и сме достатъчно будни, за да говорим по най-важните теми.
1: Или поне така твърдим. Добро утро, хубав ден на всички. Пожелавам ви достатъчно време за спокойно и бавно събуждане, ако е в нашата компания. Отлично. А Ивана Иванова е наш продуцент. Накратко ще чуете в началото темите.
0: Първият бюджет в евро с дефицит 5,7%. Кои разходи ще бъдат ограничени и откъде държавата очаква повече приходи? Отговорите очакваме от заместник-министъра на финансите Людмила Петкова.
1: Финансовия план на кабинета какво подкрепя и какво оспорва опозицията? Много остри критики се чуха. Вчера Мартин Димитров ще ни гостува от Демократична България.
0: След трагедията на автомагистрала Тракия отнела живота на трима души, сред тях две деца, има и ранени. Каква е причината за тежкия сблъсък с тира? Какво е състоянието на пострадалите?
1: Пълен абсурд с Румен Баков. Как кола, която не е издирвана, не е крадена, може да бъде регистрирана? Всъщност не може да бъде регистрирана и автомобила си е заложник на институцията до ден днешен.
0: Момче на тротинетка нападна баща с 3-месечно бебе след забележка за висока скорост в Пловдив. Ще има ли по-строг контрол и по-сериозни санкции за нарушителите?
1: Споделяме ли прекалено много на изкуствения интелект? Какво показват историите на хора, които търсят съвети и подкрепа от чат-ботове?
0: Ранната диагностика от ключово значение. Защо лекарите настояват за повече профилактика сред младите? В студиото очакваме гастроентерологът професор Крум Кацаров.
1: Достойните българи, как актьорът Даниел пее в Дънди и 11-годишната Десислава помагат на хора в нужда и вдъхновяват със своя личен пример.
0: Големият победител SmartFace, как Михайла от Стара Загора успя да спечели 10 000 евро и какво ще направи с наградата.
1: Часът е точно 6, минаме в студиото. Добро утро!
0: Добро утро!
2: Събуждаме се с новини за няколко силни земетресения, две в Венецуела и едно в Япония. А в Венецуела към 1 часа и 4 минути българско време се е случил първият трус, по-слабия. Само 39 секунди по-късно, ново земетресение с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер.
0: Много
2: разрушенията са огромни. Тепърва ще се установяват и жертви, пострадали. Според Американския център за геологически изследвания, 44% е шансът загиналите да са над 10 000 души. Огромна трагедия.
1: Видях много тежко, много стряскащо видео от Каракас. Близо ли е до населеното място, до населени места, гъсто населени райони и епицентър?
2: Става дума за столицата на Венецуела, Каракас. Там са били тези две земетресения много силни.
0: А в Япония, въпреки че там строителството е друго и...
2: В Япония можем да кажем, че в кавички, разбира се, почти не са го усетили. Те са свикнали на много по-високи магнитуди. Mm-hmm. Няма опасност обявена нито от цунами, няма данни към момента и за жертви и пострадали. Ядрените съоръжения също не са засегнати, така че обстановката там е доста по-различна.
0: Добре, тревогата е към Венецуела.
2: Да.
1: Картина от там в новините след малко, как изглеждаше това много силно земетресение. Всъщност 2-1 след друго, второто по-силно. Да видим за събуждане 2-3 видеа, които сме ви подготвили. Ентусиазмът ми за плажа е озаглавено първото. Ето го.
0: Ми не изчерпаеме.
1: Ето го чакашкия плаж. Да.
0: Ще успее ли в крайна сметка?
2: Да. Мисията е успешна.
1: Не можеш да спреш любопитната клюкарка. Това пък е заглавието на следващата ситуация, която ще видим. Това ли е клюкарката? Да. Трябва
0: да вижда.
1: Игорката
0: Штора.
1: Иска видимост.
0: В поддържащата роля.
1: Е, така вече нещата
0: се виждат.
1: Штора са по-ясни.
0: Е, така вече се виждат, да. И накрая желанието ми да стана в 6 сутринта. Много ми хареса този клип. Да, дълго протягане, приплъзване.
1: Желанието е много дълго, но завършва на кълбо пак.
0: И ако си мислите, да, че някой е станал, не, не.
2: Завършва по същия начин.
1: Ето го, дългото желание за... Добре, пожелавам вече
0: това. Ама и музиката е толкова приятно.
1: Приспиваме.
0: Как да станеш, да, ти на тази
2: синхрон
0: музиката?
2: Синхрон с настроението в 6.
0: Да, добре. Приятно събуждане на всички, да. Пожелаваме и по-лесно, ако може. Погледи сега към прогнозите за времето.
3: Добро утро! До края на седмицата валежи ще има на все по-малко места, градусите ще се повишават. Денят започна спокойно и с доста слънчеви часове, но има и кратки мъгли в някои котловини и низини. Около и след обяд очакваме облаците да се увеличават и на места отново да има превалявания от дъжд, но като цяло валежите ще бъдат по-слаби и краткотрайни от изминалите дни. Утрото е прохладно, но показанията на термометрите бързо ще се повишават и максималните дни ще бъдат от 28 до 33-34 градуса. По Черноморието до обяд ще бъде слънчево, а през втората половина на деня ще се заоблачи и на места не е изключено да превали. Въпреки това стойностите ще са доста високи и максималните ще достигат около 30 градуса. Морската вода вече е към 23-24 градуса, а вълнението и днес остава спокойно. Какво следва? В петък и събота ще бъде доста слънчево, но все пак след обед на отделни места около планините може да превали. Температурите бавно ще се повишават и максималните ще достигат до 35 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица очакваме слънчево и горещо време до 37-38 градуса. В сряда и четвъртък показанията на термометрите слабо ще се понижават и след обед на места е възможно да превали и прегърми. Успешен ден ви пожелавам. Здравей България продължава. Останете с нас.

0: Здравейте, това са първите новини за деня. Аз съм Мина Илиева. Две мощни земетресения нанесоха сериозни щети в столицата на Венецуела. Много сгради са се срутили след двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер. Първото е било регистрирано в 1 часа и 4 минути тази нощ, българско време. Само 39 секунди след него земята се е разтърсила по-силно. Секунди по-късно хората са напуснали панически домовете си, а според Американския център за геологически изследвания шансът да има над 10 000 жертви е 44%. Свидетели разказват, че по руините на сградите в столицата се чуват викове за помощ на затрупани хора. Трусовете са били усетени на територията на цялата страна, както и в съседна Колумбия. Основното летище на Венецуела е затворено заради значителни щети. Временният президент Делси Родригес обяви извънредно положение.
1: Бях тук и успях да се облека. Той ми помогна. Всички стени бяха напукани. Едва успяхме да отворим вратата. Имаше облак дим, който не ни позволяваше да виждаме. А когато слязохме долу, сцената беше като от филм на ужасите. Трябваше да се изкачим през развалините и всичко останало. Домоуправителят с бебето си и всички съседи слизаха, но от тази сграда видях само едно семейство да излиза.
0: От другата страна на земята още един мощен трус. Земетресение с сила 6,9 по Рихтер удари североизточното крайбрежие на Япония. До момента не е издадено предупреждение за цунами. Няма данни за жертви и пострадали. Ядрените съоръжения също не са засегнати. Епицентърът на земетресението, който е бил на около 50 км дълбочина, е бил край бреговете на префектура Ивате. От съображения за сигурност, железопътната компания на Япония е спряла за кратко няколко влака. Високоскоростните магистрали бяха затворени за инспекция. Федерален съдия в Съединените щати окончателно блокира част от указ на президента Доналд Тръмп, свързан с изборния процес. Мярката предвиждаше гражданите да представят документ, който доказва американско гражданство при регистрация за гласуване. Според съда, президентът няма правомощия сам да променя изборните правила. Съдия Денис Каспър посочи, че Конституцията възлага тази отговорност на отделните щати и Конгреса. Решението превръща временната забрана от миналата година в постоянна. Администрацията на Тръмп може да обжалва пред по-горна съдебна инстанция. У нас законът за съдебната власт влиза на второ четене в пленарната зала според предварителния дневен ред на депутатите. Новите текстове предвиждат Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. За член на съвета няма да може да бъде избиран и магистрат, който в последните 5 години е бил главен прокурор, председател на Върховно съдилище или негов заместник. Забраната важи и за случаите на изпълняващ функциите. С промените се дава право на министъра на правосъдието да обжалва решенията на пленума и колегиите на Висшия съдебен съвет, като това няма да спира изпълнението им. Продължава разследването за тройното убийство в Угърчин. Прокуратурата повдигна обвинение вчера на 27-годишния рецидивист, открит в жилището, където се е разиграла трагедията. На място беше извършен и следствен експеримент. По данни от разследването, обвиняемият е излязал преди две седмици от затвора, където излежавал присъда за кражба. По неизвестни за сега причини той се спречкал с 27-годишния обитател на апартамента, а 18-годишната му приятелка се опитала да ги разтърве. Според обвинението, извършителят наръгал и двамата с нож, а 16-годишно момиче станало свидетел на убийството. По първоначална информация, то е страдало от епилепсия. Проверява се дали то само е паднало от балкона или е било бутнато. Парламентарната здравна комисия ще изслуша доктор Асен Меджидиев, който е единственият кандидат за втори подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Процедурата по избор започна по спешност, след като досегашното ръководство в лицето на управителя доцент Петко Стефановски и заместника му професор Момчил Мавров подадоха оставки. Те обаче все още не са гласувани в пленарната зала, а депутатите започнаха процедурата по избор на втори подуправител. И на края на емисията в зоопарка в Копенхаген се роди малко жирафче. То е третото, родено там от месец март. По време на раждането служители на зоопарка се намесиха, тъй като новороденото е било покрито с околоплодна мембрана и не е можело да диша. След реакцията на ветеринарите, малкото е започнало да диша самостоятелно. То е в добро състояние и в момента е заедно с майка си в отделно заграждение. От зоопарка посочиха, че раждането е важно, тъй като популацията на жирафите в дивата природа продължава да намалява. Подобни програми могат да помогнат за опазването на вида в бъдеще. Следващите новини са в 7. Останете със Здравей България!
2: Мина, благодарим ти. Сега внимание по водещия политически въпрос, който нажежава страстите и тепърва ще е повод за много тежка полемика.
3: Тя започна вече.
2: Опозицията видях, че сравнява проекто бюджета, представен вчера от Гълъб Донев, с бюджета Желязков. Някои казват, ма той е по-лош като параметри.
3: Да,
2: бюджета, който изкара...
3: По отношение на дефицита, даже по-тежки сравнения с Жан Виденовото време, по времето на премиера Жан Виденов. Вчера бяха представени основни параметри в бюджета за 2026, беше и публикуван по-късно текста. Свръх дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Това залагат в крайна сметка, почти два пъти над допустими от 3%, въпреки че срещу България се очаква наказателна процедура. Тя е абсолютно неизбежна, както вече става ясно. Тия 5,7%, за да е ясно за какви пари в минус става дума, около 7,2 милиарда евро. И да, близо два пъти над втория проект на бюджета за 2026-та на кабинета Желязков, проект, който също беше много критикуван. Няма да намаляваме доходи, това казаха и вчера от Финансовото министерство в лицето на министър Гълъб Донев, което обаче няма да е така, защото на практика вдигат максималния осигурителен праг, което означава, че хората с по-високи доходи ще плащат повече от заплатата си за осигуровки. Вдигат с 30% и винетките. Ако може, колеги, даже да покажем тази таблица, графиката с винетките, за да видим как ще изглеждат новите цени всъщност. С тези промени годишната винетка от 49,6 евро ще стане 60 евро и 50 евроцента. 64 евро и 50 евроцента. Виждате данните и за 3-месечната. Месечната с 30% е всичко нагоре. Дневната от 4,09 става 5 евро 32 евроцента. Още дългове ще се взимат. По какъв начин ще се стопи дефицита с взимането на нови дългове? Със сигурност при по-високи лихви. Казвам със сигурност, защото е ясно, че при процедура по свръхдефицит това е абсолютно неизбежно. Не знам. Заместник министъра на финансите Людмила

0: има ли в крайна сметка тези 10% и откъде. Другото, което предлагат нови минимални осигурителни прагове по професии, за по-скъпите винетки вече казахме, облагане на печалбата от хазарта, тук става дума за посредниците. Като споменах, между другото, закриване на агенции, виждам, че една комисия се предлага да бъде закрита и това е комисията по досиетата. И да се влее към как се казваше, към Държавна агенция архиви, в същото време за нея е предвиден бюджет от 2,8 милиона евро.
1: Видях, че има много политически реакции. Те предстоят. Това все пак е проект, дали нещо ще се промени. Николай Василев, който е бил чест гост в нашото студио и винаги е бил критичен към всякакъв вид дефицити, е изразил разочарование. Разочароващ е този вариант, който виждаме. От друга страна, синдикатите много яростно реагираха още онзи ден, като чуха за свиване с 10% на разходите за персонал. Румен Радев вчера обясняваше, че причината е наследството и начинът, по който е харчено до момента, и тази инерция, и че да, може да се докара математически и до под 3%, но това ще бъде проблем за икономиката. Защо винаги всички са разтревожени на тема дългове? Само едно сравнение ще ви предложа, защото числата са много и могат да объркат всеки. Лихвите по дълга, които плаща бюджета, от 740 милиона евро, това е за лихви през 2025, ще нараснат на 1 милиард 790 милиона евро през 2028 година. Тогава дългът ще е над 35% от брутния вътрешен продукт. Брутният вътрешен продукт е всичко произведено. Представете си, от 100 единици, 38-35 единици.
0: Ти е само това, кредита.
1: Ти е дълга, а пък той ще струва 1 790 милиона. Сега струва лихвата 740 милиона. Затова не е хубава тая работа с дълговете, защото те струват много и все повече.
0: А в същото време вчера от Финансовото министерство говориха за 34,6 сив сектор от брутния вътрешен продукт. А госпожа Петкова изреди туризъм, строителство, търговия, култура, развлечения, земеделие. Това са най-сивите най-сивите сектори според тях. Там какви мерки предстоят и по какъв начин държавата ще ги изсветли, ще ги извади на светло, така че тия хора си плащат данъците. Всички сме получавали услуги срещу една хвърчаща бележка, която не е касова бележка.
1: Почка, нали така? Фризьор и така нататък.
0: Да, шивачи, най-различни професии и така нататък. Да. Това също е един от големите въпроси. Но да чуем сега Гълъб Донев вчера, както и коментар от страна на работодатели и на синдикати.
2: Скоро ме спряха на улицата и ме питаха какво е това свръх дефицит. Отговорих им, парите да ти свършат 10 дни преди заплата. Решение за 27 година няма и предстои съвместна работа за разработване на механизъм, по който да бъде определен нов размер на минималната работна заплата за 2027 година. Всички автоматизми, които привързват работни заплати към минимална работна заплата, към средна работна заплата за страната, ще бъдат премахнати. Но трябва да е ясно, че прилагането на тези промени в модела на осигуряване за 2026 и 2027 година за посочените категории лица предвижда компенсиране на възнагражденията от 1 август 2026 година, 30% увеличение на винетните такси и разширяване на тол системата. Ето тук ефекта от тази мярка ще допринесе с 53 милиона евро. Има някои възнаграждения, които наистина ще бъдат преразгледани. Така спестяваме допълнителни средства в размер на 564 милиона евро.
3: Още по-притеснително е нарастването на дълга в следващите 3 години, което се предвижда. Не само като нов дълг, който да се изтегли в абсолютна стойност, но и като проценти спрямо брутния вътрешен продукт.
4: Сегашната формула до година минималната заплата трябва да бъде 700 евро. Дебата за следващата минимална заплата най-вероятно ще трябва да започне някъде от такива суми.
1: А малко по-рано, преди да бъде представен варианта с макрорамката за следващия бюджет, Румен Радев коментира, че хипотетично, да, дупката може да бъде снижена с достатъчно рязане до под 3%, обаче това ще окаже негативен ефект върху икономиката и ще я задуши. От над месец правителството усилено водило борба, по думите му, с порочния модел, но огромни обществени поръчки с авансови плащания без никаква свършена работа.

0: но те са част от причината дефицита да бъде раздут. Видяхте твърдението и самооценка, и оценката, която правителството казва. Ние нищо ако не направим е минус 7 цяло и нещо дефицита. Те третират тия 5,7 го третират като намален дефицит от този, който би сте получил, ако не направят.
1: А ако гледаме от другата гледна точка, спрямо допустимия от 3% на практика?
0: Спрямо допустимия от 3% е повече. Твърди се, че до 2028 такова им е намерението. Чак тогава да го вкарат в тази граница. А какво още? Реформа в администрацията съвсем не такава, каквато първоначално се очакваше. Но Румен Радев каза в ход е такава реформа, поголовно съкращаване няма да има, но промени в ръководствата на държавните дружества и структури със сигурност ще има. Обещават, че онези скандални заплати, които виждахме, например по 4500 евро за шеф на дирекция в Здравно министерство, плюс 2-3 хиляди от борд, та някой да имат 7-8 хиляди общо възнаграждение, че това нещо ще спре. Да чуем още от думите на премиера.
2: Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти изглобки философия на бюджетиране, която се изразяваше в неудържим ръст на разходите, в мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики, с безразборно тегляне на дълг за покриване на социални разходи и за откровен грабеж. Ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове. Ще има реално намаление на броят хора, които участват в тези контролни органи. И всички тези, които докараха ни до това положение, ще имат своите претенции, те вече ги изразяват, да направим бюджет на 3%. Ама защо не и под 3? Пък можем ли да го направим даже на 2% и без тегляне на дълг? Ами разбира се, може. Само, че няма да оставим българската икономика да се задушава.
1: Да, иначе опозицията беше на нож вчера, буквално в първите си коментари към параметрите, които се чуха. ГЕРБ, Продължаваме промяната, Да, България, Възраждане критикуват проекта за тази година. Няколко коментара сме извадили. Първият е на Тома Биков от ГЕРБ, който напомня, че проектобюджета на кабинета Желязков за тази година предвиждаше 3% дефицит и тогавашният президент Радев призоваваше за оттеглянето му и за оставка на правителството. Това се случи. Днес Радев предлага бюджет с 5,7% дефицит. Това е знак за тотална липса на реформи, каквито настоящото пълно мнозинство на Прогресивна България е задължено да направи от българските избиратели. Ако бюджетът бъде прият в този си вид, прогресът на България ще е сходен с прогреса от средата на 90-те години на миналия век, когато БСП и Жан Виденов управляваха с пълно мнозинство. Коментар на Асен Василев. Основните параметри на проекта бюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета Желязков. Добавя, че партията му ще коментира подробно, след като се запознае с конкретните текстове вече от държавния бюджет. Ивайло Мирчев от Да, България. Бюджет 2026, без реформи, с нов дълг, рекорден бюджетен дефицит за последните 30 години от 5,7%. Бюджет с дъха на Виденовото време, е написал в Фейсбук Ивайло Мирчев. Кратък коментар от страна на лидера на Възраждане Костадин Костадинов. Видях бюджета на Радев, с две думи: пълна катастрофа. Ето така звучи неговия коментар. Мартин Димитров по-късно ще бъде в нашото студио. Мартин Димитров от Демократична България, с когото ще коментираме пък аргументите на опозицията.
0: Вчера се случи огромна трагедия на магистрала Тракия край Ямболското село Зимница. При инцидента загинаха две деца на по 9 години и възрастен мъж, които са пътували в колата в посока Бургас. Катастрофата е станала малко преди 13 часа. По информация на Нова, която по-късно се потвърди, загиналите деца са от детско-юношеската школа на футболния клуб Славия. Камионът се е движил в посока София. Твърди се първоначално, че е спукал лява гума, но видях, че е задържан, арестуван и прокуратурата има някакви съмнения дали това е истинската причина за катастрофата. Ще се прави автотехническа експертиза, дали има спукване на гума, но така или иначе камиона преминава през мантинелите и навлиза в насрещното движение. Именно там е челния удар с лек автомобил, с софийска регистрация. Пробите за алкохол и наркотични вещества на шофьора на тира са отрицателни. Двама са ранените. Те са транспортирани за лечение в Свети Пантелеймон в Ямбол в болницата. Единият пострадал е мъж на 46 години в тежко състояние с черепно-мозъчна травма и с опасност за живота. Той е треньора на загиналите деца. Академията на Славия обяви едномесечен траур. Другия ранен е съпругата на треньора. Тя е на 49 години. Опитват се да изпасят живота, но казват, че травмите са несъвместими с живота. Разкъсан черен дроб. А тя е в кома. Имало е в един момент план пострадалите да се транспортират с въздушна линейка, но състоянието им не позволявало да бъдат превозени с хеликоптер. Огромна трагедия за турнир, за състезание са пътували децата с треньора си към Албена. Това разбрахме от Венци Стефанов, който е президента на Славия. Загубихме златни деца, бяха неговите думи. Гледах отново вчера тези мантинели и се сетих за множеството разговори в нашото студио и с Владо Тодоров, и с други експерти по път на безопасност, които са поставили въпроса, не че може да отсъдим и така по картинка от разстояние дали един тир може да бъде спрян от нещо, но възниква въпроса, тези мантинели не са ли много лесно преодолими, не изглеждат ли като хартийка, вместо онези другите мантинели, които сме виждали по европейски магистрали като разделители, тип джерси или онези бетонни блокове, които разделят трафика по начин много по-трудно преодолим при загуба на контрол. Да, сигурно превозното средство, оставайки с загубен контрол в своята си лента, ще предизвика беля там, но да, може би няма да се забие челно в нищо неподозиращ шофьор на лек автомобил. Давали са ни пътни експерти много скандални коментари, защо в България никога не преминахме към бетонните заграждения. Ами, те като се сложат, издържат много години и излизат години ефтино за държавата. Поне а пък мантинелите години излизат много по често се сменят. Има много фирми, които са заинтересовани да ги слагат и просто има много заинтересовани да хапват от този пай. За съжаление, такъв тип коментари сме чували, поставяйки въпроса, защо не направите по-сигурни разделителните.
1: Давали са ни примери с София. В София такива тип джерси бетонни блокове има на, какво е това, 7 км на моста на Цариградско шосе. И това са бетонни блокове, които седят, казваше ни Владо Тодоров точно, от Тодор Живково време още. Докато мантинелите са с издържливост 10-12 години.
0: И много големи апетити за обществени поръчки и още харчове да се сменят с други. Не казвам, с този пример не твърдим нищо, но поставяме въпроса. Вижте как изглежда помляна.
1: Въпроси, които много пъти са били поставени от експерти, защото сме питали добре тогава при положение, че като цена е едно и също бетонни или тези мантинели, които виждаме в момента, а пък всъщност бетонните са с много по-дълъг живот. Защо не се сменят, като в Гърция не се слагат? И са ни казва ми и ние същото питаме, с подозрението, че става дума, може би, за наистина финансови интереси. Не знаем какво се е случило в този случай. Не знаем и при друга мантинела какво би се случило, но е факт, че въпросът за тези заграждения се поставят от много време, именно заради това, че при бетона степента на задържане е много по-голяма, отколкото при тези мантинели. Виждате ги как са разкъсани и в момента поредица от такива инциденти има. Да не се връщаме назад във времето.
0: Съболезнования на семействата на загиналите деца. Да чуем няколко реплики. Те са свързани с опита вчера да се оказва медицинска помощ. По-късно ще говорим с Венци Стефанов.
3: Камиона гърми пред налява и прескача мантинелата и отре кола.
4: Челно.
3: Да.
4: Разбрахме, че има трима загинали.
3: Ми и аз това чух. Подробно си не знам. Ние сме с пътните помощи. Идваме по-късно и не знаем просто.
4: Тоест причината е спукана пред налява гума?
3: Да, на камиона.
4: Шофьорът на камиона пострадал ли?
3: би трябвало да ни... Според мен, не знам, мисля, че няма да е пострадалото някакво населено.
5: Мъж на 46 години беше хоспитализиран в хирургичното отделение с лека черепно-мозъчна травма. На този етап, да, мога да кажа, че няма опасност за живота му. И пациентка на 49 години, която е в тежко общо състояние, с политравма. Бяхме в непрекъсната комуникация с Центъра за спешна въздушна помощ. Първоначално идеята беше да бъдат транспортирани, но след като съобщихме състоянието на тази пациентка специално, коремната травма, това се оказа контраиндикация за транспорт с спешна въздушна помощ, така че това възпрепятства дигането на хеликоптер.
1: Правим пауза тук, ще се видим след нея.
6: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! До края на седмицата валежите ще са на все по-малко места, ще става горещо. Денят започна спокойно и с доста слънчеви часове, но има и кратки мъгли в някои котловини и низини. Около и след обяд очакваме областите да се увеличават и на места отново ще има превалявания от дъжд. Като цяло обаче валежите ще бъдат по-слаби и кратки от изминалите дни. Прохладно утро, но показанията на термометрите бързо ще се повишават и максималните днес ще се движат между 28 и 33-34 градуса. В планините, още в часовете преди обяд, облаците ще започнат да се увеличават и през втората половина на деня в повечето масиви ще превали. В някои райони е възможно и да прегърми, а температурата на 1500 метра ще достига около 20 градуса. Вятърът е слаб до умерен от северо-исток. В петък и събота ще бъде доста слънчево, но все пак след обед на отделни места около планините може да превали. Стойностите бавно ще се повишават и максималните вече ще достигат около 35 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица очакваме слънчево и горещо време до 37-38 градуса. В сряда и четвъртък показанията на термометрите слабо ще се понижават и след обед на места е възможно да превали и прегърми. Приятен ден от мен. Здравей, България продължава. Останете с нас.

0: Здравей, България! Четвъртък сутрин, хубав ден ви пожелаваме.
1: Припомняме темите до 9:30. Ако останете в нашата компания, какво ще може да видите?
0: Първия бюджет в евро с дефицит 5,7%. Кои разходи ще бъдат ограничени? Откъде държавата очаква повече приходи? Отговорите от заместник министъра на финансите Людмила Петкова.
1: За финансовия план на кабинета, какво подкрепя и какво оспорва яростно опозицията? Ще ни гостува Мартин Димитров от Демократична България.
0: След трагедията на магистрала Тракия отнела живота на трима души, сред тях две деца, има и двама ранени. Каква е причината за тежкия сблъсък с тир и какво е състоянието на пострадалите?
1: Пълен абсурд, Румен Баков. Как кола, която не е крадена и не е издирвана, не може да бъде регистрирана и защо автомобила става заложник на институциите?
0: Момче на тротинетка нападна баща с 3-месечно бебе след забележка за висока скорост в Пловдив. Ще има ли по-строг контрол и по-сериозни санкции за нарушителите?
1: Споделяме ли прекалено много на изкуствения интелект? Какво показват историите на хора, които търсят съвети и подкрепа от чат-ботове?
0: Ранната диагностика от ключово значение. Защо лекарите настояват за повече профилактика сред младите? В студиото гастроентерологът професор Крум Кацаров.
1: Достойните българи. Как актьорът Даниел Пеев Дънди и 11-годишната Десислава помагат на хора в нужда и вдъхновяват със своя личен пример.
0: Големия победител Smart Face. Как Михайло от Стара Загора успя да спечели 10 000 евро и какво ще прави с наградата?
1: Показахме рано сутринта кадри от Венецуела. Изключително тежко земетресение. Всъщност два последователни труса. Първият от 7,2, 40 секунди по-късно 7,5. Ударено беше северното крайбрежие на Венецуела. Срутени са домове и сгради в столицата Каракас. Причинени са много разрушения. Временно изпълняващи длъжността президент на Венецуела Делси Родригес потвърди, че има смъртни случаи и обяви извънредно положение. Стотици жители на служители на спешните служби работят за откриване и спасяване на жертви. Жител на Каракас, оцелял след земетресение, ударило столицата през далечната 1967, споделя пред CNN, че днешните земетресения са несравними с нищо, което е преживявал. Друг жител на Каракас, който е успял да се спаси от повредена сграда, казва, че сцената е била като филм на ужасите. Центровете за предупреждение за цунами в САЩ заявиха, че няма опасност от цунами. Съединените щати изпращат екипи за търсене и спасяване и спешни доставки в Венецуела, съобщават официални лица. От затвора в Съединените щати сваления венецуелски президент Мадуро изпрати послание за солидарност. Изключително силен трус. Това са част от кадрите. Размера на бедствието още не е преценен и оценен.
0: Виждам, че геоложката служба на Съединените щати очаква много жертви да има. Алгоритъма на института за земетресение от подобен мащаб 7,2, първи трус 7,5, втори трус показва първоначални оценки за хиляди жертви, 44% вероятно за 10 до 100 хиляди. Очакванията са наистина за много жертви и много сериозни разрушения. Видях, че е пострадало и летището край Каракас, то също е затворено. Обявено е извънредно положение.
1: Венецуела е една от страните с най-ограничен медиен пейзаж и е много малко и информацията за до момента каква точно е ситуацията в страната. Иначе се появиха данни 23 мили. Много, било е близо до гъсто населен район, което е голямата беда в
0: случая. На 160 км от Каракас е епицентъра на труса. Добре, отивам към друга тема. Мисля, че е време да кажем нещо хубаво. Българският национален отбор по волейбол изигра фантастичен матч срещу световния шампион Италия. Победа с 3 на 2 гейма във втората седмица от Лигата на нациите в Словения. Отборът на Джан Лоренцо Бленджини показа страхотно настроение, отлична ефективност срещу най-добрия отбор в света и така взе реванш за загубата на финала през миналата година.
1: Така радост беше, като бяхме втори, ето сега така, бихме, да. Първите.
0: Бихме първите. Печелим всъщност срещу този именит съперник за първи път от 2015 година. Имахме една кошмарна серия от 10 поредни загуби, счупена каръка, както се казва. Сега. Поздравления за момчетата. Да, първите в света.
1: Обаче сега
0: Има и по-силен.
1: Сега кой е?
0: Кой сега е номер едно?
1: Поздравления за момчетата. Сега към серията роботи. И днес имам роботи. Робот парти си спретнали шотландски фенове на футбола в Майами. Знаете, че тези фенове станаха популярни като най-креативните, най-веселите на световното. Забавляваха се, докато хуманоиден робот, облечен в традиционни шотландски дрехи с поличка, танцува под звуците на гайда. Феновете го окуражават, може би и звук да пуснем, и пеят познат футболен рефрен, но този път с текста «Няма робот, няма парти».
0: Какво?
1: Има робот, има парти.
0: Да. За да има парти, трябва непременно да има робот. Малко високомерно.
1: Добре, стая поличка да истина. Тук е сюрреалистично им изглеждат гайдите.
0: Да.
1: На робота.
0: Добре, видяхме и робота и партито. Норвежкият футболен национал Лео Йостигор, който в момента е със своя отбор на световното в Съединените щати, е присъствал на раждането на сина си дистанционно чрез видеовръзка. През цялото раждане подкрепил партньорката си. Норвежката федерация разпространи в социалните мрежи клип, в който футболиста споделя емоциите си от раждането заедно със своите колеги. Ето ги кадрите. Напълно съм изтощен, е казал той. Боже, какво ли да каже на съпругата му, ако той е изтощен. Беше абсолютно невероятно. Тя беше фантастична. Когато видях бебето за първи път, онемях, толкова съм щастлив. И Игор, това е най-хубавото нещо, което съм преживявал. Това споделя Лео. Да, и е изтощен след това. В същото време друг футболист от състава на Белгия, Жереми Дуко, е предизвикал пък много популярни реакции и критики заради решението си да изостави националния си отбор, за да присъства на раждането на сина си не виртуално, а на място. Отпътувал е. Явно е решил друго.
1: По същия начин, от разстояние. А към Роналдо отивам. Сега тук са написали удар по егото на Роналдо. Направил е всичко възможно, за да избегне въпрос, свързан с вечния му съперник Лионел Меси, и то броени минути след като записа поредно историческо постижение на световното по футбол. 41-годишният португалски капитан говори пред журналисти в микс зоната след категоричната победа на Португалия с 5-0 над Узбекистан във вторник, в която той блесна с 2 гола. В клип, в който е пуснат социалните мрежи от Fox Sports, ясно се вижда как футболната мегазвезда много рязко прекъсва въпроса на репортер в момента, в който чува името на Меси. Вчера Лионел Меси отбеляза 2 гола, започва журналиста зад камерата. Преди обаче да довърши изречението, Роналдо прави рязък жест, обръща се в срещу положната посока и казва на друг репортер: «Давай ти», демонстрирайки, че няма намерение да слуша сравнения. Битката между двамата титани във футбола продължава на настоящия мундиал. До момента Меси има 5 вкарани гола, Роналдо 2.
0: Извода е на Меси ли са Меси, а Роналдо да. Си тръгва.
1: Не намесвайте
0: да, голямо его.
1: Меси.
0: Не намесвайте Меси, защото Роналдо ще му видите гърба. Три сестри от Бразилия, Золина, Зорайде и Левита, са грабнали световния рекорд на Гинес с общата си възраст от 316 години. Трите дами благодарят една на друга, че са доживели тези златни години и че през цялото време са запазили връзката помежду си.
1: 316.
0: Левита, чуй сега. Левита е най-голямата. Тя е на 109 години. Средната сестра Зорайде е на 104, а Золина, тук пише бебето в семейството. Бебето в семейството е на 103 години. Родена през 1917, Левита е втората по големина от 8 братя и сестри, имат и братя. И е имала голяма отговорност от дома, като е управлявала домакинството и се е грижила за останалите, докато родителите й са работили на полето. Никога не се е омъжвала, не е имала деца, посветила е живота си на семейството си. И така нататък. Тук разказват. Да. Золина, родена през 1923 година и така нататък, и така нататък. Неразделни са трите сестри до ден днешен.
1: Да,
0: и трудно им даваш годините. 110, 109, хайде.
1: 316.
0: 316 общо. Рекордьорки.
1: Продължавам с още една футболна история. Фен на Патрис Лумумба стои неподвижно 90 минути на стадиона на всеки матч на Демократична република Конго. Мишел Нкука Мбуладинга е звезда. Той първо е пропуснал първия матч, защото е трябвало да бъде под карантина в Европа заради ебола, но веднага след изолацията е на световното. Какво му е запазена марка? Стои по този начин. Така подкрепя отбора. Вдигнатата му ръка е в чест на най-важния политик в историята на страната, Патрис Лумумба. Тук се обяснява цялата история на Патрис Лумумба, борбата му срещу белгийските колониалисти и защо е толкова важен за играчите, как ги вдъхновява. Той тренира по 45 минути, по 60 минути неподвижно всеки ден, за да може на мачовете да стои ето така отделно от останалите, кацнал на малък пиедестал, за да не бъде обезпокояван от шумни фенове. Така давам сила и енергия на играчите, казва той не се казва Лумумба, истинското му име не мога да го повторя, но така му казват Лумумбата.
0: Може да работи като гвардеец, когато няма
1: световни, на които да участва. Никакъв проблем няма. Всички ще ги умомощи, те ще мигат, ще мърдат. Така, има специално от президента на тяхната федерация, има и автомобил, гледат си го като писано яйце, смятат, че има талисман и им носи
0: късмет.
1: Късмет.
0: Странна история с едно семейство в Индиана, Съединените щати. Шофьорка на доставки на Амазон е предизвикала гнева на това семейство, защото минала с колата си по прясно окосената им морава, за да остави пратката. Жената явно е решила, че така ще е по-близо и по-удобно и не се съобразила, че така ще нанесе щети на тревата. След като оставя кутията, се качва в автомобила, прави няколко маневри, досъсипва тревата по този начин, оставяйки дълбоки следи, така пише в статията. Съответно, семейството е бясно и дори сега търси сметка на Амазон. Иска от компанията да им платят щетите. Поели са от Амазон такова обещание. Казали се, че ще направят вътрешно разследване за постъпката на служителката. Най-любопитно ми е колко биха платили сега за тая морава, обаче не пише.
1: Известните японски високоскоростни влакове ще получат луксозно обновяване тази година. Пътниците ще могат да резервират частни апартаменти с врати, които се заключват, седалки с функция за наклон, отделен Wi-Fi, тъй като железопътните оператори въвеждат нова услуга Supreme Class, още по-висока, още по-луксозна. От 1 октомври, без това прочутие с комфорта си Shinkansen, така ли беше ударението, ще бъде допълнен с частни отделения, които ще разполагат с климатизация и регулируемо осветление. Около 12 влака дневно ще бъдат оборудвани с тази, подобна на първа класа в самолетите. Даже по-висока класа ще бъде. До края на годината 30 влака ще бъдат оборудвани по тази линия. Как ще изглеждат новите кабини? Мисля, че тук показахме примери. Ще има един вариант за двама души, другия по-компактен за самостоятелни пътуващи от Токио до Нагоя.
0: Доста уютно изглежда.
1: Да. 176 евро гледам, така го смятат от йени, като обърнат от Токио и Нагоя, до Нагоя. По същия маршрут по-голямото отделение, това, което е за двама, 255 евро. Високоскоростни влакове, още по-модернизирани.
0: От мен още един рекорд. Жители на Сиатъл са го постигнали и записали си постижението в книгата на рекордите на Гинес, след като са организирали най-голямото в света събитие за едновременно консумиране на дим сум. Рекорда е поставен на мини такива, мисля, че са като малки от тесто някакви...
1: Азиатски.
0: Като хапки. Да, по-скоро като хапки. Рекордът е поставен на 18 юни в китайския квартал на града, където 830 души са седяли едновременно на маси, разположени по протежение на две градски пресечки и изядоха своите порции дим сум. Така е подобрен предишен рекорд, в който са участвали 764 участници, поставен в Сидни, Австралия през 2019 година. За да бъде признат рекорда, всеки участник е трябва да получи поне 4 хапки дим сум и да ги изяде напълно в рамките на определеното време.
1: Да ви покажа едни пчели. Милиони пчели бяха пуснати неволно на свобода, след като тежкотоварен камион, превозващ кошери, се преобърна в югоисточната част на щата Тексас. Инцидентът е станал в неделя край малко населено място Мауризвил. Според местните власти, камиона е превозвал около 22 тона кошери и пчели. След преобръщането им 2 милиона са се разпръснали в района. На място са пристигнали пчелари и спасители, които са започнали работа по събиране и прехвърляне на кошерите в други транспортни средства. Местните медии съобщават, че шофьора не е пострадал и никой не е ожилен в крайна сметка. Само фотограф от местна телевизия е пострадал, докато е отразявал случилото се. Така че 2 милиона ще си търсят по-сигурно жилище, не такова, фото им се преобръща.
0: Да.
1: Кошер.
0: Към сигналите в моята новина, най-напред сигнал за гонки с мотори в населено място. Той е анонимен от село Голица, община Долен Чифлик, област Варна. Всекидневни гонки с нерегистрирани мотори, управлявани от непълнолетни в центъра на селото. Когато се подаде телефон до 112, полицията звъни в селото и всички се покриват, докато си тръгне патрулката. В кадрите дори се вижда знакът за позволена максимална скорост 30 км в час. Дали е толкова, пише автора на сигнала? Риторичен е въпросът, струва ми се.
1: Радослав Додов ни е изпратил видео на коса му челен удар. Е това, което ще видим. Аз съм на 55 години, казва Радослав. Имам две деца и не искам да ставам донор. Номера на автомобила, който изпреварва и влиза в насрещната лента е СО9745СК. На място, където няма право да изпреварва, а и да има, трябва да съобразяваш това да става по безопасен начин. Видяхме ситуацията. Аз иначе виждам тук една комбинация от няколко проблема. Има и един паркиран между тротуара и платното, който отнема част от пространството за движение.
0: Не един, май.
1: Един, който пък предизвиква другите да навлизат по-встрани, а и вече като има и мераклия да изпреварва на забранено място, се нареждат няколко комплексни причини. Но основната е не изпреварвай, като нямаш право да го правиш.
0: Сигнал от Викторио Костов. Снимките, които ще видим, са също негови. В вилната зона на село Томпсън има участък с частично изграден път и напълно липсващо улично осветление. След разговор с кмета миналата година ми беше обяснено, че ако искам осветление, трябва сам да закупя необходимите осветителни тела. В последствие е подал два сигнала на телефон 112. След първия сигнал служители на ЕРП-то са дошли на място, извършили са оглед и измервания, за да преценят как може да бъде изградено осветление. От тогава обаче са последвали само обещания и оправдания. Следващата седмица в момента има много валежи, имаме много работа, не сте само вие, и такива оправдания чува човека. След втория сигнал също никакви реални действия. В същото време в района живеят семейства с деца и ежедневно се налага хората да преминават през тези тъмни участъци в ранните сутрешни или пък по-късните вечерни часове.
1: Аз не знам какъв клас е пътя, но тук не очаквам да има изградени стълбове и, честно казвам, да има осветление. Той изглежда като път в гората и явно им е необходим по-добър път.
0: При положение, че има постоянно
1: време.
0: Живеещи хора там, може би наистина не очакват знам. Някакви мерки, за да могат да имат нормално придвижване.
1: Благодарим
0: Добре,
1: ви.
0: Благодарим за сигналите.
1: Благодарим ви за сигналите. Правим кратка пауза. След малко са новините в 7.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противо...
2: Здравейте, вие сте с новините в 7, аз съм Мина Илиева. Две мощни земетресения нанесоха сериозни щети в столицата на Венецуела. Много сгради са се срутили след двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер. Първото е било регистрирано в 1 часа и 4 минути тази нощ българско време. Само 39 секунди след него земята се е разтърсила по-силно. Секунди по-късно хората са напуснали панически домовете си, а според Американския център за геологически изследвания шансът да има над 10 000 жертви е 44%. Свидетели разказват, че по руините на сградите в столицата се чуват викове за помощ на затрупани хора. Съединените щати и редица латиноамерикански държави обявиха, че изпращат спасителни екипи и хуманитарна помощ. Регистрирани са повече от 20 вторични труса. Земетресенията са били усетени на територията на цялата страна, както и в съседна Колумбия. Основното летище на Венецуела е затворено заради значителни щети. Временният президент Делси Родригес обяви извънредно положение.
3: За мен това беше най-силното земетресение, което съм усещала. Беше дълго и силно. Никога нищо не се е чупило вкъщи по време на земетресение. А сега всичко е счупено. Всички чаши, всичко падна. Всичко.
4: Бях тук и успях да се облека. Той ми помогна. Всички стени бяха напукани. Едва успяхме да отворим вратата. Имаше облак дим, който не ни позволяваше да виждаме. А когато слязохме долу, сцената беше като от филм на ужасите. Трябваше да се изкачим през развалините и всичко останало. Домоуправителят с бебето си и всички съседи слизаха, но от тази сграда видях само едно семейство да излиза.
2: От другата страна на земята още един мощен трус. Земетресение със сила 6,9 по Рихтер удари североизточното крайбрежие на Япония. До момента не е издадено предупреждение за цунами. Няма данни за жертви и пострадали. Ядрените съоръжения също не са засегнати. Епицентърът на земетресението, който е бил на около 50 км дълбочина, е бил край бреговете на префектура Ивате. От съображения за сигурност, железопътната компания на Япония е спряла за кратко няколко влака. Високоскоростните магистрали бяха затворени за инспекция. У нас законът за съдебната власт влиза на второ четене в пленарната зала според предварителния дневен ред на депутатите. Новите текстове предвиждат Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. За член на съвета няма да може да бъде избиран и магистрат, който в последните 5 години е бил главен прокурор, председател на Върховно съдилище или негов заместник. Забраната важи и за случаите на изпълняващ функциите. С промените се дава право на министъра на правосъдието да обжалва решенията на пленума и на колегиите на Висшия съдебен съвет, като това няма да спира изпълнението им. Продължава разследването на тройното убийство в Угърчин. Прокуратурата повдигна обвинение вчера на 27-годишния рецидивист, открит в жилището, където се е разиграла трагедията. На място беше извършен и следствен експеримент. По данни от разследването, обвиняемият е излязал преди две седмици от затвора, където излежавал присъда за кражба. По неизвестни за сега причини, той се спречкал с 27-годишния обитател на апартамента, а 18-годишната му приятелка се опитала да ги разтърве. Според обвинението, извършителят наръгал и двамата с нож, а 16-годишното момиче станало свидетел на убийството. По първоначална информация, то е страдало от епилепсия. Проверява се дали то само е паднало от балкона или е било бутнато. И на финала в зоопарка в Копенхаген се роди малко жирафче. То е третото, родено там от месец март насам. По време на раждането служители на зоопарка се намесиха, тъй като новороденото е било покрито с околоплодна мембрана и не е можело да диша. След реакцията на ветеринарите, малкото е започнало да диша самостоятелно. То е в добро състояние и в момента е заедно с майка си в отделно заграждение. От зоопарка посочиха, че раждането е важно, тъй като популацията на жирафите в дивата природа продължава да намалява. Подобни програми могат да помогнат за опазването на вида в бъдеще. Сега следва прогнозата за времето с Гергана Молкоданска.
5: Добро утро! До края на седмицата валежи ще има на все по-малко места, градусите ще се повишават. Денят започна спокойно и с доста слънчеви часове, но има и кратки мъгли в някои котловини и низини. Около и след обяд очакваме облаците да се увеличават и на места отново да има превалявания от дъжд, но като цяло валежите ще бъдат по-слаби и краткотрайни от изминалите дни. Утрото е прохладно, но показанията на термометрите бързо ще се повишават и максималните дни ще бъдат от 28 до 33-34 градуса. По Черноморието до обяд ще бъде слънчево, а през втората половина на деня ще се заоблачи и на места не е изключено да превали. Въпреки това стойностите ще са доста високи и максималните ще достигат около 30 градуса. Морската вода вече е към 23-24 градуса, а вълнението и днес остава спокойно. Какво следва? В петък и събота ще бъде доста слънчево, но все пак след обед на отделни места около планините може да превали. Температурите бавно ще се повишават и максималните ще достигат до 35 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица очакваме слънчево и горещо време до 37-38 градуса. Сряда и четвъртък показанията на термометрите слабо ще се понижават и след обед на места е възможно да превали и прегърми. Успешен ден ви пожелавам. Здравей България продължава. Останете с нас.

0: Здравей, България! Четвъртък сутрин е хубав ден, ви пожелаваме. Към темите ни сега накратко днес говорим за парите на държавата. Стана ясно вчера, минус почти 6%, около 7 милиарда не ни достигат.
1: Това всъщност е бюджет за първ път с такъв свръх дефицит се внася, 5,7% от брутния вътрешен продукт на минус. Какво означава това? Как ще се отрази реално на страната, на работещите, в частния сектор, в държавния сектор? Какво става с тези огромни заплати, които скандализираха? Част от гостите ни ще говорят по тази тема. Вижте накратко плановете ни до 9.30.
0: Първият бюджет в евро с дефицит 5,7%. Кои разходи ще бъдат ограничени? Откъде държавата очаква повече приходи? Вярно ли е, че няма да пострадат доходите ни? Отговорите от заместник министъра на финансите Людмила Петкова.
1: Скандален сдъх на Виденово време, катастрофа, много остри реакции от страна и на опозицията. При нас ще гостува Мартин Димитров от Демократична България. Какво мисли той?
0: След трагедията на магистрала Тракия отнела живота на трима души, сред тях две деца, има и пострадали. Каква е причината за тежкия сблъсък с тир? В какво състояние са ранените?
1: Пълен абсурд с Румен Баков. Как кола, която не е крадена и не е издирвана, не може да получи регистрация? Защо автомобилът става заложник на институциите?
0: Момче на тротинетка нападна баща с 3-месечно бебе след забележка за висока скорост в Пловдив. Ще има ли по-строг контрол и по-сериозни санкции за нарушителите?
1: Споделяме ли прекалено много на изкуствения интелект? Какво показват историите на хора, които търсят съвети и подкрепа от чат-ботове?
0: Ранната диагностика от ключово значение. Защо лекарите настояват за повече профилактика сред младите? В студиото очакваме гастроентерологът професор Крум Кацаров.
1: Достойните българи, как актьорът Даниел Пеев Дънди и 11-годишната Десислава помагат на хора в нужда и вдъхновяват с личния си пример.
0: Големият победител в SmartFace, как Михаела от Стара Загора успя да спечели 10 000 евро и какво ще направи с наградата. През последните седмици електрическите тротинетки отново са в фокуса на общественото внимание заради поредица от инциденти с пешеходци и деца. На този фон случай от Пловдив предизвика много силна реакция в социалните мрежи. След забележка към младеж, който по думите на свидетели се движал с висока скорост в пешеходна зона край гребната база, баща с 3-месечно бебе в количка става жертва на нападение. Потърпевшия твърди, че е бил ритнат силно в областта на ребрата и е паднал, а количката с детето за малко не се е преобърнала.
1: Виждате кадри на каданс тук, крака къде се вдига и че е нарочно. Случай постави отново въпроса, достатъчен ли е контрола върху движението на тротинетките, превръщат ли се пешеходните пространства в рискова зона за хората. Това става на фона на поредица тежки инциденти в страната, след като сред които имаше и блъснато 2-годишно дете в Русе, наскоро няколко тежко пострадали други деца. Още за тази конкретна сцена в Пловдив Благой Бекриев ще разкаже.
0: Здравей, Благо, какво е станало?
2: Добро утро от Пловдив. Бруталната агресия се разиграва на тази пешеходна пътека на гребната база, любимо място на пловдивчани за спорти и разходки около водоема, особено сега в горещините. Мъжът, който е бил нападнат, не е бил сам. Той е бутал детска количка, в която е било 3-месечното му бебе. Пострадалият Йордан Ненов тази сутрин е до нас. Здравейте! Кажете ни какво точно се случи във вторник около 18.30 точно на тази пешеходна алея, на която се намираме.
3: Ами бяхме излезли на разходка заедно с семейството ми, жена ми, малкото дете, родителите ми и просто се разхождахме. Когато нали, покрай нас профучаха въпросните младежи с тротинетките, съответно аз не можах да ги заснема тогава. И след като видях, нали, че след няколко минути те се връщат, извадих телефона си, бях окей, ще си направя, нали, ще направя клип. И ще подам сигнал някъде за това нещо, тъй като това е неадекватна скорост, която да караш на гребната база, при положение, че е пълно с хора, деца и така нататък. Извадих си телефона, снимах и докато снимам, тъй като подминаваха, този младеж просто ме ритна.
2: Вие защо искате да ги снимате? Подразнен от високата скорост, с която профучават покрай вас?
3: Да. Реално, на мен ми се стори опасно.
2: С каква скорост според вас се движиха?
3: Със сигурност имаше 50-60. Реално, 20 км в час, доколкото знае позволената скорост, те бяха доста над това.
2: Вижда се от клипа, че само едно от

0: витрайни щети. Но, нали, на късмет е цялото нещо.
1: След удара, който получихте в ребрата, стигна ли се и до вербална агресия?
0: Да, то, това е смешното, защото, нали, той мирите и след това, нали, псуваме, обиждаме, нали, държи се агресивно, което не разбирам, нали, защо трябва да се случва така.
1: От ваша страна имаш ли някаква провокация, за да се стигне до агресията?
0: Не, не мисля. Ако ги е провокирал от това, че ги снимам, окей, но аз мисля, че съм в правото си да заснема нещо на публично място, което според мен не е окей.
1: Имаш ли хора наоколо, които да се намесят? И най-парадоксалното е, че съвсем близо до вас е имало и охранители от общинска охрана. Те как реагираха?
0: Общинска охрана не видяха инцидента. Те бяха заети с това да пазят стадо от крави, за да не излезе, нали, на пешеходната част, и ги избутваха към гората. Това се случваше 200 метра по-надолу, примерно. А пък имаше доста хора, нали, около нас. Те се намесиха. Нали, има и преминаващи постоянно, тъй като, нали, след като момчето падна и, нали, бяхме всички на едно място, постоянно минаваха хора покрай нас, нали, казваха, нали, какво се случва тук и така.
1: Подадохте сигнал на телефон 112. Какво се случи след вашето обаждане?
0: Да, подадохме сигнал на 112. Съответно, те казаха да изчакаме и, нали, да стоим близко до телефона. През това време, нали, младежите се оплашиха явно от това, че вече се намесва полиция, че ние им казахме, нали, да се обадят на родителите си, тъй като, нали, очевидно някаква част от тях са непълнолетни. И, нали, е окей да се въвлекат, нали, родителя в такава ситуация, не просто, нали, да оставят децата да се справят.
1: Дойде ли в крайна сметка полицейски патрул тук на терен?
0: Не. Нито се обадиха по телефона.
1: Вие подавахте ли жалба в полицията за случилото се?
0: Ами, опитах се да подам жалба, но реално трябваше да изкарам медицинско, което, нали, забави нещата.
1: Какво ви обясниха от полицията, когато отидохте?
0: Обясниха ми, че реално те нямат софтуер за лицево разпознаване и, нали, че ще им е трудно да ги намерят. Аз, ако ги познавам, да им кажа кои са, което, нали, беше доста абсурдно, защото аз тия момчета ги виждам за първи път в живота си.
1: Вие разпространихте тяхна снимка и това видео с цел да бъдат разпознати тези лица и открити. Виждаме тази сутрин, че в социалните мрежи и в групите за Пловдив тези снимки се разпространяват непрекъснато с цел да бъдат установени, защото тук действително се разхождат и спортуват много хора. Много семейства с малки деца идват.
0: Да, Меси на Пловдив прес, нали, че дадоха гласност на това цялото нещо и, нали, го направиха публично. Аз от тия деца не искам кой знае какво. Аз искам просто родителите им да са наясно какво се случва, нали, когато те са извън къщи. И, нали, в крайна сметка искам и останалите хора да са в безопасност, когато се разхождат и да няма такива инциденти. Нали, в случая това беше умишлено, но, нали, можеше да се случи инцидент и, нали, да има и тежки последствия от това нещо.
1: Вие често идвате тук на разходка с вашето бебе. Прави ли ви впечатление как преминават тези, които управляват тротинетки, и дали спазват правилата за движение?
0: Ами, някаква част от хората си спазват правилата, но, нали, има и такива хора, които карат бързо, рисково и така нататък. Сега в случая тези ми направиха, нали, по-голямо впечатление, тъй като бяха голяма група и всичките се движиха с висока скорост.
1: При удара, който получавате в ребрата, всъщност и детската количка е засегната. Бебето в какво състояние?
0: Бебето добре е. Нали, то се оплаши от цялата суматоха, която настана, нали, от ситуацията. А иначе, нали, тя количката беше до мен. Аз съответно, нали, загубих равновесие от удара. Нали, не паднах, но в крайна сметка можеш и аз да направя нещо. Момчето загуби контрол над тротинетката. Не се знаеше, нали, къде може да завърши. Сега в случая завърши, нали, на тротуара 2-3 метра по-надолу, но, нали, можеш и да удари някой и така.
1: И на финала казахте, че полицията няма способността и възможността технически да разпознае тези лица, но в целия район тук има охранителни камери.
0: Ими, това не знам как ще им помогне, като има охранителни камери, те не могат да ги разпознаят по тях.
1: Въпреки това са заснели, тази сцена е заснета.
0: Ето, и аз го заснех, но, нали, явно това не е достатъчно в тази ситуация.
1: Добре, благодаря.

0: Древи на финала на това включване да кажем, че от полицията вече са се самосезирали за този случай от публикациите в социалните мрежи. И в момента снимките на момчетата, които са били с тротинетките, се разпространяват мълниеносно с цел те да бъдат разпознати и този, който има информация, да подаде към потерпевшия, за да могат да бъдат открити и предадени към органите на реда. Това е за сега по този случай.
1: Благодаря ти много. Да, всяка агресия трябва да бъде озаптена в някакъв момент.
2: След малко продължаваме с други сюжети. Един от тях много любопитен в рубриката на Румен Бахов. Кола, която според МВР е била издирвана, после има решение, че не е издирвана, никой няма претенции към нея, обаче не може да бъде регистрирана.
1: Сега е в правното нищо.
2: Нищо. Нито може да бъде регистрирана, нито продадена.
1: Кратка пауза правим и след малко разказваме и пълен абсурд, и други теми имаме също.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Събуди се!

Здравейте! До края на седмицата валежите ще са на все по-малко места, ще става горещо. Денят започна спокойно и с доста слънчеви часове, но има и кратки мъгли в някои котловини и низини. Около и след обяд очакваме облаците да се увеличават и на места отново ще има превалявания от дъжд. Като цяло обаче валежите ще бъдат по-слаби и кратки от изминалите дни. Прохладно утро, но показанията на термометрите бързо ще се повишават и максималните днес ще се движат между 28 и 33-34 градуса. В планините, още в часовете преди обяд, облаците ще започнат да се увеличават и през втората половина на деня в повечето масиви ще превали. В някои райони е възможно и да прегърми, а температурата на 1500 метра ще достига около 20 градуса. Вятърът е слаб до умерен от северо-исток. В петък и събота ще бъде доста слънчево, но все пак след обед на отделни места около планините може да превали. Стойностите бавно ще се повишават и максималните вече ще достигат около 35 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица очакваме слънчево и горещо време до 37-38 градуса. В сряда и четвъртък показанията на термометрите слабо ще се понижават и след обед на места е възможно да превали и прегърми. Приятен ден от мен. Здравей, България продължава. Останете с нас.

0: Сега към последствията от тежката катастрофа на магистрала Тракия вчера, при която загинаха 3 души, сред тях 2 деца, има и 2 сериозно пострадали.
1: Двете деца са били футболисти от Академията на Славия. Пътували са към Албена за участие в детски турнир. Почернени сме, загубихме 2 златни деца. Това каза вчера президента на Славия Венцислав Степанов. Ние ще го чуем след малко. Но първо ще отидем при Жоро Манев. На оцелелите при този тежък сблъсък 2. Оцелели са 2 от общо 5. Какво е състоянието? Чухме за много тежки травми вчера. Жоро, към теб.
2: Здравейте, да. Намираме се в двор на Ямбулската болница. Тук се намира треньорът на Академията на Славия, както и неговата съпруга. Те са били в колата от вчерашния ден. Те бяха транспортирани с линейки до многопрофилната болница в Ямбул. Доктор Дималов, към вас. Нека първо да започнем с това. Какво е състоянието на мъжът и на жената, които бяха транспортирани при вас?
3: Мъжа и жената са приети в отделението по хирургия. Мъжът е на 46 години, с загуба на съзнание по време на събитието, но сега в осъзнание е приет за динамично проследяване на неговото състояние, мозъчно сътресение. Но жената е в много тежко състояние, още при пристигането в спешно отделение, тя е в безсъзнателно състояние, в тежък шок, с поражение на няколко органи и системи. Коремна кухина, с разкъсване на дебели и тънки черва, кръвоносни съдови, тежка гръдна травма, тежка черепно-мозъчна травма с отток, щупване на едната тазова кост и щупване на долна челюст. Веднага, след около час по-два, тя беше вече в операционна зала, оперирана е от доцент Сотиров и неговия екип, заедно с нашите реаниматори. Възстановено е това състояние, но с нощи се наложи, тъй като хемоглобина е започна да пада, на нова оперативна интервенция и сега в момента е в тежко, но стабилно състояние. Имам предвид жизненно важните показатели.
2: Доктор Дималов, един въпрос такъв. Имаше ли възможност пострадалите да бъдат транспортирани с въздушна линейка, която да кацне на самото място на катастрофата? От вчера битуват доста такива коментари, т.е. казваме го, защото не е имало възможност да бъде транспортирана вече от тук, тъй като състоянието е било много тежко.
3: Това е така, но този въпрос може би трябва да го зададете на тези, които отговарят за въздушната спешна помощ. Да, има и вариант за първична спешна помощ. Сега колегите на място и те, които са отишли, защо така са решили заедно с координационния център, аз това не мога да ви кажа.
2: Загубени ли са, може би, важни минути за спасяването на, особено на жената, която е в много тежко състояние?
3: Тук вече се касае за дейности, които ние като областна болница, ако се наложи, може би няма да можем, защото нямаме такива високо специализирани. Имам предвид за тежка неврохирургия, за гръдна хирургия и така нататък.
2: Как върви самата координация? Така да се опитаме да се го обясним. Въздушната линейка, първите лекари, които пристигат, как се взима самото решение да бъде активирана, задействана и да започне цялата дейност по извършването, спасяването на хора с въздушна линейка?
3: Аз ще ви кажа няколко думи, но това е хубаво да питате и директор на Центъра спешна медицинска помощ и координационния се. Ние тук имаме отговорници, които отговарят за тази дейност, за въздушната спешна помощ. Отиват на място веднага центровете за спешна медицинска помощ. Сега България е така. Те вземат решение какво да направят и се обаждат на ръководителите на въздушната спешна помощ. И се взема съвместно решение. Какво трябва да се направи.
2: Тоест това решение на място е най-важното?
3: Да, това е координация на място, която трябва да се вземе от колегите.
2: А имало ли е възможност? Там всички казват, че е възможно, тъй като е било спрямо движението по автомагистрала Тракия да кацне въздушната линейка на самото място на катастрофата.
3: Предполагам, че е имало възможност. Не знам мястото точно, но защо да ни кацнат?
2: Това били, така хипотетично говорим, били спасило живота, т.е. жената се е влушила доста в тези минути, когато вече идва тук при вас.
3: Сега вижте, в шоково състояние колегите могат да кажат, то най-вече реаниматори, тя с въздушна спешна помощ в такова състояние в шоково би ли могла да бъде транспортирана. Състоянието е важно и преценката.
2: Успяхте ли да разговаряте и с нея съпруг, треньорът, така той успях да каже нещо, знам, че и той е в тежко състояние.
3: Не съм говорил, защото е много неудобно в такова състояние аз да го разпитвам. Това са направили моите колеги.
2: Добре, благодаря ви, доктор Диманов. Въпросите остават. Имало е, може би, възможност...
3: Друго обаче да кажа. Искам да се обърна към всички институции, от които зависи довършването на нашия едно болничен комплекс. Ямбол е на специално място географско разположено, на кръстопът. Тук много често, да не казвам през ден, стават такива инциденти и ние не винаги можем с тая легла база, която разполагаме, спешно отделение, барака, стрелегла и така нататък, ние да обслужваме това нещо. Много моля да се обърне внимание, Ямбол вече крайно време е да има лечебно заведение, което може да обезпечава такива случаи.
2: Колко средства са нужни? Да, знаем за какво говорите. Това е една от малкото павилионни болници в България, буквално от преди век.
3: Спешно отделение, барака... Парите не е хубаво много да се казват, но те се знаят, те са публично обявени. Аз да не ги обявявам, сумата е много малка, така че би трябвало това нещо да се обезпечи и осигури. Иначе аз не виждам за близко бъдеще и далечно, колко ще стане.
2: Благодаря ви, доктор Диманов, беше това, коментира един много важен въпрос. Болницата в Ямбол, която е буквално готова, трябват някакви минимални средства, за да бъде довършена и пусната в действие. Иначе се намираме в нещо, което почти уникално за България. Наистина барака, буквално е спешното отделение, павилионен тип е болницата, но по-важният въпрос е, който зададахме, координацията между институциите по време на такива тежки катастрофи, бързата реакция, която спасява животи. Иначе се надяваме жената, която, както разбрахте, е в тежко състояние, да се оправи. Мъжът, който също е пътувал, треньор на момчетата от футболния клуб на Славия, младежите, към момента е в стабилно състояние.
1: Ами трагедията е много голяма. Болница от павилионен тип, барака с три легла, спешно отделение. Това по отношение на опита да се спаси живота на хора, пострадали в тежка катастрофа. Иначе трагедията е много голяма с двете деца. Млади таланти, те са 9 годишни дечица на практика. 2017 година пътували са, както разбираме, в автомобила с таткото на едно от децата, който е третата жертва. За мъжа и за жената, за треньора и за неговата съпруга чухте какво е състоянието. Няколко автомобила всъщност с родители са пътували към Албена за нещо хубаво, за празник, за спорт. За съжаление, всичко приключва там на този километър 290, мисля, че е. Венци Стефанов ще включим, който обяви траур за Славия с няколко думи в този тежък момент, в който му изказваме и на него съболезнования, защото той е познавал децата и ще ни разкаже.
0: И децата, предполагам, и треньора Иван Тързийски, познавате, господин Стефанов, здравейте.
4: Предполагам, че би трябвало да го познавам. След като е тренер в нашата академия.
0: Да, кажете, какво можете да ни кажете и за децата, и за треньора Иван Терзийски. При децата, за съжаление, твърде кратък път. И в спорта, и по принцип.
4: Вижте, две ангелчета са на небето. Дайте да не говориме какво е децата и какво се прави, какво е състоянието. Дайте да направим нещо, да спрат тези изненадства по пътя. Дайте да се направи нещо. Вие сте рупор, вие сте телевизия. Не може тези безобразия. Няма никакъв спирачен път този тир. Или е неизправен, или е заспал. Не може да се отнемат човешки животи, без значение дали са деца или възрастни хора. Дай да края апелирам към премиера, към министъра. Те са хора с морал и с дисциплина да се направи нещо, да се спрат тези издевателства. Стига сме слушали калашници, сводници, кръци и убийци по пътищата. Дайте да се направи нещо. Децата няма да ги върнеме, но нека те да бъдат да, светлика, един повод да има вече нещо да се направи, да няма други като тях. Ние даваме повече жертви от убити по пътищата, отколкото войната в Украина.
1: Името на уважението и паметта на децата, кажете няколко думи, какви деца загубихме.
4: Ангелката. Ангелката. Деца сме ти, това загубихме. Загубихме истинските деца. Не тези, които ходят и се друсат на торпита види. Деца с мечти да станат спортисти. Деца с морал.
1: Прав участък на магистрала, премината, ние виждаме кадри от дрон в момента, докато разговаряме с вас, като конче изглеждат от високо от тази гледна точка тези мантинери. Не сме експерти, но подозираме, че има по-добри преградни съоръжения. Коментирахме по-рано сутринта за онзи апел да има разделение с системи Джерси. А вие казвате, че не е бил изправен, имате някаква информация или подозрение, че камиона не е бил в техническите изправност ли?
4: Аз не мога да си представя как на прав път без спирачен път, без нищо се трябва в отрещната платно. Мантинелите са по-крехи от вафлите на Бате Коце. Е ли е срамота това?
1: Думи на Венци Стефанов.
0: Нямаме
1: кой знае какви въпроси в една такава трагедия, в която всички остават без думи, факт, но поне въпросите за пътната безопасност, за съжаление, след поредните жертви, те са едни и същи въпросите.
0: И за мантинелите също, за пореден път, да, поставяме този въпрос, дали точно този тип предградни съоръжения трябва да бъдат на скоростни пътища и на магистрали или по-солидните от бетонов тип. Благодарим ви, господин Стефанов, съболезнования и към вас, и към семействата на загиналите и въобще към цялата футболна общност.
4: Благодаря и аз. Направете нещо. Направете. Вие сте рупор.
1: Венцислав Стефанов, президента на Славия. Това, което може да направим в този конкретен случай, е да потърсим отново мнението на пътни експерти, които в нашия ефир са изразявали съмнение, че заради корупционни апетити в България винаги се предпочита покупката и смяната, защото това носи пари през обществени поръчки, на такъв тип мантинели, а не на бетонни прегради, например, с които постепенно, ако се оборудват нашите магистрали, може да се подмени това, което
0: тип
1: в момента
0: джерси,
1: видяхме от дрон.
0: Много по-трайни. Казват някои по-сигурни за такива бързи пътища. Всички сме ги виждали в Гърция.
1: Благодарим на Венцислав Стефанов. Сега към рубриката Пълен абсурд с Румен Бахов. Напълно законен автомобил не може да бъде регистриран на територията на страната. КАТ на два пъти отказва да му издаде регистрационни табели. Гаранции за произхода на колата дава даже производителя, но и това не е достатъчно, за да премине през канала на пътната полиция. Повече от година и половина автомобилът, за който ще разкажем, стои без право на регистрация, въпреки че прокуратурата е отказала да образува досъдебно производство и е разпоредила връщането му на собственика. Тоест, собствеността е ясна. Няма
0: не е
1: спор,
0: крадена
1: няма
0: колата, не се издирва, няма наложен запор, но законно може да бъде продадена единствено на части. Как един автомобил се оказва негоден за движение, въпреки че институциите признават неговия законен произход. Историята на една кола станала заложник на административен лабиринт. Гледаме в репортажа на Румен Бахов.
5: Можем да продадем автомобила на части, то съвсем законно, но не можем да го ползваме цялостно.
6: Автомобил попаднал в ситуация на параграф 22.
5: Ние го продадохме този автомобил на клиенти в град София и го предоставихме за регистрация в КАТ София. На същия ден клиентите ми се обадиха и обясниха, че автомобил е отделен и е спрян от регистрация, тъй като според тях е краден.
6: Продавачи и купувачи изпаднали в пълен шок.
5: Разбира се, като добросъвестен търговец, ние върнахме цялата сума на клиента, като го задържаха, за да се свършат техните следствени действия. Година и половина тази кола беше задържана там, но не се установи кражба. Моите колеги разоборудваха автомобила до шаси, не установиха никъде манипулиране по самото шаси и пренабиване на цялата рама. КАТ твърдят, че заради това те задържат автомобила. Година и половина по-късно те ни се обадиха и казаха, че автомобила могат да ни го върнат, след като са приключили всякакви досъдебни производства. Разбира се, наш колега отиде и прибра автомобила с приемо-предавателен протокол. Автомобила пристигна тук при нас и се опитваме отново да си го регистрираме.
6: КАТ решава, че колата е напълно законна, но същия КАТ решава, че няма да й постави табели.
5: Оказва се, че колата е снета от регистрация и е със забрана да се регистрира. Тоест, ние не можем да ползваме този автомобил по никакъв начин и съответно да го продаваме на когото и да е било.
7: В крайна сметка, производството завърши с постановление, което казва, че не са налице данни за извършено престъпление, във връзка с което е разпоредено органите на КАТ да ни върнат автомобила и да предприемат всички допълнителни мерки, свързани с него.
5: За да се регистрира КАТ София, трябва да свалят забраната от регистрация. Нашите адвокати многократно подават заявление и търсят отговор на въпроса, защо ние не можем да регистрираме този автомобил, поради което отговор от КАТ София няма.
7: След отправено запитване от нас до централата на компанията производител, където има регистър на всичките автомобили, произведени от съответната марка, ни беше даден отговор, че всъщност този автомобил съществува с такъв номер на рамата, че той е закупен от офис на марката, от дилърство, че той през цялото време от производството му и първоначалната му продажба е бил редовно обслужван в офиси, в дилърства на съответната марка. И че от тяхна гледна точка това е автомобила, който ние сме придобили. Само че това, което се случи в конкретния случай, е, че органите на пътна полиция са констатирали, поне по техни твърдения, че в рамата на автомобила има интервенции. Шрифта, с който е изписан номера на рамата, е неоригинален за марката и модела. След третиране на боята в областта на номера на рамата с ацетон, са установили следи от металообработващ инструмент и типовият стикер на автомобила бил неоригинален за марката и модела, във връзка с което е изготвено заключение, че резултатът от изследването дава основание да се направи извода, че има промяна в първоначалното съдържание на идентификационния номер на изследвания автомобил.
5: Казвате, че вина е манипулиран, поради което при разглобяване на цялата конструкция на автомобила се вижда, че този идентификационен номер не е презаверяван и по никакъв начин не е манипулиран. А вина е най-важният номер за идентификация на един автомобил.
6: В системите на ШИС и Интерпол тази кола не свети в червено.
7: От всичката информация, която е налична за нас, и тази, която сме получили от държавни органи, ние нямаме данни този автомобил да се издира в Република България, в Федерална република Германия или в някоя друга европейска държава.
5: Не е краден. Това се доказва след следствие, което е водено година и половина от Софийска районна прокуратура.
7: След като получихме автомобила обратно, отново го пуснахме за продажба и намерихме нов купувач, който желаеше да го закупи. С цел да избегнем подобни конфузни ситуации, каквито се случиха първия път, решихме, че е по-удачно и адекватно да предприемем регистрацията на МПС-то ние и чак след като сме сигурни, че няма да има никакви проблеми и че то вече е с регистрационни табели и може да се движи по пътищата в Република България, чак след това да го продадем при направен опит да регистрираме автомобила в Пътна полиция Сливен, ни беше казано, че ние няма как да регистрираме това МПС, което ни е законно върнато от Пътна полиция, поради причина, че в системата на Пътна полиция излиза забрана, запор или някаква сходна мярка, която не успяха да ни обяснят как точно се казва и че при наличието на такава мярка, то просто няма как да бъде регистрирано. След като разбрахме това, веднага написахме една молба до началника на отдел Пътна полиция към СДВР, с към която приложихме заверен препис от прокурорското постановление, с молба всичките мерки, които пречат това МПС да бъде регистриран, да бъдат вдигнати, независимо какво е тяхното наименование. Ако утре колата бъде качена на репатрак и закарана до КАТ София, силно е вероятно да ни постановят отказ за регистрация, именно поради наличието на тази забрана, която виси там.
5: Имаме автомобил, който е абсолютно редовно изкупен от официален бранд в Европа, съответно проверен, прегледан с реална история, но този автомобил не ни е разрешено да го регистрираме от КАТ София и е забранен за регистрация и ползване като цяло. Можем да продадем автомобила на части, и то съвсем законно, но не можем да го ползваме цялостно. И ще се го държим, да, като експонат.
8: От полицията обясниха, че е налице отказ за регистрация поради съмнение за манипулиран или изменен номер на рамата. Това е предвидено в член 7 от наредба 45 на МВР. Според член 7 от наредба и 45 на МВР, не знам какво значи това, според който моторни превозни средства, при които не може да бъде установен автентичния идентификационен номер, не подлежат на регистрация.
0: В случая обаче е важно уточнението, че Софийската районна прокуратура е отказала да образува досъдебно производство, разпоредила е автомобила да бъде върнат на собственика му, след като държавното обвинение не е открило данни за престъпление. На какво конкретно правно основание МВР продължава да поддържа забраната за регистрация на този автомобил, е въпрос, който остава.
8: Тема с продължение. Сега към водещия политически сюжет. Вчера беше представена макрорамката, основните параметри на бюджета за следващата година от Гълъб Донев. Мартин Димитров е в студиото с опит да обобщи за опозицията кое е добро и кое е лошо в този вариант.
0: Здравейте!
8: Чухме сравнение, че бил по-лош от бюджета, който предизвика протестите. Това преувеличение ли е или имате аргументи?
9: И двата са лоши. Сега кой е по-лош би бил много дълъг експертен разговор, но и двата бюджета, и този, който ГЕРБ предложи, помните, че ГЕРБ предлагаха два бюджета. Първо един, после втори с подобрения. Беше и двете предложения бяха лоши. И това предложение на Прогресивна България също е много лош вариант.
8: Защо? Защо?
9: Дефицита, който предлагате, е 5,7%. Знаете ли кога последно България има такъв дефицит? По времето на Жан Виденов. От тогава, всичките тия години, имаше COVID-пандемия, част от икономиката не работеше, не сме стигли до такъв дефицит. Имаше фалит на КТБ, стигнахме близък до този дефицит, но не чак този.
8: Ако тръгваш от 7,2, 5,7, не е ли оправдано? Ако,
9: сега,
8: ако е много на минус, да намалиш малко минуса.
9: 7,2 е едно число, което господин Гълъб Донев си го измисли и не го доказа с факти. Той по тая логика може да каже всяко едно число. Ние поискахме, след като той каза 7,2, даже каза 7,4 според мен, трябваше да даде всичките разчети и факти, как го е получил. Много пъти му ги поискахме, той не го направи. Така че 5,7% дефицит...
8: Да, от 7,4 е казал.
9: Да, 5,7% дефицит е най-големия такъв от времето на Жан Виденов, което е изключително обезпокоителна новина.
0: От тук нататък обаче предлагат конкретни мерки, чухме конкретни неща, максималните прагове се вдигат, винетките на по-големи цени, автоматизмите спират, нещо, което, за което вие настоявахте. Сега за 10% рязане на разходи за персонал, там не знам, ще питаме след малко госпожа Людмила Петкова, ще бъде в студиото да ни каже. Като мерки как преценявате, обаче като реакция спрямо дефицит?
9: Нямат план за реформи. Мерките, които вие споменавате, са частични и са недостатъчни. Трябваше да има много по-голям план и за ограничаване стичането на разходи през бюджета. Ние с вас сме говорили, всички болници да правят търгове, да се получава уведомление за получените услуги от здравната каса от всеки пациент, който всъщност плаща вноска, и това сме оговорили, това го няма. Също така има над 75 000 души, които едновременно получават и заплата, и пенсия от бюджетния сектор. Сега, ясно е, че тук не може да се направи някакъв много рязък ход, но може да се приеме план за поетапното им освобождаване. Над 7 000 от тези хора са в силовите ведомства, 5358 са по закона за държавния служител.
0: Не знам има ли кой да работи, ако ги пенсионират наистина тия хора на техните места.
9: понеже не можем да обобщим по този начин, не можем да разсъждаваме така, трябва да има конкретен план какво се прави. Защото хора, които получават в такъв огромен размер, 75 000, те са точно 75 679 души и заплати и пенсия от бюджет. Това плаче за реформа.
8: Все пак, видях и едно сравнение. Кажете то дали е коректно според вас. Очаква се до година дефицита да падне до 3,8. Тоест те говорят за следващата година и за последващата. Като за първ път от десетилетия се предвижда общия разход да се свие през 2027 с около 1,5 млрд. евро, при положение, че през 2026 те нарастват с 9,3 милиарда евро. Когато ние имаме прекалено голямо нарастване на разхода тази година, как да очакваме от следващата веднага да имаме голямо свиване? И ако наистина за първ път от десетилетия се предвижда общия разход да бъде намален, въобще да се говори за намаляване, не означава ли, че тази инерция ще спре, но по-бавно, отколкото вие, например, искате?
9: Това е пожелание. Защото бюджета за тази година ще бъде факт и ще бъде прият вероятно до края на юли. А това, което се случва до година, са намерения и пожелания. И ние видяхме какво направиха Румъния и Гърция, Румъния по-скоро.
8: Вие всъщност какво очаквате лошо да се случи, докато разсъждаваме за всички тия числа и параметри? За зрителя какво означава това? Освен по-скъпата винетка, която е ясно.
0: За зрителя, за хората с по-високи доходи.
9: За зрителя две неща са важни. Първо, като направиш 5,7% дефицит, вземеш 10,1 милиарда лева дълг, повече отколкото ГЕРБ планираше да вземе 26-та година. Тоест, прогресивна България взима 10,1 милиарда евро дълг, ГЕРБ планираха да вземат 10 милиарда. Представяте ли си? Тоест, като го направиш това и го налееш в икономиката, това вдига инфлацията. Тоест, хората от прогресивна България, които през цялото време обясняват как те с цените ще се борят, че ги намаляват, че взимат мерки. Имаше там няколко законопроекта, които бяха силно спорни.
8: Та е прогнозна инфлация. Няма ли да се случи толкова, колкото е прогнозирано?
9: Опасяваме се, че инфлацията може да бъде по-висока заради това, което прави бюджет. Това е единият риск за всички нас, всички български граждани. Че с този подход с голям дефицит и с голям дълг, ти вдигаш, продължаваш да вдигаш инфлацията заради държавата. И второ, като направиш 5,7% дефицит, ти влизаш в начало на румънски сценарий, защото ти пожелателно си написал как до година ще го намаляваш. Още по-до година ще го сведеш до 3%. Но и Румъния така смяташ. И проблема е, че ти като го изпуснеш да отиде 5,7, това е почти двойно на очакване на нормалните
8: на границата. Тоест като е 5,7, после няма да е 3,8 и няма да стане 3.
9: Има опасност да не успееш, защото Румъния и така планираше и не успя.
0: Тоест, и какво ти, като стане, ако не успееш?
9: Това е като изпуснеш в един момент вижте какво се получава.
0: Какво следва?
9: Ще ви кажа какво стана в Румъния. Изпуснаха дефицита и в един момент взеха да дигат данъците, а бяха обещали никой да не ги вдига. Такава опасност в момента прогресивна България създава. Понеже те...
0: За по-високи данъци.
9: Да, за по-високи данъци. Защото те желаят да харчат като ГЕРБ.
8: Този бюджет
9: те казват, че желаят да харчат както харчеше ГЕРБ.
8: Задушаване на икономиката, това каза Радев, че ще получи, с думите ми, да, естествено, че можем да го свием и под 3.
0: И 2% може. И дълг може да не взимаме, обаче ще задушим икономиката.
8: На която разчитаме да ни изкара от това.
9: Не е вярно това, защото задушаване на икономиката би имало само, ако се вдигнат данъците. Това в никакъв случай не трябва да се случи. Говоря за основните данъци. Хазарта може да бъде повишаван. Данъците върху хазарта, това е нещо, което трябва да се случи, не е проблем. Но основните данъци не трябва да се повишават. Личният данък, корпоративният данък.
8: Те не се повишават, но осигуровката ни ще отхапе от
0: дохода.
9: Аз бих попитал също, защо се повишават разходите за издръжка с близо 1 млрд. лева. Какво ще издържат повече спрямо миналата година с 1 милиард лева повече? Това бих питал също.
0: Това за издръжка каква на държавния...
9: Общо издръжката, да.
8: Това не е ли заради МВР и МЕО, където се третират по различен начин от спрените автоматизми?
9: Трябва да разкажат. Значи автоматизмите не се спират по принцип. Те са замразени просто с бюджета за сега. Тоест, те нямат решение и на тази ситуация.
8: Всички скочиха веднага, като чуха, ама той ще замразява минималната работна заплата, наложи се да опровергава и да казва, ще има нов механизъм. Виждам някаква свръхчувствителност към всякакъв опит да се направи реформа от едната страна, от другата страна натиск, хайде, спестявайте разходи. Вие какво бихте направили в тази ситуация, ако синдикатите ви заплашат с сериозен протест?
9: Важното беше да се предприемат всички категорични действия, дефицита да бъде сведен на 3%, което даваше стабилност и възможност за развитие от тук нататък. Те в момента допускат огромен риск. Играят си с огъня, бутат България на ръба на пропаста и казват, няма страшно, следващите години ще изведем оттам. Ама...
0: А какво още, господин Димитров, защото вие казахте, разходите за здраве там има много пробойни и конкретни мерки предлагате. Пенсионерите, които получават и заплати, защото работят, какво още?
9: Още много неща.
0: Пропуснатите мерки, ама най-големите, най-едрите, които не виждате.
9: Най-едрото, което не сме сигурни, че го виждаме, това е всички трайно незаети щатни бройки в администрацията, които се финансират с заплати и стават причини за изплащане на допълнително материално стимулиране, което често не е по най-прозрачния начин. Вие сте коментирали много пъти във вашето студио едни огромни бонуси, които стигат до стотици хиляди и се чудите откъде идват. Често идват от тия трайно незаети щатни бройки, за които се дава финансиране. Те, ето, например, това е много важен въпрос, те премахват. Трябва да бъдат премахнати. Това е мярка, която не удря никого, освен тези, които преразпределят допълнителни
0: дали възнаграждения. Дали никого не удря или част от тия заплати се преразпределят върху реално работещите?
9: Добре,
0: и това ги държи там на тези
9: там,
0: позиции?
9: Където, това се направи анализ. Там, където това го има, може да се помисли и да се извади като информация пред обществото. Но там, където има огромни бонуси, вие знаете, това трябва да бъде прекратено.
8: Да.
9: Също така, всички обществени поръчки трябва да се прегледат и скандалните да бъдат спрени, преразгледани и дадени на прокуратурата,
8: да,
9: там, където...
8: Да, разчитаме да видим на коя прокуратура, дали на тая или на... Там също очакваме движение. Благодарим ви много, Мартин Димитров, в коментар след малко в студиото, след новините, Людмила Петкова, която беше финансов министър служебен, беше сега е заместник финансов министър на Гълъбдонев и ще поговорим за нейния... ще да кажа нейния бюджет. Не знам дали е нейния бюджет или тя като добър изпълнител превъплатява в сметки политически указания, в крайна сметка.
0: В каквато и да е точно нейната роля, въпросите към нея са много, така че очакваме и отговорите, а сега е време за новините.
10: Здравейте, с новините, аз съм Мина Илиева. Две мощни земетресения нанесоха сериозни щети в столицата на Венецуела. Много сгради са се срутили след двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер. Първото е било регистрирано в 1 часа и 4 минути тази нощ, българско време, а само 39 секунди след него земята се е разтърсила по-силно. Секунди по-късно хората са напуснали панически домовете си, а според Американския център за геологически изследвания шансът да има над 10 000 жертви е 44%. Свидетели разказват, че по руините на сградите в столицата се чуват викове за помощ на затрупани хора. Съединените щати и редица латиноамерикански държави обявиха, че изпращат спасителни екипи и хуманитарна помощ. Регистрирани са повече от 20 вторични труса. Земетресенията са били усетени на територията на цялата страна, както и в съседна Колумбия. Основното летище на Венецуела е затворено заради значителни щети. Временният президент Делси Родригес обяви извънредно положение.
11: За мен това беше най-силното земетресение, което съм усещала. Беше дълго и силно. Никога нищо не се е чупило вкъщи по време на земетресение. А сега всичко е счупено. Всички чаши, всичко падна. Всичко.
12: Бях тук и успях да се облека. Той ми помогна. Всички стени бяха напукани. Едва успяхме да отворим вратата. Имаше облак дим, който не ни позволяваше да виждаме. А когато слязохме долу, сцената беше като от филм на ужасите. Трябваше да се изкачим през развалините и всичко останало. Домоуправителят с бебето си и всички съседи слизаха, но от тази сграда видях само едно семейство да излиза.
10: Пореден украински удар срещу цел в Русия. През изминалата нощ е било поразено още едно съоръжение за съхранение на петрол, този път в Краснодарския край. На мястото е избухнал голям пожар, носи се гъст черен дим. Два резервуара с гориво са се подпалили от отломки на поразени противовъздушната отбрана дронове. Няма данни за жертви и ранени. Ударената нефтена база игра ключова роля за региона. Тя получава продукция от големите рафинерии и разпределя до мрежите от бензиностанции в Краснодарския край.
13: Но и то от една остановка получается от нас.
10: У нас законът за съдебната власт влиза на второ четене в пленарната зала според предварителния дневен ред на депутатите. Новите текстове предвиждат Висш съдебен съвет с изтекал мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. За член на съвета няма да може да бъде избиран и магистрат, който в последните 5 години е бил главен прокурор, председател на Върховно съдилище или негов заместник. Забраната важи и за случаите на изпълняващ функциите. С промените се дава право на министъра на правосъдието да обжалва решенията на пленума и колегиите на Висшия съдебен съвет, като това няма да спира изпълнението им. Продължава разследването за тройното убийство в Угърчин. Прокуратурата повдигна обвинение вчера на 27-годишния рецидивист, открит в жилището, където се е разиграла трагедията. На място беше извършен и следствен експеримент. По данни от разследването, обвиняемият е излязал преди 2 седмици от затвора, където излежавал присъда за кражба. По неизвестни за сега причини, той се спречкал с 27-годишния обитател на апартамента, а 18-годишната му приятелка се опитала да ги разтърве. Според обвинението, извършителят наръгал и двамата с нож, а 16-годишно момиче станало свидетел на убийството. По първоначална информация, той е страдало от епилепсия. Проверява се дали само е паднало от балкона или е било бутнато. И футбол. Вече е ясен първият двубой от елиминациите на световното първенство. Той ще изправи един срещу друг абсолютни дебютанти в тази фаза на турнира. Южна Африка, която поднесе изненадата от последните часове с победата си над Южна Корея, и един от домакините на Мондиала, Канада, след като кленовите листа отстъпиха на Швейцария. В най-очаквания сблъсък от деня Бразилия победи убедително Шотландия с 3-0 и завърши пред Мароко в групата си, които на свой ред лишиха Хаити от исторически първи точки на световни първенства. В останалите срещи Босна и Херцеговина запази шансове за продължаване напред след успех над Катар, докато Чехия приключи участието си на турнира с поражение от Мексико. А сега продължаваме с прогнозата за времето.
13: Добро утро! До края на седмицата валежи ще има на все по-малко места, градусите ще се повишават. Денят започна спокойно и с доста слънчеви часове, но има и кратки мъгли в някои котловини и низини. Около и след обяд очакваме облаците да се увеличават и на места отново да има превалявания от дъжд, но като цяло валежите ще бъдат по-слаби и краткотрайни от изминалите дни. Утрото е прохладно, но показанията на термометрите бързо ще се повишават и максималните дни ще бъдат от 28 до 33-34 градуса. По Черноморието до обяд ще бъде слънчево, а през втората половина на деня ще се заоблачи и на места не е изключено да превали. Въпреки това стойностите ще са доста високи и максималните ще достигат около 30 градуса. Морската вода вече е към 23-24 градуса, а вълнението и днес остава спокойно. Какво следва? В петък и събота ще бъде доста слънчево, но все пак след обед на отделни места около планините може да превали. Температурите бавно ще се повишават и максималните ще достигат до 35 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица очакваме слънчево и горещо време – до 37-38 градуса. В сряда и четвъртък показанията на термометрите слабо ще се понижават и след обед на места е възможно да превали и прегърми. Успешен ден ви пожелавам. Здравей България продължава. Останете с нас.

0: Здравей, България! Заместник финансовия министър Людмила Петкова е в студиото. Тя беше в един момент и служебен финансов министър. Дълги години специалист по бюджети. Добро утро и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Видели сте вече първите реакции. Да. Обвинения, че с дъх на Виденово време, че е скандален, че е по-лош от този на Желязков, който свали бюджет, който свали кабинета Желязков. Това каза Асен Василев. Мирчев казва, без реформи, но с нов дълг и рекорден бюджетен дефицит за последните 30 години от 5,7%. Видях бюджета на Радев, с две думи, пълна катастрофа. Костадин Костадинов.
1: Като цяло обвинението към вас е, че отлагате реформи, че по отношение на разходите никак не сте смели, пък по отношение на приходите ни обещавате само неща и възлагате надежди на бъдещето. Но да започнем съвсем конкретно. Кажете, ще го има ли това 10% рязане на разходите за персонал? Ще има ли закриване на неефективни структури? Ще има ли закриване на такива структури, които си дублират функциите? На кухите щатове, на калинките, ще има ли съкращение сред хората, които работят, а пък също време са пенсионери, на тяхно място да дойдат хора, които няма да получават и заплата, и пенсия?
2: Да. Аз бих искала малко по-далеко да започна. Всъщност, критиките действително са за дефицит 5,7, но трябва да погледнем откъде се тръгва. Дефицит 7,4. Значи, възможни са два подхода. Единият за шокова консолидация, т.е. за увеличаване на данъци, за рязко намаляване на разходите, но въпросът каква е цената? Това е с тежки икономически и социални последици. Вторият подход, това е за плавна стабилизация, съответно с предприемането на всички структурни необходими реформи. Всъщност тези дисбаланси, те не са постигнати за последните няколко месеца. Те са в резултат на дългогодишни решения, отлагани реформи, неоценени рискове. Така че това, което виждате в бюджета за 2026 година, това са мерки, но те са част от една по-широка и по-дългосрочна политика.
0: Плавна стабилизация, плавна... и това се успорва. Чух, защото е дадено следното сравнение, например, за държавния дълг, който от 31% от брутния вътрешен продукт за 2026-та, 2028-та ще стане 35% от брутния вътрешен продукт. От 37 на 50 милиарда. Тоест, това плавното, за което говорите, случва ли се или плавно ще увеличи дълга към брутния вътрешен
2: плавно
0: продукт?
2: Плавно увеличаване зависи дали като разглеждаме като абсолютна стойност или като процент от брутния вътрешен продукт.
0: Тук сравнението е като процент от брутния вътрешен
2: като
0: продукт.
2: Като процент от брутния, да. Но плавната стабилизация дава възможност икономиката да продължи да расте, да се запази конкурентната данъчна среда за България, това, което е нашата действително предимство с ниските данъци, така че шоковата консолидация не е най-подходящият модел.
0: Но ще бъде ли 35% от БВП? Или ако порасне икономиката, няма да е 35%?
2: Всъщност при увеличаване на брутния вътрешен продукт, съответно относителният дял намалява. Тоест, когато се даде възможност икономиката да продължава да се развива,

0: свързана с публичната администрация. Всъщност това е реорганизация на публичната администрация. За да бъдат по принцип намалени и бройки, както казвате, да бъдат намалени или незаетите бройки,
1: или пенсионерите,
0: или пенсионерите по принцип това преминава през модернизация, през дигитализация на процесите, за да може държавата да продължи да изпълнява своите функции
2: качествено.
0: То скоро
2: няма да го видим, така ли?
0: Не, аз не съм казала, че няма да се види. Значи всъщност реформата представлява, подготвя се анализ на всички структури, дублиращи функции, съответно да бъдат премахнати, сливане на структури, нали, с цел по-голяма ефективност, но казвам, че това е един цялостен процес, защото не може механично да бъдат намалени.
1: Има ли указание всяко министерство, всяка структура да направи това намаление на структурите си и укрупняване?
0: Има указания.
1: С какъв срок е даден? На отделните министерства? Ще получите план?
0: Вижте сега, то е дадено като указания да бъдат прегледани всички структури. Вие знаете, че още когато стартира правителството, три министерства бяха обединени в едно. Въпрос е да се направят обединенията, да се направи анализа по най-добрия начин.
2: Кога го очакваме това нещо да се случи?
0: Тази
2: година няма да е явно, така ли?
0: Не, за тази година. Всички структурни реформи, които са предприети, те са започват сега, но ефекта ще бъде следващата година.
1: Мартин Димитров даде пример с 1 милиард увеличен разход за издръжка. А в същия момент видяхме, че и синдикатите нарекоха геноцид, пък унеси заявление за 10% намаление на парите за персонал. Различно ли е това? Пари за персонал и разход за издръжка?
0: Да, различни са. По принцип за издръжката са съвсем други разходи.
1: Защо са повече с 1 милиард?
0: Те са повече с 1 милиард, защото вие знаете, в момента действа така наречения удължителен закон. Бяха приети някои промени, нали, с самия удължителен закон, т.е. ние не повтаряме бюджета от 2025.
1: Кое е по-скъпо, че да се увеличава с 1 милиард тази издръжка? Кое е увеличено?
0: По принцип, вие знаете, че всички разходи, които са за ток, за вода, за консумативи, те по принцип се увеличават. Но въпросът е, че издръжката, вие виждате сега в бюджета, но половината от разходите за издръжка, те вече са изразходвани. Тоест половината...
2: даде още повече. Тоест, то е вече дадено назад във времето.
0: То е дадено назад във времето. И това, което по принцип може да се направи, нали, ако се намали сега издръжката, това означава да структурите, държавните структури да не могат да функционират.
1: Аз не говоря за удължителни. Аз мисля, че примерът беше за до година за бюджета. За до година.
0: За до година за Мартин Димитров.
2: Да. Нямаме още. За тая година ставаше дума.
0: За тази година. Сега, искам само да подчертая. Тази година в бюджета, мерките, които ги виждате, и приходните, и разходните мерки, те са с краткосрочен ефект. Тоест, те са мерки, които оказват влияние сега в бюджета. Сега, всичко, което ще окаже влияние 2027 година, в момента се разработва и ще бъде включено в бюджета 2027 година.
2: Добре, също съвсем конкретен въпрос. Няколко пъти казва и премиера, и финансовия министър, че няма да намалявате ничии доходи. Обаче вие вдигате максималния осигурителен праг, с което на практика ще намалите доходите на хората с по-високи доходи. Тоест това обещание можем да го зачертаем. Не е вярно, че няма да има намалени доходи. Права ли съм?
0: Сега не. Това, което имат по принцип предвид и премиера и министъра на финансите, имаха предвид с въвеждането, т.е. личните вноски да бъдат заплащани от държавните служители.
2: А само за чиновниците говорят?
0: Не само за чиновниците. Говориме, че за всички, нали, аз го дадам това като пример по отношение на чиновниците. По отношение, знаете, за другите, примерно за делегираните бюджети. Говорим за заплати на учители, на лекари, те по принцип не се намаляват.
1: Добре, за хората, вдигането на максималния осигурителен доход на 2300 евро води ли до ситуация, при която всъщност на практика взимате по 25 евро от работещите?
0: Но,
1: от джоба ви подават ли се 25 евро?
0: По принцип трябва да го погледнете, че вдигането на максималния осигурителен доход

0: от след себе си носи осигурителни права.
1: Нали? Които евентуално би могъл да ползваш.
0: Да, да.
2: Но и отнема едни 20-25
1: да.
0: Да, евро на месец. Отнема,
2: освен, това, освен това, без никакво време, това влиза и сега от 1 август, нали така?
0: Да.
2: Тоест работодателите и да искат да компенсират служителите си с тия пари, няма за кога.
0: Те мерките, както казах, са, влизат сега. Да. Нали, с приемането
1: колко
0: на бюджет.
1: Колко получават шефовете на дирекции в финансовото министерство? Тайна ли е това, както здравното отказваше да разкрива с държавни пари какви заплати се дават, по скандален начин криеше и накрая разбрахме, че по 4500, по 4800 хиляди евро взима шеф на дирекция, но ако се добави участие в борд, получаваме възнаграждение, звучащи скандално за нашите зрители, от 8-7 хиляди евро борд плюс шеф на дирекция, повече от президент, премиер и повече от
0: така,
1: Людмила Петкова.
0: По отношение искам да кажа за заплатите в Министерство на финансите. Конкретните размери по принцип не мога да ви кажа, тъй като са данъчно-осигурителна информация. Но това, което е предприето...
1: Това са държавни пари, така че трябва да знаем тази информация.
0: Да, те могат да се предоставят. Нали, аз конкретно сега не мога нали, да, конкретно да ви посоча размерите, но това по принцип, което е предприето, е за ограничаване на възнагражденията, т.е. да има таван на възнагражденията и таван индивидуален за допълнително материално стимулиране.
1: Значи някой може да му е таван на 15 000 евро?
0: Не, не, тавана ще бъде определен със закон.
1: Общо, ако
0: да,
1: се взима от борд, от ДМС, от всичко, колко ще е максималният таван от всичко?
0: В момента се обсъжда мярката и съответно тя ще бъде въведена 2027 година.
1: Но тя е по-висока от заплатата на президента, което се казваше, че ще е по принцип тавана. Защото ако сумираме ДМС, заплата така. И борд, пак може
0: сега,
1: да стигне...
0: Сега искам нещо да, над... само да отбележа нали по отношение на ДМС-то. Значи това са единични случаи, които се изнася информация, че получават примерно по 50 или по 100 хиляди евро. Значи мога да ви кажа, че в държавната администрация средно се получава около 250-350 евро на 3 месеца.
1: Средно е едно, ама средно, когато е, нали...
0: Да, но го казвам, да, средно, но казвам, че има изключения.
2: Това пак
0: има
2: не пречи някой да получава огромни пари
0: да,
2: за сметка на
0: това,
2: ниските
0: и за това,
2: на
0: действително, мярката е, ще бъде насочена към ограничаване на индивидуалния таван.
1: Защото как беше пилец картофи за единия пилет?
2: И свинско със зеле.
1: Да, свинско
0: да,
1: със зеле.
0: Да, да.
1: То,
0: напълно съм тоест, съгласна
1: тавана,
0: с вас.
1: Като се сумират всички да. Ясли, ще има таван за сумарно, който ще е различен и по-висок от
0: съобщение. Сега, дали ще бъде
1: ли?
0: Сумарно или ще бъде по принцип за всеки от възнагражденията, нали, това е въпрос на разчети, но казвам, че е крайно време да се сложи таван, за да не се настройва обществото срещу администрацията, тъй като администрацията не получава тези пари, мога да ви ги гарантирам.
2: По отношение на това, че чиновниците сами ще си плащат осигуровките, разбирам в две стъпки, първо 80 към 20, после 60 към 40, къде, както е навсякъде. Какъв е смисъла? Разбирам, че много икономисти и експерти настояваха за това, казваха, че така е справедливо. Обаче... Значи те сами си плащат осигуровките, но държавата ще ги компенсира, то ще им вдигне заплатите. Тоест ефектът какъв ще бъде на практика върху хазната и
0: фиска? Вижте, той ефекта, значи вие сега по принцип няма да има ефект, нали, то ще се компенсира, тъй като се увеличават възнаграждението, но те ще плащат осигуровките.
2: Тогава защо се цитира
0: принцип,
2: като мярка срещу фискалната нестабилност?
0: Говориме в бъдеще при увеличаването на заплати или вече тази компенсация няма да я има.
2: Тоест, това е нещо с отложен ефект.
0: Да,
2: така ли?
0: С отложен ефект, но по принцип това е стъпка, нали, тъй като знаете, че пък държавните служители, нали, ние казват да, плаща им се личните осигуровки, но пък знаете, че те нямат и много и права, които да са им предоставени по закон.
1: Дългът наистина ли ще ни струва само лихвата от 740 милиона през 2025, милиард 790 милиона през 2028? Тоест, това е само лихвата.
0: Сега вижте, това е прогноза. Вие знаете, че по принцип предстои да бъде теглен дълг. Нали, идеята е да бъде изтеглен при възможно най-добри условия, т.е. при най-ниска цена.
3: Но това е вашата прогноза.
0: Да, това е прогнозата. Нали? Това е като максималния разход, като целта при всяко тегляне на дълг, независимо дали е на международните или на вътрешния пазар, е целта да се постигне най-ниска цена.
3: Не е ли много голям този скок? Не е ли много скъп вече дълга? Само лихвата, цитирам.
0: Ами вижте,
3: тук.
0: Все пак те се изчисляват не само по отношение на новия дълг, но и съответно при рефинансирането на стария дълг. Така че вие ви гледате сумата, която е сборна.
2: Сега на практика тези 3,8 при какви условия ще бъдат изтеглени? Експертите казват в процедура по свръхдефицит съвсем различни ще бъдат условията по дълга. Това важи ли ето сега веднага още за следващите, за първите следващи пари, които ще вземем като
0: не.
2: Дълг?
0: Значи това, което беше гласувано в Народното събрание по отношение на 3,8% дълг, то е свързан с плащане на проекти по плана за възстановяване и устойчиво. Знаете, че проектите трябва да бъдат приключени до края на месец август. Съответно, една част от средствата ще бъдат предоставени от Европейската комисия, 1 милиард. Тя вече гласува за четвъртото плащане да ни бъде изплатено до края на юли.
2: Да, за условията беше въпроса.
0: Но другите, съответно, условията са, поискахме по принцип да бъде гласувано по-рано от Народното събрание, за да има възможност да нали, да се тегли дълг на международните пазари и да не е в период, когато те са с понижена активност, както е месец август.
3: Ще продължим след малко с приходни мерки. Нещо не ми се изясни, но го виждам, че е много от страна синдикатите. Брутален удар, който ще рефлектира върху индивидуалните възнаграждения, идеята за орязване на разход за заплати и осигуровки с 10% от 1 септември. Това случва ли се в крайна сметка или не?
0: Аз 10% от 1 септември. Аз не мога да кажа какво имат предвид синдикатите с това, което по принцип са го написали. Вие виждате параметрите в бюджета. Мерките бяха по принцип обявени.
3: Такова нещо вчера. Има ли? Защото казахте, анализи ще се правят за ефективността, дублирането на структурите,
0: сега
3: къде
0: за,
3: има калинки.
0: За анализите.
3: И стигам до въпроса, намаляват ли се разходите всъщност за персонал с 10% за заплати, хай да окажа
0: така. Те се намаляват за персонал, но въпросът е, че не се намаляват за заплати. За индивидуалните заплати имам предвид.
3: Тоест за персонал се намаляват, за заплати не.
0: Не, то вие го разглеждате, това са разходите, примерно, за персонал на едно министерство, примерно. В него има заети и незаети бройки.
3: Тоест, зависи от министъра дали той ще съкрати хора, дали ще закрие бройки.
0: Да,
3: или както се опасяват тук, ще се наложи да се намалят или хората, т.е. да има съкращение на реални хора, или да се съкратят парите на заетите в момента.
0: Или, примерно, с 10%. Да се оптимизират процесите.
3: Тоест, всичко може да стане.
0: Да.
3: Но с 10% парите ще са по-малко.
0: Да.
3: Еми, те затова подскачат синдикатите от сега.
0: Ами, вижте сега, те подскачат, но въпросът е, че все пак трябва да се започне тези
3: другите
0: разходи.
3: Другите подскачат за друго.
0: Да, тези разходи, нали, те са натрупвани с години, знаете, бяха увеличавани.
3: Значи намаляват се, това
0: и заплати,
3: да,
0: и социални плащания бяха, нали, увеличавани, което не е лошо, че се увеличават. Въпросът е, че трябва да има мерки, които да ги
3: всеки ръководител сам ще прецени, така ли? Съкращавам хора, закривам бройки, махам пенсионери или оставям всичко така, но намалявам на всички с 10% заплатите.
0: Да, идеята е всеки по принцип да намери най-подходящия модел за структурата.
2: Добре, това разбираемо е, че говорим много за разходите, но малко за приходите. Вие вчера казахте 34,6% от брутния вътрешен продукт. Сив сектор.
0: Да.
2: Сив сектор. Сега съм чела различни изследвания, те варират между 12 и 35-6%. Обаче, тук не трябва ли да сте най-амбициозни, защото всичкото отгоре изредихте сектори. Туризъм, строителство, търговия, култура, развлечения, земеделие. Много са секторите. Конкретни мерки, за да не са тези пари, този сив сектор, пропуснати за държавата приходи.
0: Сивия сектор е, даже мога да го нарека и фискален резерв. Защото това са пари, които държавата трябва да си ги събере.
2: Ами не са резерв, защото не си ги е събрала държавата, така че не са резерв.
0: Но те са резерв, говоря за бъдеще, за събиране. По принцип, сивата икономика, действително, както отбелязахте, това са секторите с най-голям относителен дял и усилията са ни насочени към намаляване на сивата икономика.
2: Как? По какъв
0: ще
2: начин?
0: Ви кажа
2: какво?
0: Кои са мерките в бюджета за 2026 и това, което планираме за 2027. 2026 година мерките са усъвършенстване на фискалния контрол върху стоките с висок фискален риск. Знаете, че по принцип НАП упражнява контрол върху всички доставки на стоки, които влизат на територията на страната и които са определени като такива. Това са бързо оборотните стоки, които по принцип се ползват и в схеми за данъчни измами.
2: Така.
0: Говоря плодове, зеленчуци, мляко, месо. Втората мярка е дигитален контрол върху цялата верига на доставки на горива от производител или вносител до краен потребител. Третата мярка, която е въведена, това е за засилен контрол върху електронната търговия. Знаете, през последните години нараства електронната търговия и съответно усилията се насочват.
3: Може ли да си изберете
0: какво
3: един от тези примери и да ни го обясните?
2: За пратките, например, обяснете за какво става въпрос. Там, ако някой търгува с нещо, което си доставя, отвън
0: сега,
2: пък не плаща.
0: Сега, вижте, за електронна търговия, знаете, не само за електронните магазини, там са примерно и платформите, които са за краткотрайните почивки. Примерно Booking, Airbnb. Идеята е по принцип да се получава информация, цялата информация да се предоставя в НАП, за да може след това по принцип тези продажби, които са реализирани, съответно да се следи дали за тях са платени данъци и съответно, ако е необходимо, нали, и осигуровки или такси и така нататък.
3: Това, което Гърция се бори за техния туризъм, да се осветли,
0: да,
3: като приход,
0: да,
3: че се дава, да,
0: да
3: речем,
0: точно
3: нелегалното.
0: Точно така, защото по принцип по отношение на туризма, мога да ви кажа, че около 60-70% от нощувките
3: не се
0: регистрират, съответно не само, че не се плащат данъци, не се плаща и туристическия данък, който е за общините.
3: Ето,
2: добре, с тези мерки до края на годината, например, каква част от сивия
0: сектор
2: мислите, че може
0: да усети? Само исках да добавя още нещо. Хазарта, мерките за хазарта също са мерки за борба с сивия сектор. Значи хазарта е с 40% сив сектор. И считаме, че това е първият сектор, с който трябва да насочи вниманието, тъй като са с най-високите обороти. Оборотите са 66 милиарда лева за 2025 година.
3: Как ще вземете парите там? Бяхте ударили рекламата на телевизиите по-рано.
0: Сега,
3: още там е проблем. Сега разбирам, че
0: това,
3: проблема изобщо не е в рекламата.
0: Това, което насочваме усилията, първо е към нелегалния хазарт, тъй като той заема 40%. Представлява сивия сектор в хазарта, нелегалния, блокиране на плащане от и към нелегални хазартни сайтове от банки и други платежни оператори, блокиране на сайтовете от мобилни оператори, от интернет доставчици. Второто, което е списък на всички нерегистрирани хазартни оператори и въвеждаме.
3: Вие знаете ли ги неофициално до момента?
0: Да, то ми
3: вижте наясно.
0: Да, има, и той има и официален списък на интернет страницата на Националната агенция за приходите, само че идеята е списъка ежедневно да се актуализира. Защото в момента се актуализира примерно два пъти в месеца. И това, което също насочваме вниманието, е по отношение на посредниците, които набират играчи за хазартния сектор.
3: 66 милиарда се въртят. Колко може да вкарате с тази мярка
0: сега,
3: пари?
0: 66 милиарда е оборота.
3: Оборот, да.
0: По принцип има изплатени печалби. Това, върху което плаща хазарта данъци, е 1,6 милиарда. Но една част, между 25 и 35% се изплащат комисионни на така наречените посредници, афилиейт оператори, които набират играчи за хазартния сектор.
2: Тях ли трябва да извадите?
0: Тях изваждаме, да. Тях изваждаме, като очакванията са, тъй като при 25-30% това е между 450 и 500 милиона комисионни, които се изплащат на тези посредници.
2: Добре, изтече ни времето, но все пак моля ви за бърз отговор на следния въпрос. В началото ви питахме за сливане на агенции, дублиране там, закриване дори там, където се дублират. За министерствата казахте, всеки министър ще си решава. Виждам обаче една структура, която е планирана вече за закриване, единствената, която виждам такава планирана, и това е комисията по досиетата. Защо точно комисията по досиетата? Виждам, че отива към Държавна агенция архиви. Да. Защо през бюджета се прави това нещо? Знаете, че е чувствителна темата в българското общество, без така обществено обсъждане.
0: Не, то,
2: и защо хем има планирани пари за тая комисия, хем пък я местите на друго? Сливате.
0: По принцип вече това е проценено, нали, за самото сливане, но то през, показвайки се през бюджета, това сливане, то не е без обществено обсъждане, тъй като знаете, бюджета.
2: Добре, но това ли е най-неефективната и скъпа структура държавата? Това не е
0: най-неефективната, просто при нея трябва да бъде направено чрез бюджета. Нали?
2: А защо трябва чрез
0: бюджет? Не, просто при тази структура е необходимо да бъде включено, тъй като са с отделни бюджети. Нали? Да, за това казвам, нали, те вече другите структурните реформи, те съответно ще бъдат...
3: На финала, имайки предвид населението и броя на администрацията, особено някои райони, където знаете населението какво е. Има ли нужда от този брой общински администрации, толкова на брой секретари, толкова на брой вода, толкова на брой данъчни служби във всяка община, областни управи? Всичко това не може ли през телефончето да не дава примери съседни държави? Всичко не е през телефончето.
0: Може, но изисква време за дигитализация на цялата администрация. Може. Въпрос на дигитализация.
2: А всичко ли е въпрос на дигитализация? Ето, наскоро ме питаха точно за областните управители, за областните управи близки. По 30-40 човека в малки градове. Ами... Кому е нужно това? Защо? Не може ли да е един областен управител за връзка между местната и централната власт и един помощник?
0: Може, но това изисква реформа. И казвам, за да продължат да се изпълняват съответните публични функции, трябва да бъдат заместени. Вие виждате другите администрации, говорим европейски, да, те са дигитализирани. При нас процеса с дигитализацията трябва да започне много спешно.
3: Много ви благодарим за този разговор. Да. Запазваме си правото да ви търсим отново, когато той стане още по-яростен вече и предизвика още полемика и в пленарна зала. Това е проекта, това предлагате в момента. Какво ще се получи като крайни текстове, предстои да видим. Ще събираме още мнения.
2: Да, това е само началото на разговора. Да. Благодаря
0: ви. И аз ви благодаря и успешен ден.
2: И на вас. Благодарим.
4: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
6: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
7: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
8: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! До края на седмицата валежите ще са на все по-малко места, ще става горещо. Денят започна спокойно и с доста слънчеви часове, но има и кратки мъгли в някои котловини и низини. Около и след обяд очакваме областите да се увеличават и на места отново ще има превалявания от дъжд. Като цяло обаче валежите ще бъдат по-слаби и кратки от изминалите дни. Прохладно утрено показанията на термометрите бързо ще се повишават и максималните днес ще се движат между 28 и 33-34 градуса. В планините, още в часовете преди обяд, облаците ще започнат да се увеличават и през втората половина на деня в повечето масиви ще превали. В някои райони е възможно и да прегърми, а температурата на 1500 метра ще достига около 20 градуса. Вятърът е слаб до умерен от северо-исток. В петък и събота ще бъде доста слънчево, но все пак след обед на отделни места около планините може да превали. Стойностите бавно ще се повишават и максималните вече ще достигат около 35 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица очакваме слънчево и горещо време до 37-38 градуса. В сряда и четвъртък показанията на термометрите слабо ще се понижават и след обед на места е възможно да превали и прегърми. Приятен ден от мен. Здравей, България продължава. Останете с нас.

0: Професор Крум Кацаров, ръководител на катедра гастроентерология, чернодробно-панкреативна хирургия и трансплантология в ВМА, едно от светилата в нашата медицина, ние на гости. Добро утро и добре дошли, професор.
1: Добро утро.
0: Поводите са... Имаме конкретен информационен повод за това гостуване. Да. Нещо много интересно ще се случва в София. Ще ни разкажете как в реално време ще излъчват операции и тези, които ги извършват, ще обясняват на колегите си, ще отговарят от разстояние от операционните на техните въпроси. Но видяхме една много тревожна статистика. Нещо, което засяга и нашите зрители пряко, затова ми се иска, може би, с нея да започнем.
2: Ами да, данни, че нараства броя на случаите, пациенти с рак на дебелото черво, пациенти родени след 1980 година. И се питаме какво може да е причината за това. В последните години, като че ли, сякаш все повече има така култ към здравословния начин на живот и здравословното хранене. Какво може да е обяснението тогава, ако се подмладява проблема?
1: Не, тя тенденцията е обща в целия свят и ние не правим изключение от нея. Рака на дебелото черво е третия по честота злокачествен процес и втората причина за смърт от онкологични заболявания. По принцип, честотата му е над 50 годишна, над 5-та декада, с пик някъде около 65 годишна възраст, но наистина се наблюдава една тенденция за подмладяване на заболяването, като на годишна база това е около 3% под 50 годишна възраст. Тенденцията определено
2: 3%.
0: Сега ние знаем, че...
1: Сега се увеличава с 3% всяка година, нали, заболеваността под 50 годишна възраст.
2: Което е много.
1: Ами много е, да.
0: А защо се увеличава? Точно на фона на тази мания по здравословно хранене,
2: спорт, здравословни...
1: Това е, както казваме ние, въпрос като за Нобелова награда. Но общите неща, които така са маркирани, е начина на живот, т.е. първо начина на хранене. Предимно червените меса са обвинени, съответно ниският прием на плодове, на зеленчуци, на фибри. Тютюнопушенето, както и алкохола, са също сред обичайните заподозрени. И затлъстяването.
0: Много се говори винаги за профилактика,
1: да,
0: за всичко. Да не се открива късно, а навреме. Първо да е лечимо, второ да е по- и финансово поносимо като разход. В годишните профилактични прегледи в България, къде сме по тези процедури? Говоря за процедури за ранно откриване на тези онкологични заболявания. Трябва ли да бъде задължителност да си пазиш? Има такива държави. Осигуровката важи, ако си минал на съответна ендоскопия или колоноскопия и така нататък. Какво мислите?
1: Ако говорите за скринингови програми, ние изоставаме в смисъл такъв, че нямаме национална скринингова програма, приета. Работи се по нея, почти изчистена като такава. Събираха ни няколко пъти експертите, предишното правителство беше много активно. Надявам се, че това се продължи и тази програма ще влезе наистина в, нали, в реално практическо положение.
2: Нямаме организиран скрининг. Такава...
1: Моля?
2: Какво трябва да включва една такава програма?
1: Една такава скринингова програма включва над 50, може би вече над 45 годишна възраст, извършване на така наречения окултен тест за окултно кървене. Това е фекална проба, която е изключително проста, семпла за изпълнение. Наличието на тази проба вече означава, че би трябвало да се направи колоноскопия в планов порядък.
0: Това не се прави?
1: Това не се прави организирано за сега, т.е. нямаме таргетни групи и възраст, от която да се почне. Има и други състояния, които вече сами по себе си насочват към извършване на колоноскопия. Това е фамилността. Ако във фамилията има пациенти, които са с злокачествени заболявания, дебелото черво, полипи и така нататък, там задължително, нали, би трябвало над 50 годишна възраст да се извърши колоноскопия.
0: Колко живота се спасяват в Европа, там където ги има тези процедури, включени в скрининга, достъпни, платени от каса и здравно осигуряване?
1: Ами,
0: и
1: точно,
0: къде сме ние?
1: Точно колко се спасяват не мога да ви кажа, но мога да ви кажа, че Източна Европа, в Източна Европа смъртността от рак на дебелото черво е много по-висока, отколкото Западна Европа, точно благодарение на това, че в Западна Европа скрининговите програми са вече от доста време, от десетилетия.
0: Хващат на време.
1: Да.
2: И се сега вие казвате над определена възраст изследване и все пак, за да сме полезни, някакви, специално за рака на дебелото черво говоря, някакви първи симптоми, признаци. Знаем, че е много коварно, знаем, че в началото може да е безсимптомно и все пак да насочим вниманието на нашите зрители за какво да бъдат.
1: Ами вижте, той за това се нарича тихи убиец, защото когато даде симптоми, обикновено вече е късно. Сега, има това, което казахте и вие, има една положителна тенденция, че хората, особено младите, четат, интересуват се, загрижени са за своето здраве. Те самите търсят начин да се диагностицират, да правят колоноскопии извън тези скринингови програми, така че съществува нещо като самостоятелна скринингова програма на младите хора, на тези, които се интересуват, така че това го има в България, но самоорганизирано, така да се каже. Тоест нямаме централизирана скринингова програма.
0: Кажете ни какво ще се случва в операционните на ВМА. Какъв е този симпозиум, при който аз представях някакво скучно събитие с лектори, но всъщност на големи екрани в НДК стотици лекари от вашата специалност ще наблюдават как се извършват истински операции.
1: Точно така.
0: Какво точно ще се случва на 26 и 27?
1: Да, утре и други ден. Това е така нареченото, то се нарича Blend от това събитие. Това е шестото издание. Първото беше 2000-та година. То е едно интерактивно един интерактивен симпозиум, в който се работят реални случаи в реално време. И тези случаи се транслират в една голяма аудитория в НДК, която е над момента заявените са над 430 човека, вероятно ще станат над 450, които пряко наблюдават всяка една стъпка от тази процедура. Във всеки един момент, тъй като те също са професионалисти, могат да зададат въпрос защо това се прави така, защо не се прави така. Да, на опериращия. Опериращия обикновено е сдвоен с друг, който също отговаря, ако той в този момент, образно казано, на някакъв голям зор.
0: Да не забравят нещо, докато отговарят.
1: Не. Имайте предвид, че пак ви казах, това са топ специалисти, хора, които определят тенденциите в ендоскопията в света. Така,
2: идеята каква е да се покажат някакви нови методи, нови подходи или не е задължително да са нови, просто как се прави?
1: Има той микс между стандартни неща, стандартни в кавички, защото те наистина са високотехнологични и някои неща, които наистина ще се направят за първи път. Като обем, като степен на сложност.
0: Доколко, кое е най-новото във вашата специалност? Чувам за някои специалности, много е важно с най-малка интервенция, с най-малко кръвозагуба, с ендоскопски или лапароскопски, не знам кое е правилното, методи. При вас това развива ли се и голям обем от операциите стават ли по-щадящи?
1: Това е общият тренд в медицината, да се отива към мини-инвазивни технологии за сметка на отворените големите оперативни интервенции. Първо се намалява време, травмата за пациента е много малка и накрая, ако сумираме всичко, се стига до това, че разходите наистина са малки, като се сумират накрая всичките неща. Гастроентерологията сме на върха, така да се каже, на копието в тия неща. И при нас мини-инвазивните технологии навлязоха вече много. Ние даже в добрия смисъл на думата иззехме доста оперативни интервенции на хирурзите, отворени операции, което е добре, разбира се, и тази тенденция се увеличава, задълбочава, в бъдеще ще бъде така.
2: Благодарим ви, професор Кацаров. Успехи на събитието утре и в други ден и във вашата работа.
1: Благодаря ви.
0: Благодарим на Крум Кацаров. Професор Кацаров, гост на Здравей България, след малко за новините.

0: Здравейте, с новините, аз съм Мина Илиева. Две мощни земетресения нанесоха сериозни щети в столицата на Венецуела. Много сгради са се срутили след двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер. Регистрирани са повече от 20 вторични труса. Първоначалната информация е за най-малко 32 загинали и повече от 700 ранени. Първият трус е бил регистриран в 1 часа и 4 минути тази нощ българско време. След 39 секунди е последвал втори по-силен. Според Американския център за геологически изследвания шансът да има над 10 000 жертви е 44%. Свидетели разказват, че по троените на сградите в столицата се чуват викове за помощ на затрупани хора. Съединените щати и редица латиноамерикански държави обявиха, че изпращат спасителни екипи и хуманитарна помощ. Основното летище на Венецуела е затворено заради значителни щети. Временният президент Делси Родригес обяви извънредно положение. Земетресенията са били усетени на територията на цялата страна, както и в съседна Колумбия.
1: За мен това беше най-силното земетресение, което съм усещала. Беше дълго и силно. Никога нищо не се е чупило вкъщи по време на земетресение. А сега всичко е счупено. Всички чаши, всичко падна. Всичко.
2: Бях тук и успях да се облека. Той ми помогна. Всички стени бяха напукани. Едва успяхме да отворим вратата. Имаше облак дим, който не ни позволяваше да виждаме. А когато слязохме долу, сцената беше като от филм на ужасите. Трябваше да се изкачим през развалините и всичко останало. Домоуправителят с бебето си и всички съседи слизаха, но от тази сграда видях само едно семейство да излиза.
0: У нас след представянето на бюджета за 2026 година заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че заложените параметри са част от по-широка и дългосрочна политика за плавна стабилизация на финансите. Подобен подход е бил приложен и при реформата с осигуровките на държавните служители, която ще окаже реален ефект по-скоро в бюджета за до година. В студиото на Здравей България Петкова обясни, че посоченият дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт е резултат от прекомерни държавни харчове през последните години и грешна философия на бюджетиране.
3: Дефицит 7,4. Значи, възможни са два подхода. Единият за шокова консолидация, т.е. за увеличаване на данъци, за рязко намаляване на разходите, но въпросът каква е цената? Това е с тежки икономически и социални последици. Вторият подход, това е за плавна стабилизация, съответно с предприемането на всички структурни необходими реформи. Всъщност тези дисбаланси, те не са постигнати за последните няколко месеца. Те са в резултат на дългогодишни решения, отлагани реформи, неоценени рискове. Така че това, което виждате в бюджета за 2026 година, това са мерки, но те са част от една по-широка и по-дългосрочна политика.
0: Остава тежко състоянието на жената, пострадала при тежката катастрофа на автомагистрала Тракия вчера, при която загинаха две деца и мъж. Жена и друг мъж бяха приети в болницата в Ямбол. Той е с тежко мозъчно сътресение, но вече е контактен. Жената е претърпяла втора операция през нощта и остава в тежко, но стабилно състояние. Разследването на инцидента продължава.
4: Мъжа и жената са приети в отделението по хирургия. Мъжът е на 46 години, с загуба на съзнание по време на събитието, но жената е в много тежко състояние. Още при пристигането в спешно отделение, тя е в безсъзнателно състояние, в тежък шок, с поражение на няколко органи и системи. Коремна кухина, тежка гръдна травма, тежка черепно-мозъчна травма с оток, щупване на едната тазова кост и щупване на долна челюст.
0: И на края на емисията в зоопарка в Копенхаген се роди малко жирафче. То е третото, родено там от март месец насам. По време на раждането служители на зоопарка се намесиха, тъй като новороденото е било покрито с околоплодна мембрана и не е можело да диша. След реакцията на ветеринарите, малкото е започнало да диша самостоятелно. То е в добро състояние и в момента е заедно с майка си в отделно заграждение. От зоопарка посочиха, че раждането е важно, тъй като популацията на жирафите в дивата природа продължава да намалява. Подобни програми могат да помогнат за опазването на вида в бъдеще. И днес се очакват следобедни дъждове. Къде? Ще ни каже сега Гергана Малкоданска.
5: Добро утро! До края на седмицата валежи ще има на все по-малко места, градусите ще се повишават. Денят започна спокойно и с доста слънчеви часове, но има и кратки мъгли в някои котловини и низини. Около и след обяд очакваме облаците да се увеличават и на места отново да има превалявания от дъжд, но като цяло валежите ще бъдат по-слаби и краткотрайни от изминалите дни. Утрото е прохладно, но показанията на термометрите бързо ще се повишават и максималните дни ще бъдат от 28 до 33-34 градуса. По Черноморието до обяд ще бъде слънчево, а през втората половина на деня ще се заоблачи и на места не е изключено да превали. Въпреки това стойностите ще са доста високи и максималните ще достигат около 30 градуса. Морската вода вече е към 23-24 градуса, а вълнението и днес остава спокойно. Какво следва? В петък и събота ще бъде доста слънчево, но все пак след обед на отделни места около планините може да превали. Температурите бавно ще се повишават и максималните ще достигат до 35 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица очакваме слънчево и горещо време до 37-38 градуса. Сряда и четвъртък показанията на термометрите слабо ще се понижават и след обед на места е възможно да превали и прегърми. Успешен ден ви пожелавам. Здравей България продължава. Останете с нас.

0: Здравей, България, в минутите след 9. Даниел Пеев Дънди е в студиото по един повод, за който загатвахме при предишно негово участие. Вчера той беше сред отличените в инициативата Достойните българи. Честита награда, тя е много важна.
1: Благодаря.
2: Поздравление от мен и инициатива на 24
1: да.
2: Часа.
1: Да.
2: Сега говорихме и веднага след като спечели като две капки вода, защото ти се отказа на практика от наградата си и реши да помогнеш на човек, когато познаваш и който имаше болен и който има нужда от финансова помощ. Вчера, сигурно и вчера, си чул много хубави думи за себе си, за това, което направи. Обаче въпросът ми е, след като реши да дариш на практика парите от твоята награда, не чуваш ли и друго? Не можеш да помогнеш на всички, трябваше да вземеш колата, не можем всички да спасим.
1: Ами, аз за мое огромно щастие, хората, с които са ме възпитали, хората, с които живея, може да са си го помислили, но не са ми го казвали. Затова съм безумно благодарен на моята майка Ивелина, на моите приятели, на приятелката ми Емилия, която също която всъщност тя много често ме потиквала към такива неща, към да помагаш. Нали, защото ние мъже сме на момент малко первични, не забелязваме тези неща. Ние сме малко по-неделикатната част от човечеството, но пък по-логичната. Няма смисъл, поне или не съм обръщал такова внимание, или не е било от най-близките ми хора това нещо.
0: Да. За тези, които не са проследили, припомни всъщност на какво направи и на кого се опита да помогнеш.
1: Ами аз се опитах да помогна на един мой състудент, Боян Христов, който се бори с много тежка, много тежка диагноза, нали, онкоболен. И се надяваме на най-доброто. Винаги надеждата се движи
0: като
1: до последно.
0: Като ти реши парите, като, които са равностойност на спечеления.
1: На спечелен автомобил. Те, между другото, с производителя доста бързо реагира. Изключително бързо свършихме нещата. За буквално 2-3 седмици всичко дойде, парите ги преведох, нали, на... И сега се надяваме на най-доброто, дори благодаря на Венелина Гочева, която също отдели някакво време и се чува с приятелката на Боян, да могат да си помогнат. В смисъл, това е много хубаво. И аз много се радвам, че ние българите сме хора, които си помагаме. Много хора казват, те не ти се усмихват, на Европа се усмихват. Те така, аз предпочитам някой да не ми се усмихва, но обаче да ми помогне. Ние все още сме такива. Все още добрите съседи съществуват. Докато там те се усмихват, но добри съседи толкова няма. Поне, нали, така съм забелязал.
0: Оптимисти, че все още си помагаме, дори
1: оптимист
0: да не сме много културни
1: в ежедневието, че казва, че сме нещастни.
0: Внимателни едни към други.
1: Така е. Въпреки, че казва, че сме едни от най-нещастните нации, нали? Аз вярвам, че не е така. Просто...
2: Вярваш ли, че направи ли те по-щастлив този жест, който мисля, че ти не го беше обмислял предварително? Не мога да си спомня. Питахме те тогава, дали на момента си решил да, или си го мислил предварително, но теб някак си, ти като даваш, ти взе ли от това?
1: Ами, нямам... То човек, когато дава, какво да съм взел? Аз единственото, което се надявам в моето полезрение, всички хора да бъдат здрави. За мен това е абсолютно най-важното. Взел съм, не знам какво съм взел. Взел съм, не знам, някакси достоинство, не знам какво да кажа. На мен не ми е важно, не ми е важна наградата. Важно е изключително здравето. Не знам какво точно да...
0: Видях в кадрите Галя Щърбева. Поздрав за нея. Тя също беше сред отличените. От нашата телевизия. Но ти видя цялата церемония. Аз съм присъствал. Тя е много вълнуваща. Различни истории. Ма кажи, кое ти беше, кое те развълнува в останалите разкази, на които беше свидетел. Истории, за които може и да не си знаел преди да присъстваш. Награждаването.
1: Извинявай, Ники. Първо, много ме развълнува това, че от присъстващите лица, от така високо поставени политици, включително и госпожа президента, всички стояха с огромно уважение, стояха до абсолютно до края на церемонията. Това беше великолепно уважение към всички тези хора. Толкова спасени животи. Всичките спасени животи ме направиха впечатление. Това са полицаи, случайни хора, пожарникари. Това детенце от Варна.
0: Ние сега ще разкажем тази
1: история. Ето, Варненка. аз съм Варник, тя беше безумно сладка, да. Също, която помага на...
2: 11-годишната Деси, да, нека да отидем при нея. Да. Тя също е помогнала, след като научава за тежката битка на друго дете с опасно заболяване. Взима такива гривнички, които ръчно тя е изработила самата и излиза на улицата, за да ги продава с идеята да събере пари за лечението на другото детенце.
0: Ето, за няколко дни успява да събере над 3000 лева. За малката Димана, която имала. Нужда помага после и на друго болно дете, когато кампаниите приключват, продължава да изработва гривни и да дарява средства за други деца в нужда. Много хубаво са написали колегите история за едно голямо сърце в едно 11-годишно момиче. Сега ще чуем повече за нея.
2: Отиваме във Варна при Ивомира Петриванова и при Деси. Добро утро!
3: Здравейте, Деси е една прекрасна млада дама, пълна отличничка и изключително скромна, когато говори за всички добри дела, които е направила. Но няма как, трябва да те питаме за тях. Това е Деси, здравей!
4: Здравейте!
3: Ти носиш и част от гривничките, които ще помоля оператора да показва докато си говорим. Кажи ми, как въобще реши да се включиш в кампанията за Димана?
4: Когато се връщахме от семейната почивка с моите родители, аз ги чух те да говорят за Димана,

0: 4400 лева.
1: Очакваш ли всъщност толкова бързо да събереш тази сума?
0: Не, изобщо не очаквах. Мислех си, че хората няма да дават толкова, но когато те разбраха за каква кауза, даваха.
1: Да. Идваха, интересуваха се, защо ги продаваш тези гривнички, купуваха си.
0: Да, интересуваха се, купуваха си.
1: Аз разбрах, че всъщност сте обявявали във Фейсбук на каква локация ще бъдеш и хората са се интересували, за да дойдат точно при теб и да си вземат.
0: Да. Пускахме във Фейсбук къде съм и след като съм продавала, пускахме колко сме събрали и подробности след това.
1: Какво се случи с Димана, само да ни кажеш, успя ли да се излекува тя напълно?
0: Да, Димана се излекува напълно. В момента е нищо и няма и е супер усмихната и е щастлива.
1: Едно щастливо дете и една кака, която й е помогнала. А само да кажем, че Дейси след това помага и на друго болно момиче. Преди малко ми сподели, че продължава да прави гривнички и в момента, в който чуе за друг такъв случай, веднага е готова да излезе и да започне пак да продава от гривничките си.
2: Благодарим ти за тази среща. Ивомира и Дейси видяхме. Финала от Дънди, какво си пожелаваш?
3: Ами, аз си пожелавам на себе си ли?
2: Да,
3: или на всички.
2: На себе си първо.
3: На себе си пожелавам безмерно щастие, а на всички останали пожелавам безмерно здраве.
2: Да.
4: Здраве и за теб.
2: Важно е.
3: Да.
4: Да. Благодарим ти, че беше тук, за да споделиш и емоциите си от това събитие вчера на Вестник 24 часа, което всяка година ни показва едно, според мен, че има ръка, която може да,
3: много е
4: да бъде протегната към теб тогава, когато ти е необходимо. Благодарим ти.
3: И аз ви благодаря.
4: Сега към предаването Smart Face, което вече има своя първи голям победител, спечелил впечатляващата сума от 10 000 евро. Късметлийският епизод беше заснет в Стара Загора.
2: А сега Георги Манев ни среща с Лъчезарната дама, която успя да премине успешно през всички кръгове на играта и да достигне до голямата награда.
5: Видим кой иска да спечели пари в Стара Загора.
6: Това е Михаела от Стара Загора.
7: Спечелих.
5: Ама верно спечелих.
7: Да, абсолютно вярно спечелих, да. Yes!
8: Работи в голяма технологична софтуерна компания, която е напълно българска, тук в Стара Загора.
6: Михаела е първият играч, който спечели голямата сума от 10 000 евро от предаването Smart Face.
8: Просто беше един слънчев петък и решихме с моята майка и с детенцето ми да се разходим по центъра и се натъкнахме на снимачния екип.
5: Играта започва.
8: Добре.
5: Айде да започва.
8: Честно да кажа, може би първите 5 минути бяха най-страшни. Оттам насетне вече стана забавно, готино и хубаво.
5: Колко секунди има в едно денонощие?
8: Ами, то просто си тръгна в интерес на истината.
5: 20 евро. Заповядай.
8: Много ти благодаря.
5: Продължаваме ли да играем?
8: Продължаваме. Аз просто се забавлявах и не мислих за печалбата. Може би това е рецептата.
5: Въпросът е... А, здравейте! Може ли една секунда от вашето време?
8: Определено, както казват хората, не седи по опаковката, но на мен така ми се случи, че трябваше да съдя. И ето, мисля, че е правилно съм отсъдила.
5: Ти си спечели 200 евро от Smart Face, най-сладката разходка, която си правила.
8: Така е. В интерес на истината за периода на снимките, понеже носих през цялото време часовник, който ми обрежи крачките и бях навъртяла около 10 000 крачки.
5: Аз трябва да остава тя да се насмее малко, защото не знам как ще продължим.
8: Напротив, много е готин. За момента не съм решила, но немалка сума от тях съм планирала да ги инвестирам в моето дете. Като родител за мен е важно да не мисля само за днес, ами да мисля и за бъдеще. Така че бих казала, главно бих ги инвестирала в детето и също така много бих искала да се насладим на една чудесна семейна ваканция някъде.
5: Ти току-що изигра перфектната игра в Smart Face. Имаш 10 000 евро.
8: Ако мога да предизвикам хората, би ги призовала да участват, да се впуснат в това ново изживяване. Много е готино, не е страшно, никой не хапе. Само позитиви.
5: Аз ще поудея.
8: Аз също.
4: Ами честито и да си ги харчи със здраве.
2: Ще се видим след малко, сега кратка пауза.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Събуди се! Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
2: За морето!
4: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg Комфорт през всеки сезон.
5: Комфорт през всеки сезон.
4: Вие определяте климата.
5: Ние определяме климата.
4: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
1: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
6: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
1: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
7: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
8: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свине комплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
7: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
8: За здраве!

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Две мощни земетресения нанесоха сериозни щети в столицата на Венецуела. Много сгради са се срутили след двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер. Регистрирани са повече от 20 вторични труса. Първоначалната информация за най-малко 32 загинали и повече от 700 ранени. Първият трус е бил регистриран в 1 часа и 4 минути тази нощ българско време. След 39 секунди е последвал втори по-силен. Според Американския център за геологически изследвания, шансът да има над 10 000 жертви е 44%. Свидетели разказват, че по руините на сградите в столицата се чуват викове за помощ на затрупани хора. Съединените щати и редица латиноамерикански държави обявиха, че изпращат спасителни екипи и хуманитарна помощ. Основното летище на Венецуела е затворено заради значителни щети. Временният президент Делси Родригес обяви извънредно положение. Земетресенията са били усетени на територия на цялата страна, както и в съседна Колумбия. От другата страна на земята още един мощен трус. Земетресение със сила 6,9 по Рихтер удари североизточното крайбрежие на Япония. До момента не е издадено предупреждение за цунами. Няма данни за жертви и пострадали. Ядрените съоръжения също не са засегнати. Епицентърът на земетресението, който е бил на около 50 км дълбочина, е бил край бреговете на префектура Ивате. От съображения за сигурност, железопътната компания на Япония е спряла за кратко няколко влака. Високоскоростните магистрали бяха затворени за инспекция. Пореден украински удар срещу цел в Русия. През изминалата нощ е било поразено още едно съоръжение за съхранение на петрол, този път в Краснодарския край. На мястото е избухнал голям пожар, носи се гъст черен дим. Два резервуара с гориво са се подпалили от отломки на поразени от противовъздушната отбрана дронове. Няма данни за жертви и ранени. Ударената нефтена база играе ключова роля за региона. Тя получава продукция от големи рафинерии и разпределя до мрежите от бензиностанции в Краснодарския край. У нас, след представянето на бюджета за 2026 година, заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че заложените параметри са част от по-широка и дългосрочна политика за плавна стабилизация на финансите. Подобен подход е бил приложен и при реформата с осигуровките на държавните служители, която ще окаже реален ефект по-скоро в бюджета за до година. В студиото на Здравей България Петкова обясни, че посоченият дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт е резултат от прекомерни държавни харчове през последните години и грешна философия на бюджетиране. Остава тежко състоянието на жената, пострадала при тежката катастрофа на автомагистрала Тракия вчера, при която загинаха две деца и мъж. Жена и друг мъж бяха приети в болницата в Ямбол. Той е с тежко мозъчно сътресение, но вече е контактен. Жената е претърпяла втора операция през нощта и остава в тежко, но стабилно състояние. Разследването на инцидента продължава. Продължава и разследването за тройното убийство в Угърчин. Прокуратурата повдигна обвинение вчера на 27-годишния рецидивист, открит в жилището, където се е разиграла трагедията. На място беше извършен и следствен експеримент. По данни от разследването, обвиняемият е излязъл преди две седмици от затвора, където излежавал присъда за кражба. По неизвестни за сега причини, той се спречкал с 27-годишния обитател на апартамента, а 18-годишната му приятелка се опитала да ги разтърве. Според обвинението, извършителят наръгал и двамата с нож, а 16-годишно момиче станало свидетел на убийството. По първоначална информация, той е страдал от епилепсия. Проверява се дали то само е паднало от балкона или е било бутнато. И на финала, накратко за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Спокоен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
1: Хайде, за здраве!
2: За здраве!
3: Excuse me, това Голямо Враново?
1: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
3: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
4: Къде са топ преживяванията за подарък?
5: Gift Tube!
4: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: Gift Tube!
4: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: Gift Tube!
4: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
8: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищнеса.
9: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
10: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Здравейте, слушате прогнозата за времето по радио Нова Нюс с мен Гергана Малкоданска. До края на седмицата валежи ще има на все по-малко места, а температурите ще вървят нагоре. Денят започна спокойно и с доста слънчеви часове. Около и след обяд облаците ще се увеличават и на места отново се очакват краткотрайни дъждове. Като цяло, преваляванията ще бъдат по-слаби от изминалите дни. След прохладното утро, показанията на термометрите бързо ще се повишават и максималните ще достигат от 28 до 33-34 градуса. Петък и събота слънцето у нас ще бъде повече, но все пак следобед на отделни места около планините не е изключено да превали. Температурите бавно ще се повишават и максималните вече ще достигат до 35 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица очакваме слънчево и горещо време до 37-38 градуса. Сряда и четвъртък показанията на термометрите слабо ще се понижават и следобед на места е възможно да превали и прегърми. Приятен и успешен ден ви пожелавам. Останете с радио Нова Нюс.
1: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Две мощни земетресения нанесоха сериозни щети в столицата на Венецуела. Много сгради са се срутили след двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер. Регистрирани са повече от 20 вторични труса. Първоначалната информация за най-малко 32 загинали и повече от 700 ранени. Първият трус е бил регистриран в 1 часа и 4 минути тази нощ българско време. След 39 секунди е последвал втори по-силен. Според Американския център за геологически изследвания, шансът да има над 10 000 жертви е 44%. Свидетели разказват, че по руините на сградите в столицата се чуват викове за помощ на затрупани хора. Съединените щати и редица латиноамерикански държави обявиха, че изпращат спасителни екипи и хуманитарна помощ. Основното летище на Венецуела е затворено заради значителни щети. Временният президент Делси Родригес обяви извънредно положение. Земетресенията са били усетени на територията на цялата страна, както и в съседна Колумбия. От другата страна на земята още един мощен трус. Земетресение със сила 6,9 по Рихтер удари североизточното крайбрежие на Япония. До момента не е издадено предупреждение за цунами. Няма данни за жертви и пострадали. Ядрените съоръжения също не са засегнати. Епицентърът на земетресението, който е бил на около 50 км дълбочина, е бил край бреговете на префектура Ивате. От съображения за сигурност, железопътната компания на Япония е спряла за кратко няколко влака. Високоскоростните магистрали бяха затворени за инспекция. Пореден украински удар срещу цел в Русия. През изминалата нощ е било поразено още едно съоръжение за съхранение на петрол, този път в Краснодарския край. На мястото е избухнал голям пожар, носи се гъст черен дим. Два резервуара с гориво са се подпалили от отломки на поразени от противовъздушната отбрана дронове. Няма данни за жертви и ранени. Ударената нефтена база играе ключова роля за региона. Тя получава продукция от големи рафинерии и разпределя до мрежите от бензиностанции в Краснодарския край. У нас, след представянето на бюджета за 2026 година, заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че заложените параметри са част от по-широка и дългосрочна политика за плавна стабилизация на финансите. Подобен подход е бил приложен и при реформата с осигуровките на държавните служители, която ще окаже реален ефект по-скоро в бюджета за до година. В студиото на Здравей България Петкова обясни, че посоченият дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт е резултат от прекомерни държавни харчове през последните години и грешна философия на бюджетиране. Остава тежко състоянието на жената, пострадала при тежката катастрофа на автомагистрала Тракия вчера, при която загинаха две деца и мъж. Жена и друг мъж бяха приети в болницата в Ямбол. Той е с тежко мозъчно сътресение, но вече е контактен. Жената е претърпяла втора операция през нощта и остава в тежко, но стабилно състояние. Разследването на инцидента продължава. Продължава и разследването за тройното убийство в Угърчин. Прокуратурата повдигна обвинение вчера на 27-годишния рецидивист, открит в жилището, където се е разиграла трагедията. На място беше извършен и следствен експеримент. По данни от разследването, обвиняемият е излязъл преди две седмици от затвора, където излежавал присъда за кражба. По неизвестни за сега причини, той се спречкал с 27-годишния обитател на апартамента, а 18-годишната му приятелка се опитала да ги разтърве. Според обвинението, извършителят наръгал и двамата с нож, а 16-годишно момиче станало свидетел на убийството. По първоначална информация, той е страдал от епилепсия. Проверява се дали то само е паднало от балкона или е било бутнато. И на финала, накратко за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Спокоен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на Младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Миме, кажи на това дете да спре.
4: Петре, и то като теб не разбира от дума.
5: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
3: Миме, кажи му да спре.
4: Петре, искаш ли аз да го заместя?
5: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
6: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка. Намаленията хич не са.
7: Събуди се.

0: 30 загинали, над 700 ранени и десетки срутени сгради след две мощни земетресения в столицата на Венецуела. Текат спасителни операции.
1: Бях тук и успях да се облека. Той ми помогна. Всички стени бяха напукани. Едва успяхме да отворим вратата. Имаше облак дим, който не ни позволяваше да виждаме.
0: Бюджетът за 2026 година, държавата с план за плавна стабилизация на финансите. Какви са реакциите? Предаваме на живо. След тежката катастрофа с три жертви на автомагистрала Тракия, пострадалата жена остава в тежко състояние. Вътрешният министър видя престъпно бездействие по случая. Младеж с електрическа тротинетка изрита баща с детска количка на пешеходна алея в Пловдив.

0: На 25 юни започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Повече от 30 загинали и над 700 ранени при две мощни земетресения в столицата на Венецуела. Много сгради са се срутили след двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер. Регистрирани са повече от 20 вторични труса. Международният ни редактор Александрина Аврамова включваме сега с последни данни. Слушаме те, Алекс.
1: Добър ден! Венецуела беше разтърсена от две много силни земетресения, които станаха буквално едно след друго. Второто, което е с магнитуд 7,5 по Рихтер, е най-силното в страната от повече от един век насам. Епицентърът е бил в морето край северните брегове на Венецуела и е бил усетен на територията на цялата страна, както и в почти цяла Латинска Америка. Незабавно беше издадено предупреждение за цунами, а няколко часа по-късно то беше отменено. За щастие, приливна вълна не е имало. Съобщава се обаче за много срутени сгради на територията на Венецуела от столицата Каракас до градовете на крайбрежието. Най-тежко засегнат е именно крайбрежният щат Лагуардия. Експертите очакват голям брой жертви, тъй като епицентърът е в много гъсто населен район.
2: Първият трус е бил регистриран в 1 часа и 4 минути тази нощ българско време. След 39 секунди е последвал втори по-силен. Според Американския център за геологически изследвания, шансът да има над 10 000 жертви е 44%.
3: За щастие, семейството ми, жена ми, внучката ми и аз бяхме извън жилищната сграда. Когато се върнахме, видяхме, че е напълно разрушена. За щастие, съседите също са успели да се спасят.
2: Свидетели разказват, че по руините на сградите в столицата се чуват викове за помощ на затрупани хора. Каракас е без ток, метрото е напълно спряло. Основното летище на Венецуела е затворено заради значителни щети.
4: За мен това беше най-силното земетресение, което съм усещала. Беше дълго и силно. Никога нищо не се е чупило вкъщи по време на земетресение. А сега всичко е счупено. Всички чаши, всичко падна. Всичко.
2: Вчерашния ден в Венецуела беше почивен, тъй като страната честваше национален празник. Именно заради това много хора са били в домовете си по време на трусовете.
5: Бях тук и успях да се облека. Той ми помогна. Всички стени бяха напукани. Едва успяхме да отворим вратата. Имаше облак дим, който не ни позволяваше да виждаме. А когато слязохме долу, сцената беше като от филм на ужасите. Трябваше да се изкачим през развалините и всичко останало. Домоуправителя с бебето си и всички съседи слизаха, но от тази сграда видях само едно семейство да излиза.
2: Временният президент Делси Родригес обяви извънредно положение.
6: Обявявам извънредно положение, както е предвидено в нашата конституция. Искам да благодаря на правителствата по света, които веднага след тези земетресения се свързаха с Венецуела, за да предложат солидарност и подкрепа.
2: Съединените щати и редица латиноамерикански държави изпращат спасителни екипи и хуманитарна помощ.
0: Сега към нашата страна. След представянето на бюджета за 2026 година, заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че заложените параметри са част от по-широка и дългосрочна политика за плавна стабилизация на финансите. Подобен подход е бил приложен и при реформата с осигуровките на държавните служители, която ще окаже реален ефект по-скоро в бюджета за до година. Но ще за мотивите на държавата за план сметката и точните цифри сега от Георги Карамфилов, който е в студиото. Здравей!
7: Здравей! И така, да погледнем основните показатели в бюджета, който беше публикуван снощи. Минималната работна заплата закономерно запазва размера си от 620 евро, тъй като той беше приет от 1 януари. Очаква се от следващата година да се въведе нов механизъм за нейното изчисление, но до приемането на промените в Кодекса на труда тя остава 620 евро. Увеличава се максималният осигурителен праг на 2300 евро, като се замразява до 2028 година. Без промяна остават осигурителните вноски и данъчните облекчения за деца. До края на годината ще харчим повече, отколкото изкарваме. Заложени са малко под 50 милиарда евро приходи, а разходите са над 56 милиарда. Или казано по-просто, дупката в бюджета трябва да е 5,7 2,7% до края на годината. Очаква се икономически растеж от 2,6%. Прогнозата е инфлацията към края на годината да е 5,2%. Максималният размер на държавния дълг към края на 2026 година не може да надвишава 37,7 милиарда евро, като размерът на новия дълг ще бъде до 10,1 милиарда. Залагат се по-малко пари за издръжка на обществения сектор, около 10%. Това няма да важи за общините, здравеопазването, образованието, полицаите и военните.
3: Дупката в хазната на края на годината трябва да излезе 7,2 милиарда евро дефицит или 5,7% от брутния ни продукт. Но в момента тя е много по-голяма.
8: Дефицит 7,4. Значи възможни са два подхода. Единият за шокова консолидация, т.е. за увеличаване на данъци, за рязко намаляване на разходите. Но въпросът каква е цената? Това е с тежки икономически и социални последици.
3: И така, в опит да избегне тежки икономически и социални последици, властта ще реже само там, където харчовете са прекомерни. Като, например, заплатите в бордовете на директорите в държавните дружества. Там ще се сложи таван на максималното възнаграждение, както и на допълнителното материално стимулиране.
8: Сега, дали ще бъде сумарно или ще бъде по принцип за всеки от възнагражденията, нали, това е въпрос на разчети, но казвам, че е крайно време да се сложи таван, за да не се настройва обществото срещу администрацията, тъй като администрацията не получава тези пари.
3: От 1 август държавните служители сами ще плащат своите осигуровки, но в същото време ще им се дадат компенсации, за да не им паднат доходите. Какъв тогава ще бъде ефектът?
8: Сега, по принцип, няма да има ефект. Нали, то ще се компенсира, тъй като се увеличават възнаграждението, но те ще плащат осигуровки. В бъдеще, при увеличаването на заплати, или вече тази компенсация няма да я има.
3: От до година се очаква осигуровки да плащат и служителите на МВР и Министерство на отбраната. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Предвижда се сериозно поскъпване на винетките още от лятото, и то с 30%. Според разчетите, дневната ще струва 5 евро и 30 цента, уикенд винетката 6 евро и 60 евро цента, седмичната 10 евро, а месечната 19,90. Тримесечната винетка ще стане 35,90, а годишната 64 евро и 60 евро цента. Поскъпват и цигарите, също от 1 август се вдига акциза с около 6%. Още в началото на деня премиерът обоснова мотивите на правителството и защити сметката на държавата. Малко над 5 милиарда и 256 милиона евро са средствата в проекто бюджета за 2026 година, предвидени за здравната каса. Надзорният съвет прегледа и прие предложението на държавата за парите за здраве. Ана Карадакова с още информация. Включваме сега. Добър ден, Ани.
9: Добър ден! Единодушно надзорният съвет към Националната здравноосигурителна каса днес прие този проект на бюджета за здравната каса за 2026, който тук през Министерството на здравеопазването ще влезе за разглеждане първо в Министерския съвет, а знаете, окончателно се приема в Народното събрание. Увеличението на парите за здраве тази година е с 8,5%. Също така за служителите в сектор здравеопазване, държавните служители, ще важи и промяната, която Министерството на финансите, знаете, въведе, а именно осигуровките на служителите да се плащат, да се поемат и от самите тях, като съотношението ще е 80 към 20 и постепенно, поетапно, то ще стигне до съотношение 60 към 40. Иначе увеличение има и в още сфери, както в болничната помощ, така и за лекарства, като сумите съответно ще бъдат публикувани на сайта ни nova.bg, където можете да видите пълната разбивка на бюджета за здраве за 2026-та.
0: Ана Карадакова с тази информация. Благодаря ти, Ани. Формациите в опозиция се обявиха категорично против предложения бюджет и поискаха преработка преди да влезе в парламента. Мариана Турманова проследи коментарите. Здравей!
10: Добър ден! Това, което се вижда още от сега е, че проектът за бюджет за 2026 година на управляващите няма да получи подкрепата на опозицията. Формациите го сравниха с времето на премиера Жан Виденов в 1995 година и поискаха незабавно изтегляне и преизчисляване. Най-големите критики са към заложения дефицит от 5,7%. Единствено ДПС не коментираха сметките, но те пък се обявиха против закриването на комисията под досиетата, предложение, което също е заложено в закона за бюджета. План сметката за 2026-та на кабинета Радев предизвика остри критики от опозицията още преди да влезе за разглеждане в парламента.
2: И този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация. Приходите са почти същите, като тези заложени в проекта на бюджет за 2026-та на кабинета Желязков. Ако погледнете разходите обаче, ще видите, че те са с 2 милиарда 749 милиона евро повече.
11: Ние настояваме финансовия министър да го изтегли, да го преработи до 3% бюджетен дефицит, без допълнителни разходи, защото в този бюджет липсват всякакви реформи.
12: Нямаме време за експерименти. Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
10: Управляващите отговориха в пленарната зала, като върнаха обвиненията към предходните правителства.
13: Днес слушаме критики от опозицията. Същите тези хора, които през последните години правиха помен с чужда пита. Те настояват за дефицит от 3%, след като именно тяхната политика остави за себе си реален дефицит от 7,4% при непроменени политики за тази година. Правителството предлага бюджет с дефицит от 5,7, но нека обществото знае и още нещо. Когато предложим предвидената европейска дерогация за разходите за отбрана, реалният дефицит ще спадне под 5. Времето на фискалните илюзии и абракадабри приключи.
10: Очаква се следващата седмица бюджетът да влезе за разглеждане в Министерския съвет, а след това да бъде внесен за гласуване и в парламента. За новините на Нова, Мариана Турманова.
0: Законът за съдебната власт влиза на второ четене в пленарната зала според предварителния дневен ред на депутатите. Новите текстове предвиждат Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. А предложенията скараха управляващи опозиция. Софи Цветкова продължава темата. Здравей!
14: Добър ден, точно така. Новите текстове предвиждат Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административните управители в системата и още за член няма да може да бъде избиран и магистрат, който в последните 5 години е бил главен прокурор, председател на Върховно съдилище или негов заместник. Същото важи и за случаите на изпълняващ функциите. И още министъра на правосъдието ще може да обжалва решенията на пленума и колегиите на Висшия съдебен съвет, като това няма да спира изпълнението им, а дебата в залата обобщаваме сега.
15: Отхвърлените предложения на Демократична България парламентарната квота за членове на Висшия съдебен съвет да бъде трансформирана в обществена и заостри тона в залата.
16: Да могат да правят широк кръг лица, представителите, представители на академичната общност, представители на професионалната общност, членовете, които са във Висшия съдебен съвет, които се избират от парламента, не са нито политическа квота, нито партийна квота, а обществена квота. За съжаление, през годините тази обществена квота, това добро намерение, се изроди именно в партийна квота.
15: Управляващите обясниха, след като са изслушали професионалните общности, тяхното мнение е надделяло.
17: Години наред политически партии осмисляха и продължават да осмислят съществуването си под флага на правосъдната реформа. Както министъра каза, това словосъчетание вече толкова се изпразни от съдържание, че е даже срамно да го изричам. Ние не подкрепяме наистина част от вашите предложения, защото те са, бих казала, популистки. Тезите ви са внушения.
18: Колкото и да е изтъркано и да се казва, че е изтъркана тази дума, съдебна реформа, няма как всички ние тук да не си отбележим следното. Включително и колегите по Прогресивна България го казват, че този закон всъщност не е реформа.
15: ГЕРБ и Възраждане отправиха критики към предложението на Демократична България.
19: Просто предложете, номинирайте, имате право да правите номинации. Ако искате от неправителствени организации, ако искате от Софийския университет, където решите. То мисля, че има достатъчно легитимност, особено в момента.
20: Чухме цялата аргументация. Не е необходимо, нали, още и още да така настоявате практически чуждестранни агенти да имат достъп до номинациите на Българското народно събрание. Тук съм съгласен с господин Биков. Има достатъчно легитимност Народното събрание да се прави с този въпрос.
15: За новините на Нова, Софи Цветкова.
0: Остава тежко състоянието на жената, пострадала при катастрофата на автомагистрала Тракия вчера, при която загинаха две деца и мъж. Жената е претърпяла втора операция през нощта и остава в тежко, но стабилно състояние. Предстои да бъде гледана мярката за неотклонение на водача на тира, участвал в катастрофата. Георги Манев сега по тази тема. Здравей!
21: Здравейте! Буквално до минути прокуратурата повдига обвинение на водача на тежкотоварния камион, който предизвика тежката катастрофа на автомагистрала Тракия. Той може да получи до 20 години лишаване от свобода. Също така полицията и прокуратурата коментираха, че към този момент отхвърлят по-скоро версията за спука на гума. Водачът имал и предишни нарушения и катастрофи на автомагистрала Тракия. А министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че ще сезира АПИ за престъпна небрежност, ако не бъдат взети мерки за подобряване условията на автомагистрала Тракия. Какво каза той? Полиция и прокуратура по темата в следващите минути.
22: При тази катастрофа на автомагистрала Тракия има смущаващи обстоятелства. Да премине товарен камион без товар с лекота през мантинелите, които са поставени на магистралата, за мен е недопустимо. Така че трябва да се събудат стопаните на пътя в много отношения, трябва да вземат необходимите мерки. Ние ще ги призоваваме към това с сигнални писма. Ако няма реакции, ще пристъпим и към сезиране на прокуратурата за престъпно бездействие.
23: Всяка една от тези версии, която казвате, ще си бъде взета предвид, включително и за спуканата гума, както излезе в медиите. Всъщност няма такова потвърждение за спукана гума.
24: Имаме 20 наказания общо. Това е станало 24-та година на автомагистрала Тракия, където се има ПТП с друго пострадало МПС. Причината е техническа неизправност.
0: Случай на агресия в Пловдив, който взриви социалните мрежи. Младеж с електрическа тротинетка нападна и зрита баща с детска количка на една от пешеходните алеи на гребната база в града. Мъжът се разхождал с съпругата си, 3-месечното им бебе и родителите си, когато покрай тях с висока скорост профучали няколко младежи с тротинетки. При опит да заснема опасното им поведение, единият от тях отвърнал с агресия. Полицията издирва извършителят.
25: Когато се връщаха, аз реших да ги заснема, тъй като на мен ми се стори рисково поведение. И когато ни подминаваха, реално единият младеж ме ритна в гърдите и след това загуби равновесие и падна. Аз загубих и аз баланс. Имаше, нали, вербална агресия от негова страна. Нали, нецензурни думи.
26: Много е трудно да ги спрем без да застрашаваме живота и здравето на управляващия. Ако стане инцидент, нито можем да го гоним. Това е основният проблем. Много трудно е спирането. Както и там, така и на главната. От началото на годината, на главната само говорим, имаме 12 акта съставени за управление на велосипед

0: да диша самостоятелно. Той е в добро състояние и в момента е заедно с майка си в отделно заграждение. От зоопарка посочиха, че раждането е важно, тъй като популацията на жирафите в дивата природа продължава да намалява. Подобни програми могат да помогнат за опазването на вида в бъдеще. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен ден!
1: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, дами и господа, започва спортът поново. Вече е ясен първият двубой от елиминациите на световното първенство. Южна Африка ще се изправи срещу Канада, като и за двете нации това ще е първо участие на Мондиал отвъд груповата фаза. Най-очаквания матч за вечерта Бразилия записа убедителен успех на Шотландия, докато Чехия се сбогува с Мондиала.
1: Швейцария победи един от домакините на турнира Канада с 2-1, с което завърши на първо място в група А. Втората позиция на кленовите листа пък ги лиши от възможността да домакинстват историческия си първи елиминационен матч на Мондиал във Ванкувър. В Сиатъл пък Босния и Херцеговина постигна победа над Катар с 3-1. По този начин босненци завършват груповата фаза с 4 точки и запазват шансове да продължат към елиминациите. Южна Африка достигна до исторически успех над Южна Корея. Единственият гол в срещата реализира Тапело Масеко. С победата си играчите на Уго Брол си осигуриха първо класиране за елиминации на Мондиал, докато за третия в таблицата Южна Корея все още остават надежди за продължаване към 16-ти на финалите. В другия матч от група Б Чехия отпадна от турнира след загуба от Мексико с 0-3. Двубоят ще остане в историята като потенциално последния за мексиканския вратар Гиермо Учоа, който попадна в групата на страната си за 6-то световно първенство. Бразилия оглави група С след категоричен успех на Шотландия с 3-0. Двете попадения на Винисиус и гола на Матеус Куня направиха Селесао единственият отбор с двама реализатори на поне 3 попадения от началото на турнира. В Атланта пък Хаити пропусна възможността да спечели първи точки на Мондиал, след като на два пъти поведе срещу Мароко, но отстъпи с 2-4. При тези резултати Бразилия и Мароко са сигурни участници в елиминациите, докато Шотландия ще очаква края на груповата фаза, за да разбере дали ще завърши като един от 8-те най-добри трети отбора.
0: Новото попълнение на ЦСКА Стефано Сенси с първи думи и обращение към феновете. Бившият играч на Интер се присъедини към лагера на червените в Австрия вчера. Междувременно тимата Христо Янев изигра втора контрол от подготовката си, отстъпвайки с 0-4 пред украинския Полисия.
1: Здравейте на всички фенове! Наистина се радвам, че съм тук и нямам търпение да ви видя на стадиона. Само от ЦСКА.
0: По-малко от 2 дни до началото на 43-то издание на планинския утрамаратон Витоша 100. Над 3600 участници в колоезденето и бягането ще се включат над преварата, която ще се проведе събота и неделя и ще бъде излъчена на живо по Нова Спорт. Днес ви срещаме с 6-кратния победител в Витоша 100 Христо Цветков, който е и първият бегач, финиширал в планинското състезание за по-малко от 7 часа.
2: Години наред бягането под 7 часа беше мит и все още то дори под 8 часа е така предизвикателна цел. И поставям това бягане като на върха на всички бягания, които съм правил досега в кариерата си. Просто беше един ден, в който всичко се получи. Това е една трета от живота ми. Аз често се шегувам, че една трета от както съм жив, от времето прекарвам в това да мисля за това състезание. Имам много спомени от 21-а година, в която спечелих. За първ път чупих рекорда на състезанието и там предложих на жена ми, всъщност сгодихме се на финала на състезанието.
0: А това е финалата спортната емисия. Аз дожелая хубав следобед.

0: Здравейте! До края на седмицата валежи ще има на все по-малко места. Денят започна спокойно и с доста слънце. Следващите часове облаците ще се увеличават и на места отново очакваме превалявания от дъжд. Валежите обаче ще са по-слаби и кратки от тези през изминалите дни. Показанията на термометрите бързо ще се повишават и максималните днес ще достигат от 28 до 33-34 градуса. По Черноморието през втората половина на деня очакваме да се заоблачи и не е изключено на места да превали. Въпреки това стойностите ще са доста високи и максималните ще достигат около 30 градуса. Морската вода вече е към 23-24 градуса, а вълнението остава спокойно. Планините още в часовете преди обяд облаците започнаха да се увеличават и през втората половина на деня в повечето масиви ще превали. В някои райони е възможно и да прегърмия, температурата на 1500 метра ще достига 20 градуса. Вятърът е слаб до умерен от северо-исток. Какво следва в петък и събота? Слънцето у нас ще бъде повече, но все пак след обед на отделни места около планините не е изключено да превали. Температурите бавно ще се повишават и максималните вече ще достигат около 35 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица очакваме слънчево и горещо време до 37-38 градуса. И завършваме с кадри от Испания, където рекордните горещини с температури около и над 40 градуса продължават вече около седмица. Това накара стотици хора да прекарат все по-голяма част от деня на прохладния бряг на Средиземно море, като някои от тях дори решиха да направят импровизирана вечеря близо до морето. Усмихна ден ви пожелавам. Останете с Нова.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: Gift Tube!
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: Gift Tube!
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: Gift Tube!
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
7: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
8: vmax.bg.
7: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
8: Ние определяме климата.
7: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
9: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже, леле, и за ядене нищо не си приготвих.
10: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
11: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
9: Хе-хе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
11: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Повече от 30 загинали и над 700 ранени при две мощни земетресения в столицата на Венецуела. Много сгради са се срутили след двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер. Регистрирани са повече от 20 вторични труса. Първият трус е бил регистриран в 1 часа и 4 минути тази нощ българско време. След 39 секунди е последвал втори, по-силен. Според Американския център за геологически изследвания, шансът да има над 10 000 жертви е 44%. Свидетели разказват, че по руините на сградата в столицата се чуват викове за помощ на затрупани хора. Каракас е без ток, метрото е напълно спряло. Основното летище на Венецуела е затворено заради значителни щети. Временният президент Делси Родригес обяви извънредно положение. Съединените щати и редица латиноамерикански държави изпращат спасителни екипи и хуманитарна помощ. У нас, след представянето на бюджета за 2026 година, заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че заложените параметри са част от по-широка и дългосрочна политика за плавна стабилизация на финансите. В студиото на Здравей България Петкова обясни, че посоченият дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт е резултат от прекомерни държавни харчове през последните години и грешна философия на бюджетиране. Формациите в опозиция се обявиха категорично против предложения бюджет и поискаха преработка преди да влезе в парламента. Според параметрите, минималната работна заплата запазва размера си от 620 евро. Очаква се от следващата година да се въведе нов механизъм за нейното изчисление. Максималният осигурителен праг се увеличава до 2300 евро, като се замразява до 2028 година. Предвижда се сериозно поскъпване на винетките, още от лятото, с 30%. Поскъпват и цигарите. Също от 1 август се вдига акцизът с около 6%. Остава тежко състоянието на жената, пострадала при катастрофата на автомагистрала Тракия вчера, при която загинаха две деца и мъж. Жената е претърпяла втора операция през нощта и остава в тежко, но стабилно състояние. Пострадалият мъж е с тежко мозъчно сътресение, но вече е контактен. Предстои да бъде гледана мярката за неотклонение на водача на камиона. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че при катастрофата има смущаващи обстоятелства. Той определи като недопустимо преминаването с лекота на камион без товар през мантинелите. И към един случай на агресия в Пловдив, който взриви социалните мрежи, младеж с електрическа тротинетка нападна и изрита баща с детска количка на една от пешеходните алеи на гребната база в града. Мъжът се разхождал с съпругата си, тримесечното бебе и родителите си, когато покрай тях, с висока скорост, профучали няколко младежи с тротинетки. При опит да заснеме опасното им поведение, единият от тях е отвърнал с агресия. Полицията издирва извършителя. Още от света, пореден украински удар срещу цел в Русия. През изминалата нощ е било поразено още едно съоръжение за съхранение на петрол, този път в Краснодарския край. На мястото е избухнал голям пожар. Два резервуара с гориво са се подпалили от отломки на поразени от противовъздушната отбрана дронове. Няма данни за жертви и ранени. Ударената нефтена база играе ключова роля за региона. Тя получава продукция от големите рафинерии и разпределя до мрежите от бензиностанции в Краснодарския край. Федерален съдия в Съединените щати окончателно блокира част от указ на президента Доналд Тръмп, свързан с изборния процес. Мярката предвиждаше гражданите да представят документ, който доказва американско гражданство при регистрация за гласуване. Според съда, президентът няма правомощия сам да променя изборните правила. Съдия Денис Каспър посочи, че Конституцията възлага тази отговорност на отделните щати и Конгреса. Решението превръща временната забрана от миналата година в постоянна. Администрацията на Тръмп може да обжалва пред по-горна съдебна инстанция. И накрая накратко за времето. Днес ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Спокоен следобед.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Интересен факт е, че за един ден в Америка се публикуват средно между 700 и 800 книги. Сред тях са стари и нови заглавия, но определено бройката расте. Всеки ден се пишат стотици книги, но колко от тях никога не виждат бял свят. Преди да се появят шедьоврите Илиада и Одисея на Омир, е имало и Маргит. Малко се знае за сюжета на комедийния епос, който е първата творба на древногръцкия поет, написана около 700-та година преди Христа. Единствената информация, която дават няколкото оцелели реда, е описанието на глуповатия герой на поемата Маргит. Платон пише за него, че бил запознат с много неща, но всичко правил като с две леви ръце. А в Никомаховата етика на Аристотел, Маргит е описан така. Боговете не го научили нито да копае, нито да оре, нито на други умения. Затова той се провалял във всеки занаят.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
2: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
1: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване, вълшебните метли.
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за

0: парк Салей за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
1: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
2: Пешо, защо ни кричи точно тук?
1: Има ли нещо за ядене?
3: Спокойно, аз съм подготвен.
4: Диавена!
5: Пешо, ти си гений!
3: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
6: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Знаете ли колко книги са изчезнали и ние не можем да открием нито една буква от тях? Някои се губят по случайност или изгарят в неочакван пожар, или просто се изоставят и забравят. И тъй като са в категорията изгубени, ние сигурно никога няма да успеем да разберем колко са били ценни. 24 са книгите, които съдържат Танахът, еврейската Библия. А при различните християнски деноминации, бройката варира от 66 до 84, разделени на Стар и Нов Завет. Изгубените книги наричаме тези, които липсват в откритите ръкописи. Знаем, че са изгубени, защото се споменават единствено по име в част от другите книги на Библията. В книгата Числа, например, се споменава книга за битките на Яхова, от която няма оцелял дори ред. Оказва се, че повече от 20 са споменатите само по заглавия книги, които всъщност липсват и никой съвременник не ги е виждал.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Изгубената пиеса «Карденио» от Шекспир е наречена «Светият Граал» от изследователите на поета. Съществува доказателство, че Шекспировата трупа «Хората на края» е играла на сцена пиесата за крал Джеймс I през 1613. Сигурно е още, че самият Шекспир и Джон Флетчер, неговият сътрудник за пиесите Хенри VIII и двамата благородни родственици, са написали «Карденио». Но самата пиеса все още не може да бъде намерена. От заглавието учените заключват, че сюжетът има нещо общо с сцената от Сервантесовия Дон Кихот, включваща герой със същото име. Това е напълно възможно, защото английският превод на прословутия испански роман е публикуван още през 1612 и е бил достъпен за английския драматург и поет.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Вие сте с новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Започваме с водещата международна новина. Венецуела беше разтърсена от две много силни земетресения, буквално едно след друго. Второто, което е с магнитуд 7,5 по Рихтер, е най-силното в страната от повече от един век. Епицентърът е бил в морето край северните брегове на страната и е бил усетен на територията на Венецуела, както и почти в цяла Латинска Америка. Незабавно беше издадено предупреждение за цунами, няколко часа по-късно беше отменено. За щастие, прилив на вълна не е имало. Съобщава се за срутени сгради на територията на цялата страна, от столицата Каракас до градовете на крайбрежието. Най-тежко засегнат е щатът Ла Гуардия. Експертите очакват голям брой жертви, тъй като епицентърът е в гъсто населен район. У нас шофьорът на товарния автомобил, който причини катастрофата с три жертви на автомагистрала Тракия, е задържан и предстои да му бъде повдигнато обвинение. Той може да получи до 20 години лишаване от свобода. Полиция и прокуратура отхвърлят версията за спукана гума, тъй като водачът е имал и предишни нарушения. Той е навлязъл в насрещното, което причини смъртта на две деца от футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. Треньорът и съпругата му остават в болницата в Ямбол. Жената е претърпяла втора операция през нощта и остава в тежко, но стабилно състояние. Екип от реаниматори и специалисти е преценил, че тя може да бъде транспортирана с въздушна линейка до болница в Пловдив. Тази сутрин вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че ще сезира АПИ, ако не бъдат взети мерки за подобряване на условията на автомагистрала Тракия. След представянето на бюджета за 2026 година, заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че заложените параметри са част от по-широка и дългосрочна политика за плавна стабилизация на финансите. А основните показатели в бюджета, който беше публикуван снощи, са следните. Минималната работна заплата закономерно запазва размера си от 620 евро, тъй като той влезе в сила от 1 януари. Очакват се от следващата година да се въведе нов механизъм за нейното изчисление, но до приемането на промените в Кодекса на труда тя остава 620 евро. Увеличава се максималния осигурителен праг на 2300 евро, като се замразява до 2028 година. Без промяна остават осигурителните вноски и данъчните облекчения за деца. До края на годината ще харчим повече, отколкото изкарваме. Заложени са малко под 50 милиарда евро приходи, а разходите са над 56 милиарда, или казано по-просто, дупката в бюджета е 5,7%. Очаква се икономически растеж от 2,6 на 100. Прогнозата е инфлацията към края на годината да е 5,2%. Максималният размер на държавния дълг към края на 2026 година не може да надвишава 37,7 милиарда евро, като размерът на новия дълг ще бъде до 10,1 милиарда. Залагат се по-малко пари за издръжка на обществения сектор с около 10%. Това няма да важи за общините, здравеопазването, образованието, полицаите и военните. Предвижда се сериозно поскъпване на винетките още от лятото, и то с 30%. Според разчетите, дневната ще струва 5 евро и 30 цента, уикенд винетката 6 евро и 60 цента, седмичната 10 евро, месечната 19,90. Тримесечната винетка ще стане 35,90 евро, а годишната 64,60. Поскъпват и цигарите, също от 1 август се вдига акциза с около 6%. Законът за съдебната власт влиза на второ четене в пленарната зала според предварителния дневен ред на депутатите. Новите текстове предвиждат Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата, а предложенията скараха управляващи опозиция. Отново от света пореден украински удар срещу цел в Русия. През изминалата нощ е било поразено още едно съоръжение за съхранение на петрол, този път в Краснодарския край. На мястото е избухнал голям пожар, носи се гъст черен дим. Два резервуара с гориво са се подпалили от отломки на поразени от противовъздушната отбрана дронове. Няма данни за жертви и ранени. Ударената нефтена база играе ключова роля за региона. Тя получава продукция от големите рафинерии и разпределя до мрежите от бензиностанции в Краснодарския край. Федерален съдия в Съединените щати окончателно блокира част от указ на президента Доналд Тръмп, свързан с изборния процес. Мярката предвиждаше гражданите да представят документ, който доказва американско гражданство при регистрация за гласуване. Според съда, президентът няма правомощия сам да променя изборните правила. Съдия Денис Каспър посочи, че Конституцията възлага тази отговорност на отделните щати и на Конгреса. Решението превръща временната забрана от миналата година в постоянна. Администрацията на Тръмп може да обжалва пред по-горна съдебна инстанция. Времето в следобед се очакват краткотрайни валежи и прегърмявания в западните и централни части от страната. Максималните температури ще бъдат от 28 до 33 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: През 14 век франциски монах от Оксфорд, чието име остава неизвестно за историята, пътува в Северна Америка. Той описал географията на Северния полюс, включвайки и личните си предварителни предположения, какво според него представлява, в книга наречена «Откриването на късметлийските острови». Той дал копия от пътеписа на крал Едуард II през 1360 година, а някои твърдят, че още 5 екземпляра пътували из Европа преди ръкописът да изчезне. Но това има продължение. През 1364 фламандският автор Якоб Кноен издал книгата «Айтинерариум», в която описал по памет съдържанието на изгубения пътепис. Новата книга също била на път да изчезне, преди да я намери един от най-реномираните картографи през 16 век. За да публикува своят

0: оценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers. Проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
3: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
2: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
3: За здраве!
4: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
4: За морето!
6: Вълшебни,
7: вълшебни,
6: вълшебни метли, от вълшебните метли.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон.
10: Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
0: Намери радио Нова Нюс във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: bezpłatno od radioplay.bg.
1: Здравейте, слушате прогнозата за времето по радио Нова Нюс, мен Гергана Малкоданска. До края на седмицата валежи ще има на все по-малко места, а температурите ще вървят нагоре. Денят започна спокойно и с доста слънчеви часове. Около и след обяд облаците ще се увеличават и на места отново се очакват краткотрайни дъждове. Като цяло, преваляванията ще бъдат по-слаби от изминалите дни. След прохладното утро, показанията на термометрите бързо ще се повишават и максималните ще достигат от 28 до 33-34 градуса. Петък и събота слънцето у нас ще бъде повече, но все пак след обед на отделни места около планините не е изключено да превали. Температурите бавно ще се повишават и максималните вече ще достигат до 35 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица очакваме слънчево и горещо време до 37-38 градуса. Сряда и четвъртък показанията на термометрите слабо ще се понижават и след обед на места е възможно да превали и прегърми. Приятен и успешен ден ви пожелавам. Останете с радио Нова Нюс.
0: Събуди се. Всяка

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Когато Джейн Остин умира на 18 юли 1817 година, тя оставя зад гърба си 11 глави от незавършен роман, който щял да дразни идните поколения, както списание Time отбелязва. В книгата става дума за Шарлот Хейлуд, главната героиня, която посещава крайбрежния град Сандишън, точно в момент, когато той се оформя като стабилен курорт. Остин описва какво се случва, развива някои герои и основните теми, а точно когато сюжетът влиза в кулминация, изведнъж прекъсва. Известно е, че няколко автори са се опитвали да довършат романа в стила на Остин, но все още никое от публикуваните продължения не се приема за официално.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: В първия роман на Томас Харди «Беднякът и госпожата» се разказвало за плаващите отношения между селски син и дъщерята на местния земевладелец в Дорсет, Англия. Това е изяснено в единственото съществуващо резюме на книгата. Записан разговор между Харди и английския поет Едмънд Голс от 1915. Но авторът, който написал ръкописа близо 50 години по-рано, не могъл да си спомни много от подробностите, включително точния край на романа. Това, което знаем от резюмето, е, че в края на 60-те години на 19 век Харди определя работата като най-оригиналното нещо, което е писал, въпреки че издателите са го отхвърлили. Някои учени твърдят, че Харди включва части от неиздадената книга в свои късни творби, включително и в поема с същото заглавие.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Вие сте с новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Започваме с водещата международна новина. Венецуела беше разтърсена от две много силни земетресения, буквално едно след друго. Второто, което е с магнитуд 7,5 по Рихтер, е най-силното в страната от повече от един век. Епицентърът е бил в морето край северните брегове на страната и е бил усетен на територията на Венецуела, както и почти в цяла Латинска Америка. Незабавно беше издадено предупреждение за цунами, няколко часа по-късно беше отменено. За щастие, приливна вълна не е имало. Съобщава се за срутени сгради на територията на цялата страна, от столицата Каракас до градовете на крайбрежието. Най-тежко засегнат е щатът Лагуардия. Експертите очакват голям брой жертви, тъй като епицентърът е в гъсто населен район. У нас шофьорът на товарния автомобил, който причини катастрофата с три жертви на автомагистрала Тракия, е задържан и предстои да му бъде повдигнато обвинение. Той може да получи до 20 години лишаване от свобода. Полиция и прокуратура отхвърлят версията за спука на гумата, тъй като водачът е имал и предишни нарушения. Той е навлязъл в насрещното, което причини смъртта на две деца от футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. Треньорът и съпругата му остават в болницата в Ямбол. Жената е претърпяла втора операция през нощта и остава в тежко, но стабилно състояние. Екип от реаниматори и специалисти е преценил, че тя може да бъде транспортирана с въздушна линейка до болница в Пловдив. Тази сутрин вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че ще сезира АПИ, ако не бъдат взети мерки за подобряване на условията на автомагистрала Тракия. След представянето на бюджета за 2026 година, заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че заложените параметри са част от по-широка и дългосрочна политика за плавна стабилизация на финансите. А основните показатели в бюджета, който беше публикуван снощи, са следните. Минималната работна заплата закономерно запазва размера си от 620 евро, тъй като той влезе в сила от 1 януари. Очакват се от следващата година да се въведе нов механизъм за нейното изчисление, но до приемането на промените в кодекса на труда тя остава 620 евро. Увеличава се максималния осигурителен праг на 2300 евро, като се замразява до 2028 година. Без промяна остават осигурителните вноски и данъчните облекчения за деца. До края на годината ще харчим повече, отколкото изкарваме. Заложени са малко под 50 милиарда евро приходи, а разходите са над 56 милиарда, или казано по-просто, дупката в бюджета е 5,7%. Очаква се икономически растеж от 2,6 на 100. Прогнозата е инфлацията към края на годината да е 5,2%. Максималният размер на държавния дълг към края на 2026 година не може да надвишава 37,7 милиарда евро, като размерът на новия дълг ще бъде до 10,1 милиарда. Залагат се по-малко пари за издръжка на обществения сектор с около 10%. Това няма да важи за общините, здравеопазването, образованието, полицаите и военните. Предвижда се сериозно поскъпване на винетките още от лятото, и то с 30%. Според разчетите, дневната ще струва 5 евро и 30 цента, уикенд винетката 6 евро и 60 цента, седмичната 10 евро, месечната 19,90. Тримесечната винетка ще стане 35,90 евро, а годишната 64,60. Поскъпват и цигарите, също от 1 август се вдига акциза с около 6%. Законът за съдебната власт влиза на второ четене в пленарната зала според предварителния дневен ред на депутатите. Новите текстове предвиждат Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата, а предложенията скараха управляващи опозиция. Отново от света пореден украински удар срещу цел в Русия. През изминалата нощ е било поразено още едно съоръжение за съхранение на петрол, този път в Краснодарския край. На мястото е избухнал голям пожар, носи се гъст черен дим. Два резервуара с гориво са се подпалили от отломки на поразени от противовъздушната отбрана дронове. Няма данни за жертви и ранени. Ударената нефтена база играе ключова роля за региона. Тя получава продукция от големите рафинерии и разпределя до мрежите от бензиностанции в Краснодарския край. Федерален съдия в Съединените щати окончателно блокира част от указ на президента Доналд Тръмп, свързан с изборния процес. Мярката предвиждаше гражданите да представят документ, който доказва американско гражданство при регистрация за гласуване. Според съда, президентът няма правомощия сам да променя изборните правила. Съдия Денис Каспър посочи, че Конституцията възлага тази отговорност на отделните щати и на Конгреса. Решението превръща временната забрана от миналата година в постоянна. Администрацията на Тръмп може да обжалва пред по-горна съдебна инстанция. Времето след обед се очакват краткотрайни валежи и прегърмявания в западните и централни части от страната. Максималните температури ще бъдат от 28 до 33 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Носи се слух, че Робърт Луис Стивенсън е написал само за 3 дни чернова на странният случай на доктор Джекил и господин Хайд, съдържаща повече от 30 000 думи. Но когато неговата жена Фани Стивенсън го прочела, тя го критикувала остро и казала, че би й харесало, ако сюжетът е поднесен като морална алегория. Какво се е случило след това, все още е тайна. Една от версиите разказва, че Стивенсън, за когото се знае, че обикновено не взема предвид критиката, е изгорил ръкописа. По-късно той пренаписва романа, но вероятно с големи разлики спрямо първоначалния вид. В едно от писмата на Фани до Уилям Ернест Хенли, приятел-поет, тя определя черновата като тесте хартия пълно с глупости и казва, че след като ти го покажа, ще го изгоря. Дали наистина го е направила, не се знае.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: с Ралица по радио Нова Нюс.
1: През 1922 година Хедли Хемингуей, първата от четирите съпруги на Ернест Хемингуей, сложила в куфърче ръкописите на няколко кратки разказа на мъжа си, както и един недовършен роман. Отправила се с влак от Париж към съпруга си, който тогава се намира в Швейцария. По пътя куфърчето и ценният товар в него били откраднати. По-късно Хемингуей казва, че би предпочел да изтрият паметта му, отколкото да си спомня за изчезването на ръкописите, сред които бил и роман, който се базира върху личния му опит от Първата световна война. Ернест не е правил опити за пренаписване на откраднатите творби.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
1: За морето!
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
6: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult – търсете в аптеките и на velinov.com.
7: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
8: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
7: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
8: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: През 1962 година американската писателка Силвия Плат започнала да работи по нов роман, който бил с работното заглавие Double Exposure или двойно изобличаване. Тя написала 130 страници, а книгата останала недовършена, когато се самоубива на 11 февруари 1963. Поетът Тед Хюс, който като съпруг на Силвия се е разпореждал с имуществото й, казва през писание Paris Review: «Знаех, че има фрагмент от роман, съдържащ 70 страници. Майката на Плат казва, че е виждала целия роман, но аз не знаех за него. Известно ми е само, че има 60-70 страници, които изчезнаха».
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: започват новините на Нова в 4 и следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Медицински хеликоптер транспортира до Пловдив жената, която пострада тежко при катастрофата на автомагистрала Тракия. След удара на тир в кола загинаха две деца на 9 години и бащата на едно от тях. Ранената жена е претърпяла втора операция през нощта. Георги Манев. Сега включваме по тази тема. Слушаме те, Жоро.
1: Здравейте! Лекарите успяха да стабилизират жената, така че тя да може да бъде превозена с въздушна линейка от Ямбол към Пловдив. Преди това се случиха още доста събития. Към този момент 53-годишният мъж, който предизвика катастрофата на автомагистрала Тракия, е задържан за 72 часа. Очаква се късно след обед или през утрешния ден да бъде повдигнато обвинението от прокуратурата, като той може да получи до 20 години лишаване от свобода. В това време министърът на вътрешните работи призова за спешни проверки сигурността по пътищата в цялата страна. През днешният ден бе отхвърлена към този момент по-скоро и версията, че спукана гума пък е причинила катастрофата. Но за това всичко с подробности започваме първо със състоянието на транспортираната 49-годишна жена в Пловдив.
2: Беше докарана жена на 49 години с тежка форма на политравматична болест и опасност за живота. Пациентката ще бъде настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение. Веднага искам да отбележа, че нашата клиника по анестезиология и интензивно лечение за момента е една от най-модерните клиники в България и разполага с изключително така високо квалифициран екип. Отговаря на всички предизвикателства, които могат да възникнат по време на лечение на пациентката.
3: При тази катастрофа на автомагистрала Тракия има смущаващи обстоятелства. Да премине товарен камион без товар с лекота през мантинелите, които са поставени на магистралата, за мен е недопустимо. Така че трябва да се събудят стопаните на пътя в много отношения, трябва да вземат необходимите мерки. Ние ще ги призоваваме към това с сигнални писма. Ако няма реакции, ще пристъпим и към сезиране на прокуратурата за престъпно бездействие.
4: Всяка една от тези версии, която казвате, ще си бъде взета предвид, включително и за спуканата гума, както излезе в медиите. Всъщност няма такова потвърждение за спукана гума.
5: Имаме 20 наказания общо. Това е станало 24-та година на автомагистрала Тракия, където се има ПТП с друго пострадало МПС. Причината е техническа неизправност.
0: Преди минути нов инцидент с тежкотоварен камион по аналогичен начин цистерна мина през мантинелите на магистрала Струма и удари кола в насрещното. Иляна Шишкова включваме сега. Иляна.
6: Здравейте, инцидентът е станал около 13 часа, като тежкотоварният камион тип цистерна е пътувал от София посока Перник. По непотвърдена към момента, но първоначална информация, то спукал гума, завил е рязко в ляво, минал е през мантинелата и е влязъл в насрещното платно. Оттам се движи кола посока Перник към София, зад волана 39 годишен мъж. Той се оплакал от болки в гърдите, прегледан е в Пирогов, като по наша информация няма опасност за живота му. Дали цистерната е била пълна и дали причината за този нов инцидент е спукана гума, дали мантинелите са били с подходящото качество, това са въпроси, на които тепърва ще бъдат търсени отговори. Най-важното е жертви и пострадали при този инцидент няма.
0: Иляна Шишкова с тази информация. Благодаря ти, Иляна. Към водещата световна новина, броят на жертвите на земетресението във Венецуела се увеличи на над 160, ранените са близо 1000. Това не са окончателни данни и след издирвателните операции вероятно броят ще се увеличава. Много сгради са се срутили след двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер. Регистрирани са повече от 20 вторични труса.
7: Thank you. Първият рус е бил регистриран в 1 часа и 4 минути тази нощ българско време. След 39 секунди е последвал втори по-силен. Според Американския център за геологически изследвания, шансът да има над 10 000 жертви е 44%.
8: За щастие, семейството ми, жена ми, внучката ми и аз бяхме извън жилищната сграда. Когато се върнахме, видяхме, че е напълно разрушена. За щастие, съседите също са успели да се спасят.
7: Свидетели разказват, че под руините на сградите в столицата се чуват викове за помощ на затрупани хора. Каракас е без ток, метрото е напълно спряло. Основното летище на Венецуела е затворено заради значителни щети.
9: За мен това беше най-силното земетресение, което съм усещала. Беше дълго и силно. Никога нищо не се е чупило вкъщи по време на земетресение. А сега всичко е счупено. Всички чаши, всичко падна. Всичко.
7: Вчерашния ден в Венецуела беше почивен, тъй като страната честваше национален празник. Именно заради това много хора са били в домовете си по време на трусовете.
10: Бях тук и успях да се облека. Той ми помогна. Всички стени бяха напукани. Едва успяхме да отворим вратата. Имаше облак дим, който не ни позволяваше да виждаме. А когато слязохме долу, сцената беше като от филм на ужасите. Трябваше да се изкачим през развалините и всичко останало. Домоуправителя с бебето си и всички съседи слизаха, но от тази сграда видях само едно семейство да излиза.
7: Временният президент Делси Родригес обяви извънредно положение.
11: Обявявам извънредно положение, както е предвидено в нашата конституция. Искам да благодаря на правителствата по света, които веднага след тези земетресения се свързаха с Венецуела, за да предложат солидарност и подкрепа.
7: Съединените щати и редица латиноамерикански държави изпращат спасителни екипи и хуманитарна помощ.
0: Културното министерство сменя директора на НДК. Андриана Петкова ще бъде освободена като член на съвета на директорите на Двореца на културата, което автоматично я свали от поста изпълнителен директор. Заплатата на Петкова от близо 14 000 евро месечно при работа на НДК на загуба беше повод за въпроси и критики от страна на министър Евтим Милошев. Вчера стана ясно също, че тя е глобена заради конфликт на интереси. Сега към част от политиките в бюджета 2026, които ще усетим още това лято. Като част от мерките за повишаване на приходите, управляващите вдигат акциза на цигарите. Така още от 1 август цената на една кутия ще се повиши с около 13 евроцента. От същата дата влиза в сила и поскъпването на винетките с 30%. Според разчетите, дневната ще струва 5 евро и 30 цента, уикенд винетката 6 евро и 60, седмичната 10 евро, месечната 19 и 90. Тримесечната винетка ще стане 35,90, а годишната 64 евро и 60 евроцента. След представянето на бюджета за 2026 година, заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че заложените параметри са част от по-широка и дългосрочна политика за плавна стабилизация на финансите. Подобен подход е бил приложен и при реформата с осигуровките на държавните служители, която ще окаже реален ефект по-скоро в бюджета за до година.
8: Дупката в хазната на края на годината трябва да излезе 7,2 милиарда евро дефицит или 5,7% от брутния ни продукт. Но в момента тя е много по-голяма.
12: Дефицит 7,4. Значи възможни са два подхода. Единият е за шокова консолидация, т.е. за увеличаване на данъци, за рязко намаляване на разходите. Но въпросът каква е цената? Това е с тежки икономически и социални последици.
8: И така, в опит да избегне тежки икономически и социални последици, властта ще реже само там, където харчовете са прекомерни. Като, например, заплатите в бордовете на директорите в държавните дружества. Там ще се сложи таван на максималното възнаграждение, както и на допълнителното материално стимулиране.
12: Сега, дали ще бъде сумарно или ще бъде по принцип за всеки от възнагражденията, нали, това е въпрос на разчети, но казвам, че е крайно време да се сложи таван, за да не се настройва обществото срещу администрацията, тъй като администрацията не получава тези пари.
8: От 1 август държавните служители сами ще плащат своите осигуровки, но в същото време ще им се дадат компенсации, за да не им паднат доходите. Какъв тогава ще бъде ефектът?
12: Сега, по принцип, няма да има ефект. Нали, то ще се компенсира, тъй като се увеличават възнагражденията, но те ще плащат осигуровки. В бъдеще, при увеличаването на заплати, или вече тази компенсация няма да я има.
8: От до година се очаква осигуровки да плащат и служителите на МВР и Министерство на отбраната. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: И още на тема пари, разчетите в сектор здравеопазване до края на годината вече са ясни. Надзорният съвет единодушно прие проект от бюджета на здравната каса в размер на 5,26 милиарда евро. Това е ръст с 412 милиона спрямо миналата година. За различните здравноосигурителни плащания са предвидени повече средства с между 5 и 10 на 100 нагоре. Формациите в опозицията се обявиха категорично против предложения бюджет и поискаха преработка преди да влезе в пленарната зала.
13: План сметката за 2026-та на кабинета Радев предизвика остри критики от опозицията още преди да влезе за разглеждане в парламента.
14: И този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация. Приходите са почти същите, като тези заложени в проекта на бюджет за 2026 на кабинета Желязков. Ако погледнете разходите обаче, ще видите, че те са с 2 милиарда 749 милиона евро повече.
15: Ние настояваме финансовия министър да го изтегли, да го преработи до 3% бюджетен дефицит, без допълнителни разходи, защото в този бюджет липсват всякакви реформи.
16: В момента кой разпореди безобразието, знаем. Това, което не знаем, е защо. Бюджета е капково напояване за хората и за бизнеса и водопад от евра за обръчите от фирми в строителството и в енергетиката.
17: Нямаме време за експерименти. Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
13: Управляващите отговориха в пленарната зала, като върнаха обвиненията към предходните правителства.
18: Днес слушаме критики от опозицията. Същите тези хора, които през последните години правиха помен с чужда пита. Те настояват за дефицит от 3%, след като именно тяхната политика остави за себе си реален дефицит от 7,4% при непроменени политики за тази година. Правителството предлага бюджет с дефицит от 5,7, но нека обществото знае и още нещо. Когато предложим предвидената европейска дерогация за разходите за отбрана, реалният дефицит ще спадне под 5. Времето на фискалните илюзии и абракадабри приключи.
13: Очаква се следващата седмица бюджетът да влезе за разглеждане в Министерския съвет, а след това да бъде внесен за гласуване и в парламента. За новините на Нова, Марияна Турманова.
0: Сега ред е на пресечна точка. Юлия Наева вече в студиото. Здравей!
19: Здравей, Невена! При нас анализ на предложения от кабинета на Румен Радев бюджет ще направи бившият социален и икономически министър Лидия Шулева. Гледаме числата заедно, за да видим с какви сметки дупката в хазната може да се свие. А какво може да ограничи зейналите кратери по пътищата и рецидивистите у нас? Две деца останаха завинаги на 9 години. Колко още трябва да чакаме, за да се събудят институциите, за да спрат катастрофите? И само институциите ли са виновни? Отговорите след малко.
0: Останете с пресечна точка. Приятен следобед снова.
20: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
21: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хищне са.
20: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
22: Петре, много ми е твърдо.
23: Какво ще им име, от теб зависи.
24: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
22: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
23: Ама, миме, това са само цветя.
24: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
22: Петре, втвърди ли се?
23: Не, миме, помогни ми.
24: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
23: Останалото е въпрос на подсъзнание.
24: HBO-та. Защото помага.
25: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. Всяко чудо за 3 дни. И след поредните 3 жертви ли ще е така? Загубихме деца, докато институции прехвърлят отговорност. Ще се събудят ли стопаните на пътя? Дискутираме мерките, които след всяка катастрофа стават новина, а резултатите остават многоточие. Ще чуем мнението на нашите коментатори дали българинът е богат или беден. Анализ на Евростат отделяме преди този, който ще направим за парите на държавата с Лидия Шулева. Ще излезе ли план сметката на финансовото министерство? Днес в коментаторския ни състав превес взима нежния пол към предприемача Суни Данаджа. Здравейте, първо да ви кажа. Посрещаме Галина Захариева. Здравейте.
2: Здравейте.
1: Заместник-председател на управителния съвет на Българския съюз на лекарските асистенти и фелшерите. Кавалерът единствения, който разбира се първо и на него ще дадем думата, е политологът с още много социални каузи, доктор Андрей Велчев. Добре дошли и вие.
3: Добре заварени.
1: Краят на юни се оказа твърде мрачен. Трима души загинаха вчера, сред тях са 2 9-годишни деца. Колата, в която са пътували, е пометена от тежкотоварен камион, който е навлязал в насрещното движение на магистрала Тракия. Мина от двойната мантинела с лекота, стана ясно от думите на вътрешния министър Демерджиев.
4: При тази катастрофа на автомагистрала Тракия има смущаващи обстоятелства. Да премине товарен камион без товар с лекота през мантинелите, които са поставени на магистралата, за мен е недопустимо. Така че трябва да се събудат стопаните на пътя в много отношения, трябва да вземат необходимите мерки. Ние ще ги призоваваме към това с сигнални писма. Ако няма реакции, ще пристъпим и към сезиране на прокуратурата за престъпно бездействие.
1: Това бяха думите на министър Демерджиев и да, абсолютно труден разговор за всички тук сред нас, вярвам. И преди всичко, преди да започнем дискусиите по тема пътна безопасност, искрени съболезнования към семействата и близките на трите жертви. Една жена пък междувременно продължава в този момент да се бори за живота си, така че се надяваме да не се добави още една към тази статистика. От МВР казват, че ще направят необходимия анализ, ще вземат конкретните мерки, но аз, както казах и в началото, дали пък всяко чудо

0: липсва и това дава негативни резултати не просто днес, вчера или утре, а всеки ден. Тъжно е, че и статистиката се крие, защото знаем, че за починал се води не човек, който загива на път, само човек, който загива на път. Тези, които загиват в последствие в болничното заведение или след травми, които не са могли да преодолеят, са друга статистика. И така се бори МВР и дори Агенция Пътна инфраструктура да ни убеждава, че жертвите на пътя намаляват, а това съвсем не е така. И това, за което аз говоря от години, е липсата на синергия, защото много добре помня един вътрешен министър, Цветлин Йовчев се казваше, той беше вице-премьер, който издаде заповед, с която каза, че рейтинга му е най-важен и не се интересува дали и как ще работят служителите на пътя. Той иска те да спират нарушителите и само да ги предупреждава, защото не било хубаво те да бъдат непрекъснато това, което виждам в момента, санкционирани, да имат актове и да се говори лошо за конкретния министър. Сега имаме непрекъснат пътен контрол, обаче той засяга само обикновените водачи на автомобили, които са до около 3,5 тона, леките автомобили и наското водачи. Същевременно виждаме едни тирове, които летят със страшни километри. Жад Данаджи се оплака, че таксито и се е возил в градски условия с над 100 км, но пък ние виждаме тирове, които и дори автобуси, които се движат с много повече от ограниченията, а те остават ненаказани. И тук, разбира се, трябва да кажа какво постигнаха, например, при въвеждането на БГТОЛ. Тогава държавата похарчи ни страшно много пари, за да си направи собствена тол полиция, както нарича БГТОЛ, защото МВР отказа да упражнява функциите по контрол на това, кой има, кой няма винетки. Днес чухме, те се качват с 30%, но къде отидат тези пари и защо трябва да създаваме нови институции, които да топуват функциите на това, което никой не може да го замени. Да, има камери, да, има глоби, но присъствието на пътния полицай на пътя е нещо, което респектира най-много и което дори не държи будни, защото много от случаите на тираджи, които катастрофират, и на тирове, хора, които са карали прекалено дълго, защото държавната агенция не ги е проверяла.
1: Въпросният шофьор на тежкотоварния камион пък се установи, че е имал 20 нарушения до тук. Доколкото разбираме, за техническа неисправност преди това, за шофиране, докато и през това време си е гледал телефона. Но всички били платени, това уточняват. Първоначално се говореше, че е спукал гума, после стана ясно, че не става въпрос за спукана гума и е прелетял през мантинелите, без проблем, става ясно. Междувременно от новините преди минути нашите зрители и вие чухте за още един такъв случай. Отнесена мантинела отново, този път на Марица. Слава Богу, там нямаме жертви и пострадали. Да не ни излязат накрая мантинелите виновни.
0: Но и материалните щети не са малки.
1: Да, така е.
0: Живота не се заменя с нищо, но той от години е най-безценното нещо, защото го оценяваме на все по-ниски стойности.
1: Госпожо Захариева.
2: Ами състоянието на пътната мрежа в никакъв случай не може да кажа, че дори не е задоволително. Даже в това пътно, в което се е движил, доколкото разбрах, въпросният тир е в ужасно състояние. Аз съм шофьор, карам по магистрала Тракия, но ако решиш да избягаш от някоя дупка или неравност на пътя...
1: А не е като да не липсва.
2: Именно. Така че сега мантинелите, аз не съм експерт. Но сме се движили по пътните мрежи на други, дори съседни наши държави, изглеждат много различно.
1: И на много места всъщност са бетонни ограничители, не са и мантинели.
2: Не само, те са двойни мантинели с съвсем друг, то видимо различна структура, много по-сериозни. И като се има в предвид, че магистрала Тракия е основен път, по който трябва да се движат тирове, то това е целта, би трябвало да изглежда по много различен начин.
1: Вие притеснявате ли се, докато шофирате?
3: О, да. Аз изпадам в пълен стрес преди да тръгнем да пътуваме. Обикновено тръгваме в много ранни часове, за да е спокойно. Тук отново имаме системно погазване на правила. Тук няма никаква превенция, отново катастрофа, отново и сега някакъв пожар ще трябва да се гаси, други ще трябва да се обясняват кой не е виновен, ама коя институция трябва да отговаря. Третата институция ще казва, че четвъртата всъщност я спряла и това е сценарий, който аз лично гледам от 20 години и повече.
0: И повече.
3: Това на нищо не прилича. Преди няколко седмици на околовръстно шосе на моста с Симеоново загинаха също хора, защото се избягва от дупка, която е

0: изнаждането на пътя и става катастрофа и има загинал човек. Това нещо не може да продължава. Всъщност, въпросът ми е към властимащите, до кога така? До кога така? Всичко е супер посредствено, защото се правят едни обществени поръчки да се изпълняват от някакви фирми, които да влагат най-евтините материали, ама това трябва да изглежда много добре и ние трябва да очакваме някакво качество. И междувременно и някой друг лев да се прибере така настрани.
1: Ние едни 4 милиарда да ли колко бяха, бяха освоени за една година.
0: Няма как да стане.
2: Е, добавяме пътните експерти, които са неправителствен сектор, които констатират едни неща, които всички ги знаем, а също време им се позволява да са на место происшествието, дори преди органите на МВР и да взимат отношение.
1: Но ето сега от МВР прехвърля топката към Агенция Пътна инфраструктура. Въобще, трябва ли да търсим кой е по-най, образно казано, разбира се, кой трябва да поеме основната отговорност, когато говорим за пътната безопасност?
0: Значи ние сме най-добри в поемането, в непоемането на отговорност. Всички управляващи, в крайна сметка, за какво са кандидатствали да вземат доверието на тия граждани, за да поемат тази отговорност. И никой не иска да я поема. То наистина не е много удобно, ама в крайна сметка трябва някой да поема отговорност. Шофирането, безразсъдното шофиране. Хората вече започнаха наистина да си правят каквото си искат. Тези с тротинетките да не би да не са по-опасни. Те създават предпоставки за много тежки ПТП-та. Да не говорим, че деца изкачат, ти нямаш време да реагираш. Аз просто това е много, много сериозно, шофирам много. И ето случая с семейството, с бебе 3-месечно и момчете с тротинетки. Същата работа.
1: А на Челопешко шосе? Един случай от близкото, да. Съвсем близкото минало.
0: Това е в рамките на
1: видяхме едно безразсъдно шофиране, което завърши с врязване в автобус. 4 жертви. Преди това пък видяхме един инфлуенсър, който беше заловен. Стана ясно, че употребява кокаин. Въобще, кое ви притеснява повече, госпожа Захариева? От една страна говорим за състоянието на пътищата, контрола, който очевидно трябва доста още да се затегне.
3: Не, вижте, това е комплексно. Дори ако искате да сложим в сметката и агресията, която се насложи като модел на поведение в обществото в последните години, ние сме нетолерантни във всяко отношение, включително и на пътя. И това също води до повишаване на травматизма. Според мен, вижте, ние сме държава, която географски така сме разположени, че през нашата територия минават доста маршрути. И това е сериозен проблем, който трябва да бъде държавна политика. Тук не може да се прехвърли отговорността на една агенция или на една структура. Това е проблем, който засяга много сектори, включително, ако искате, дори здравеопазването, защото има цели области, в които, ако се случи такъв инцидент, отнемат твърде много време за да е медицински екип. И то пак заради лошата пътна инфраструктура.
2: И да добавим една агенция, която не знаем защо има. Агенция по пътна безопасност, която излучва едни видеа, едни послания, които не дават никакъв ефект. Даже напротив, след излучване на стряскащи видеа, пътно-транспортните произшествия се покачват.
1: И фонда за безопасност на движението, пък да припомним, който създаден около, мисля, че през 2011 година, който беше създаден именно с цел да се превантира пътния травматизъм, да говорим за по-малко жертви, но в крайна сметка един одит на Сметната палата показа, че са неосвоени там 523 милиона лева в въпросния фонд. Парите са използвани за полицай на годината, ремонти на различни РПЛ-та, така че поредната такава статистика, която ни изкарват. И не знам, на фона всичко това, вие, господин Велчев, малко по-рано говорихте за тол таксата и намерението да се увеличи.
2: Повиши с 30% от 1 август.
1: Аргументирано ли ви се струва? И дали хората ще го приемат твърде спокойно? След сени 30%, така годишната ще бъде малко над 64 евро.
2: Аз не виждам къде е отчетността. Но обяснява се за какво се харчат пари, казва се колко са много, но ние търсим и резултати. Крайна сметка бюджета видяхме, че хазната е 0 на 0, че няма, но не може да е пълни само от глобяване на граждани, които един е нямал аптечка в багажника си, другия просто се отплеснал, дигнал мобилния си телефон, тези резултати вече не носят никакъв резултат. Тъжно е, че виждаме едни високи тол такси и едни години ремонтирани пътища. Междувременно местната власт, която помоли да им бъде предоступен някой път, за да го ремонтират, централната каза, не може, това няма как да стане. Еми, дайте да намерим някой, който знае как става, защото парите си течат всеки ден. Една фирма се интересува да слага мантинери, други пътни знаци, но жертвите ги има и те не могат да бъдат възстановени.
1: За съжаление така. И ремонтите междувременно продължават.
2: И техното качество всеки ден виждаме как правят магистралите. Един човек с лопата хвърля един асфалт от един камион.
0: О, да,
2: и това е сложно. Картината на как се поддържат магистралите
0: може
2: и колко
0: да
2: издържат.
0: Може да питаме гърците. Те между селските им пътища са някакси много, така, много добре направени. Гърция е доста по-топло от България и не са така на вълнички, в коловози и има голям трафик. Може да се допитаме до тях, например.
1: Ще се допитаме сега и за цените и за едни други сметки, които ще направим заедно. Друга статистика ще погледнем. На фокус е сега. Според последните данни на Евростат, България е сред 5 държави с най-ниски потребителски цени в Европа. Средната стойност на стоките и услугите у нас е с около 40% под средното за Съюза равнище. Уточняваме обаче, че това не дава пълна картина за стандарта на живот, защото се сравняват единствено цените, а не доходите на населението. И да започнем оттам, ви предлагам и вашето мнение, дали българите по-скоро се причисляват към графата бедни, богати или има някаква средна класа въобще. Вашето мнение, госпожо Захариева.
3: И първо, това са данни, доколкото знам, за 25-та година.
1: Да. Нали, може цените... да се променила картината, ли казвате?
3: А не може, тя се промени, тя то се драстично. Сега тук няма да кажем нещо на
1: не е новина.
3: Зрителите, да, ново. Откакто минахме към еврото, цените са много различни от статистиката на Евростат.
1: Заради еврото ли са по-различни цените, обаче как смятате вие?
3: Еми, видимо е. Нещо, което струваше до вчера 1 лев, вече много често 1 евро, така че бих искала да видя новата статистика на Евростат, как изглежда и тогава
1: до
3: да коментирам.
1: До година по това време може би ще е готова, но според това, което те казват, за да съм конкретна, ако потребителската кошница в Европейския съюз е средно около 100 евро, в България тя е 60 евро, отбелязват. Аз не знам, вие като госпожа Данача, като една майка със семейство, която трябва да напълни хладилника, например, за 60 евро, да, с 2 деца, какво успявате да си купите обикновено?
0: Нищо особено.
1: От малката потребителска кошница.
0: Ами, мляко, яйца, сирене, хляб, кисело мляко. И ако трябва нещо за децата, някакъв сладолет, въобще не включвам плодове, между другото, и зеленчуци.
1: То вече излиза по-евтин май месо да си купува човек, отколкото плоти.
0: Да, това вече
1: зависи от къде
0: видяхме
1: го, също,
0: и тази статистика, да. Видяхме, да. Аз не мисля, че ние сме по-богати или по-бедни. Ние сме някакъв много странен микс, в който на българина разходите са му на европейски стандарт, а приходите са му на някакъв индийски такъв. Или не искам да обижам на икономика, която е много-много-много неразвита. С 620 евро минимална работна заплата, просто наистина не мога да разбера какво очакват тези хора, че може да се случи и как един човек може да преживява. Това е едното. А другото е по повод цените и след еврото. Аз не считам, че еврото е причината за вдигането на цените. За мен хората са причината за вдигането на цените.
1: Тарикът
0: можеха,
1: ами
0: можеха просто да не ги вдигат. А не, то просто стана една геометрична прогресия.
2: Видимо превентивно.
0: Превентивно, да. Този ще вдигне и аз ще вдигна. И така всички по линията започнаха да вдигат. Ама даде, ама докъде? До кога? Защото стигнахме до момента, в който...
1: До момента, в който ни се предлага кошница с грижа, да ви кажа, любимата може би на управляващите, не знам.
2: Дали забравихме, че допреди около месец и половина имаше един председател на Държавната агенция по стокови борси, който обясняваше всяка седмица с колко е поскъпнало кафето, краставиците и доматите, и неговите данни никога не бяха точни, защото докато ги оповести, уж имало динамика на пазари, те си били покачили. Така че българин отдавна не вярва на статистика, вярва на джоба си и на приходите си. И това, което чуваме, което за мен няма обяснение, усещането, какво значи усещане. И той усеща по това, че не може да си купи. Чувате какво си купува един прилично така работещ човек, който има някакви приходи. Основните неща. Само че, освен че са им високи цените, качеството им драматично падна, защото и производителите правят малки компромиси, които водят до големи грешки. Знаете, за едно масло, кое стана популярно тези дни, като се дигне шум и се почва да излиза, че действително има институции, които не си вършат работа. И тук е апела, чудесно контролираме защо и как. Има закон за еврото още няколко дни, буквално до първи, обаче те ги дигнаха цените преди нова година. И не знам къде ще му излезе края, при положение, че поговорката се промени. Едно време казах, българите двам връзват двата края, но те са все по-далече един от друг и вече не може да ги връзва.
1: И по средата, дали ще се срещнем? Ние няма как 100 човека да попитаме, както в едно популярно предаване телевизионно в ефира. Можем само до вас да се допитаме. Но госпожо Захариева, и вашето отношение по темата с цените и предложението като мярка, не, то всъщност вече не е предложение, прощавайте, имаме четвъртия коментатор, нашите зрители могат да забележат. Но така или иначе, въпросната кошница с грижа, дали вие като потребител проверявате и се възползвате от цените, които, продуктите, които са включени във въпросната кошница? Правите ли си сметка, като влезете в един хранителен магазин, без да назоваваме имена заради рекламите, но кое е с по-ниска стойност, така че вие да се възползвате от това?
3: Ами, вижте, за да си правите такава сметка, трябва да правите само това. Нали, да следите цените насякъде, вчера колко бяха, да помниш, за да правиш съпоставки. Това е абсолютно непрактично. Аз, нали, в подкрепа на така отношението на българина към статистиката, то не е от вчера такова. Имаше един стар вид, нали, че според статистиката аз и Вута имаме средно по едно прасе. Да, ама Вута има две, па аз не имам ни едно. Така че горе-долу и нашата работа е такава. Пак казвам, не знам Евростат как точно ги е сметнал, защото, доколкото знам, там влизат и здравеопазване, цени за образование, и услуги. Да не забравяме и сивия сектор обаче, който не влиза в тази сметка. А пък по последни данни хич не е малък в България. Така че не знам колко е точно тази статистика. Иначе по отношение на цените, да, заглеждам се, разбира се, но чак да правя статистика колко ще спестя, ако купя днеска това, а пък утре друго.
2: Добавам, че кошницата е по-скоро безгрижна и правена с бърза грижа. Аз знаем, че който бърза бърка.
1: Да. От Евростат отбелязват и експертите им там, че цените се различават основно заради заплатите, които пък са пряко свързани с производителността. И ако ние в тази връзка трябва да се сравняваме пък възнагражденията, които получаваме, не знам как ще ни излезе сметката, особено вие такава тежка въздишка, защото сте ни гостували, госпожо Захарева, за това, което получават медицинските специалисти, фелшерите.
3: Ами аз като прочетох статистиката,
1: нали? За това ли
3: се? Тоест данните на Евростат и реших, че може би това имат предвид, че най-ефтино е за, тоест, възнаграждението в България. Нали? По този показател водим.
1: Да.
3: Тук мога да се съглася с Евростат.
4: Сектор водим.
3: Не само здравеопазване,
4: във всеки сектор водим по този показател. Нашите възнаграждения, да не би лекарите в България да са по-малко производителни от другите, или фелшерите, или сестрите. Просто някои от тях работят в среда, в която наподобява преди 100 години, примерно. Което нищо конкурентно спрямо колегите, колегите им в други болници на запад. Не трябва да... Това, което и аз проверих за Евростат, ако става въпрос за здравните грижи, тук не се включват само здравните грижи, които са по каса. Тоест тази, която... Грижата, която е допълнително платена, тя не влиза в това. Именно. Така че от тая гледна точка със сигурност не е пълна статистиката, защото ние, като отиваме да се лекуваме, със сигурност доплащаме отвъд здравната ни осигуровка. И този разход не е включен в тази статистика.
3: Както и частните уроци, примерно в образование.
4: Ами, а там се наливат значителни суми.
1: Да, господин Велчев, ако искате последно изречение да добавите по тази тема.
2: Да спрем да вярваме на статистика и да искам отговор на въпроса, защо все повече искат от нас като служители, говоря, работодателите искат повече от своите служители, пък не ни мърда на никъде прихода и цените се вижда какво става с тях.
1: За приходи и разходи ще говорим след малко с Лидия Шулева, която влиза в ефира на Пресечна точка. Толкова по коментарните ни теми днес. С вас ще се видим след рекламите.

0: Здравейте с пресечна точка. В края на юни кабинетът Радев представи сметките за бюджета до края на годината. В ефира на Нова заместник ресорния министър Людмила Петкова обяви, че подходът е към плавна стабилизация на финансите. От опозицията пък виждат план сметка от времето на Жан Виденов. Оздравяване или дестабилизация? Редовни пари за черни дни ли се задават на хоризонта? Анализ на разчетите ще направим в следващите минути с Лидия Шулева, познавата е като бивш вице-премьер и министър на икономиката и бивш министър на труда и социалната политика. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Госпожо Шулева, от стабилизация до катастрофа, до кое сме по-близо според вас?
1: Нито до едното, нито до другото.
0: Някъде посредата ли?
1: Вижте, действително са направени така доста неща по отношение на разходната част в последните години, които неминуемо водят до плащания и през тази година. Така че трябва да вървиме към стабилизация, защото това е нещо, което така с лека ръка и свободно раздаваха едни пари, явно трябва да приключи. Така че стигнахме до едни нива на заплати в публичния сектор над 10%, при положение, че в годините са били около 7-8. Така че тия дисбаланси явно трябва да бъдат коригирани. И така се прави един плах, да го нареча опит с този бюджет. Някои неща да се коригират, но наистина определението е плах опит.
0: И за кое виждате най-плахия опит, например?
1: Ами във всяко едно отношение, нали, промените не са резки. Те са плавни, постепенни, внимателни. Нали, търси се прага на поносимост.
0: Общо вие по-реформаторски ли очаквахте да бъдете?
1: Вижте сега, общо заето имаше големи очаквания за доста по-реформаторско мислене, но едновременно с това, когато определени сфери от обществото са се научили така да получават на широко, първата реакция е естествено негативна и това на никой не му харесва. Така че има доста сериозни възможности за още по-добра оптимизация на този бюджет. Резерви има наистина доста големи и те биха могли да се коригират, нали, в този бюджет по време на обсъжданията.
0: Дефицита вас притеснява ли ви този, който обявяват?
1: Да, за първи път имаме толкова голям дефицит и наистина така на първо четене сумата е стряскаща. Но ако се погледне малко по-внимателно, ще се види, че действително има доста резерви в бюджета. И те са свързани преди всичко наистина с така дежурните резерви в последните години, наречени капиталова програма. Заложени са едни 9 милиарда в евро в бюджета. Нещо, което никога в последните години не е изпълнявано. Но тази година е ключова по отношение на реализацията на проектите по плана за възстановяване. И там се очаква някъде около 2 милиарда да бъдат инвестирани в различни проекти, като 2 милиарда се очаква да се получат от Европейския съюз и 2 милиарда да се похарчат. Така че там балансът е 0-0. Според мен най-голямия резерв е в общинските програми, тъй като там вече са платени така около милиард, мисля, че малко даже над милиард, и общо има още 2 милиарда, които по принцип са заложени. И там трябва да се направи сериозен преглед в тези общински програми, защото има твърде много проекти, по мнението на редица експерти, които са буквално ненужни за определени общини, и е добре да се види доколко са полезни, ефективни и до каква добавена стойност ще доведат. Има, разбира се, и много други възможности за оптимизации в бюджета. То само тези 2 милиарда да се свалят и горе-долу ще стигнем нормален дефицит. Но трябва наистина... Проблема е, че за тези тук няколко месеца до края на годината За да могат да се направят по-сериозни реформи, трябва да бъдат променени и доста закони. А преди да бъдат променени определени закони, е трудно да се предложи, нали, бюджет, който да няма колизия със съществуващите закони. Така че аз се надявам това време преди да се внесе бюджета за 27-ма, да се направят необходимите промени в редица закони, които един от най-важните закони е да се спре автоматизма при увеличаване на заплатите. Така че, но това трябва да стане с промяна на закон. Така че предстои наистина сериозна законодателна работа и ако трябва да кажа още нещо, притеснително е, поне аз не съм чула, да има обявена управленска и законодателна програма на правителството. Това е ключово важно, защото в управленската и в законодателната програма се вижда доколко и какви намерения има кабинета и въобще управляващото мнозинство за реализация на политики. Аз не бих искала да използвам думата реформи, защото всички говорим за реформи. Но всички политики, които това мнозинство иска да реализира, трябва да бъдат видими през управленската и през законодателната програма. А такова нещо аз поне до момента не съм видяла.
0: Може би в едните месеци. Но да видим пък до тук заявките, които чуваме по отношение на автоматизма, който вие казахте, и за минималната заплата, уточняват, не се замразява, но пък ще се изчислява по нова формула, която на този етап поне не става ясно точно каква ще бъде тя.
1: Ами вижте, тя, формулата е заложена до известна степен в директивата, която ние не сме приложили, нито в конвенцията на МОД. Там ясно е казано как се определя минималната работна заплата и най-важните параметри са свързани с производителността на труда. И разбира се, може би за България е добре да се използва така наречената медиана, тъй като има голяма разлика, нали, една малка група хора получават много високи възнаграждения за сметка на много голяма група, които получават ниски възнаграждения. И когато се използва средната заплата е доста по-висока, но ако се използва медианата, то тогава се получава една по-справедлива средна стойност и вече спрямо нея би следвало да се определя минималната работна заплата, както и, разбира се, да се включат параметрите като производителност на труда, покупателна способност и ред други параметри има, които са описани много точно в директивата, която ние така или иначе реално не сме я транспонирали.
0: Да, според икономисти пък може и по райони да се обвързва минималната работна заплата, да бъде различна.
1: Това е свързано именно с това, което ви казах, с големите различия. Защото така определени населени места, примерно АЕЦ Козлодуй, получават много високи заплати. Ама дали жителите в околните села и така нататък могат да бъдат причислени към средната заплата, нали, с тази на хората от АЕЦ, трудно може да се каже. Също нещо е и в районите около Стара Загора. Те са едни от най-високите заплати. И по този начин се получават населени места, които имат далеч по-ниски възнаграждения. И това нещо би могло да се обсъжда, но дори и да не е по райони, ако се приеме медианната форма да се изчисли, то тогава доста по-справедлива стойност би се получила.
0: А справедливо ли е според вас държавните служители да си плащат осигуровките? Много дискусионен въпрос, но честно казано, много хора се объркаха какъв е смисъл това поетапно да започнат да се плащат, ако се увеличат заплатите им, за да се компенсира. Да.
1: Вижте сега, най-вероятно ефекта за това, нали, плащане на осигуровките ще го видим 28-ма година. И частично 27-ма. Защото на компенсацията, която ще направят сега, то е компенсацията, става въпрос за някакви 2% и нещо. Да. Не е някаква глобална сума. Тази година тази компенсация ще бъде направена и до година. Но така или иначе, след това те вече ще си плащат осигуровките и ще има някаква справедливост, защото при едни и същи брутни заплати в държавната администрация дори, а хората на трудов договор получават много по-ниско нетно възнаграждение, отколкото държавните служители, и тези дисбаланси трябва да бъдат преодолени.
0: Неизбежен ли беше нов дълг според вас? Как смятате?
1: Категорично е неизбежен, защото имаме предвиден 5,7% дефицит. И обикновено дефицита се финансира с дълг. Дълга, който, нетният дълг, който е предвиден в бюджета да бъде взет, е 6,2 милиарда евро. Който трябва да отбележа с 1 милиард по-малко от нетния дълг, който е взет през 25-та година. По принцип, недостига, дефицита е 7 милиарда и 100 милиона. Тоест, най-вероятно правителството предвижда 6,2 милиарда да вземе нов дълг и около 900 милиона от фискалния резерв. Най-вероятно са такива предвижданията. Сега, понеже е казано, че тавана на дълга е 10 милиарда и някакси се спекулира, че правителството ще вземе 10 милиарда, тавана е 10 милиарда, защото има, така се каже, оборотен дълг, условно, ако трябва да го нареча. Това е дълг, който ще се вземе за погасяване на стари задължения, и от една страна, и от друга страна за финансиране на проектите по ПВУ, който пък ще се върне обратно. Така че нетният дълг, нали, до известна степен, доколкото това изобщо може да се нарече добра новина, е, че поне с 1 милиард нетният дълг по-нисък от миналогодишния.
0: И да не влезем в някаква дългова спирала, по крайна сметка.
1: Така не виждам, нали, с... Да, наистина процента към БВП расте, защото има натрупване, но нали, и различен е матуритета на облигациите, които се вземат на дълговите пазари. И оттам, разбира се, расте процента, но нетно, ако погледнем като абсолютни цифри, имаме с 1 милиард по-малко дълг, отколкото миналата година. Така че, все пак, това е положително.
0: И да ви върна към брутния вътрешен, към дефицита, който коментирахме, и на фона на всичко това казано до тук, далеч ли сме от заветните 3%? Защото Гълъб Донев ги предвижда едва през 2028 година. И до тогава сме тази процедура по свръхдефицит.
1: Както вече казах, има доста резерви в бюджета, тъй като има твърде много кранчета, бих казала, които трябва да бъдат затворени. Нали, министъра спомена за около 500 милиона съмнителни обществени поръчки, но ако се прегледат много по-внимателно, най-вероятно ще се видят и много други разходи. По отношение на здравната система, там наистина нещата върват с някаква главоломна скорост на увеличения. Нали, само една така цифра, нали, мога да кажа. Примерно по наше време бюджета на здравната каса беше 1 милиард и 100 милиона. Сега е почти 11 милиарда в лева, ако говоря, нали, което е 10 пъти увеличение, и наистина колкото и да е инфлацията, нали, тя не е 10 пъти. Нали, и в крайна сметка дали получаваме услугите, нали, за които се плаща толкова много, и много други неща има. В образованието също има твърде много дефицити. Пак ще ви дам един пример. При 49 000 зрелостници, които не е ясно дали всичките ще изкарат матурата, но дори всичките да я положат успешно, имаме над 42 000 държавно финансирани места в университетите. Е, сега 85% от завършващите, нали, да станат висшисти, е малко твърде оптимистично, бих казала, но това са все разходи, които се изискват и се планират в бюджета, и върху тях може да се водят разговори и да се малко коригират.
0: Да, разбрах. Благодаря ви. И нашите планирани реклами, време е за тях. Благодаря ви, госпожо Шулева. С вас ще се видим отново утре. Довиждане. Няма
2: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Това са новините по Радио Нова Нюс. Аз съм Даниила Пехливанова. Здравейте! Шофьорът на товарния автомобил, който причини катастрофата с три жертви на автомагистрала Тракия, може да получи до 20 години лишаване от свобода. Той е задържан и в този час предстои да му бъде повдигнато обвинение. Полицията и прокуратурата отхвърлят версията за спукана гума, тъй като водачът е имал и предишни нарушения. Той е навлязъл в насрещното, което причини смъртта на две деца от футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. А този следобед въздушна линейка откара 49-годишната жена, пострадала при катастрофата, до Пловдив. В университетската болница Свети Георги разполагат с необходимото оборудване за продължаване на лечението й. След поредица от операции в болницата в Ямбол, към момента състоянието на пострадалата е стабилизирано. И днес инцидент с тежкотоварен камион. По аналогичен начин цистерна мина през мантинелите на магистрала Струма и удари кола в насрещното. По първоначална информация, около 13 часа камионът е спукал гума. Насрещното платно в този час се движи кола в посока от Перник към София. 39-годишният шофьор на колата се е оплакал от болки в гърдите. Той е прегледан в Пирогов, няма опасност за живота му. Сега към водещата международна тема. Продължава да расте броят на загиналите при силното земетресение в Венецуела. Жертвите са най-малко 164. Смята се, че поне 10 000 души се издирват. След трусовете от 7,3 и 7,5 по Рихтер, разлюлели страната, щетите са огромни. Въведено е и извънредно положение. Министърът на културата сменя директора на НДК. Андриана Петкова ще бъде освободена като член на съвета на директорите, което автоматично я сваля и от поста изпълнителен директор. Заплатата на Петкова от близо 14 000 евро месечно при работа на НДК на загуба беше повод за въпроси и критики от страна на министър Евтим Милошев. Вчера стана ясно, че тя е глобена заради конфликт на интереси. И утре на места все още се очакват превалявания, но показанията на термометрите остават в летни стойности. Около и след обяд ще бъде и доста топло, с максимални температури между 29 и 34-35 градуса. По Черноморието предстои един слънчев и спокоен летен ден, много подходящ за плаж и почивка. И стойностите ще са летни, като максималните отново ще достигат около 30 градуса, а водата вече е около 25 градуса.
2: Радио Нова Нюз.

0: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
3: Floor Decor. Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: Gift Tube!
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: Gift Tube!
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: Gift Tube!
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
7: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Devora. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит Премиум. И още какво ли не? Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
10: 47 46 40. 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения,

0: променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниила Пехливанова. Здравейте! Шофьорът на товарния автомобил, който причини катастрофата с три жертви на автомагистрала Тракия, може да получи до 20 години лишаване от свобода. Той е задържан и в този час предстои да му бъде повдигнато обвинение. Полицията и прокуратурата отхвърлят версията за спукана гума, тъй като водачът е имал и предишни нарушения. Той е навлязъл в насрещното, което причини смъртта на две деца от футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. А този следобед въздушна линейка откара 49-годишната жена, пострадала при катастрофата, до Пловдив. В университетската болница Свети Георги разполагат с необходимото оборудване за продължаване на лечението й. След поредица от операции в болницата в Ямбол, към момента състоянието на пострадалата е стабилизирано. И днес инцидент с тежкотоварен камион. По аналогичен начин цистерна мина през мантинелите на магистрала Струма и удари кола в насрещното. По първоначална информация, около 13 часа камионът е спукал гума. Насрещното платно в този час се движи кола в посока от Перник към София. 39-годишният шофьор на колата се е оплакал от болки в гърдите. Той е прегледан в Пирогов, няма опасност за живота му. Сега към водещата международна тема. Продължава да расте броят на загиналите при силното земетресение в Венецуела. Жертвите са най-малко 164. Смята се, че поне 10 000 души се издирват. След трусовете от 7,3 и 7,5 по Рихтер, разлюлели страната, щетите са огромни. Въведено е и извънредно положение. Министърът на културата сменя директора на НДК. Андриана Петкова ще бъде освободена като член на съвета на директорите, което автоматично е сваля и от поста изпълнителен директор. Заплатата на Петкова от близо 14 000 евро месечно при работа на НДК на загуба беше повод за въпроси и критики от страна на министър Евтим Милошев. Вчера стана ясно, че тя е глобена заради конфликт на интереси. И утре на места все още се очакват превалявания, но показанията на термометрите остават в летни стойности. Около и след обяд ще бъде и доста топло, с максимални температури между 29 и 34-35 градуса. По Черноморието предстои един слънчев и спокоен летен ден, много подходящ за плаж и почивка. И стойностите ще са летни, като максималните отново ще достигат около 30 градуса, а водата вече е около 25 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: Нова Нюс.
1: Здравейте, слушате прогнозата за времето по радио Нова Нюс, мен Гергана Малкоданска. И утре на места все още се очакват превалявания, но показанията на термометрите остават с летни стойности. До обяд в повечето райони облачността ще бъде разкъсана, намаляваща на места и до слънчево време. През втората половина на деня в отделни части на Западна и Централна България очакваме кратки дъждове, докато на изток ще остане с доста слънце и без валежи. Около и след обяд ще бъде топло с максимални стойности между 29 и 34-35 градуса. През почивните дни, както и в началото на следващата седмица, валежи в нашата страна не се очакват. Ще бъде слънчево и все по-горещо, като в понеделник и вторник очакваме до 37-38 градуса. Към средата на седмицата атмосферата ще стане нестабилна и в следобедните часове на места ще се развият гръмотевични бури. Повишава се опасността от градушки, а температурите слабо ще се понижават и максималните ще достигат към 30-35 градуса. Приятен и усмихнат ден! Останете с радио Нова Нюс!
0: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.
2: Петре, много ми е твърдо!
3: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама, Миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не, Миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
3: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
5: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
6: vmax.bg.
5: Комфорт през всеки сезон.
6: Комфорт през всеки сезон.
5: Вие определяте климата.
6: Ние определяме климата.
5: vmax. Комфорт през всеки сезон.
7: Хайде, за здраве!
8: За здраве!
9: Excuse me, това Голямо Враново?
7: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
9: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
10: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. Сайкер.
11: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
12: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
10: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
13: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
14: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
13: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
10: Bulgarian Properties представя Sky Towers. Най-новият луксозен проект от гамата Amour. Създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа. С впечатляваща архитектура, панорамни гледки, Infinity Basin
8: басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers. Проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниила Пехливанова. Здравейте! Шофьорът на товарния автомобил, който причини катастрофата с три жертви на автомагистрала Тракия, може да получи до 20 години лишаване от свобода. Той е задържан и в този час предстои да му бъде повдигнато обвинение. Полицията и прокуратурата отхвърлят версията за спукана гума, тъй като водачът е имал и предишни нарушения. Той е навлязъл в насрещното, което причини смъртта на две деца от футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. А този следобед въздушна линейка откара 49-годишната жена, пострадала при катастрофата, до Пловдив. В университетската болница Свети Георги разполагат с необходимото оборудване за продължаване на лечението й. След поредица от операции в болницата в Ямбол, към момента състоянието на пострадалата е стабилизирано. И днес инцидент с тежкотоварен камион. По аналогичен начин цистерна мина през мантинелите на магистрала Струма и удари кола в насрещното. По първоначална информация, около 13 часа камионът е спукал гума. Насрещното платно в този час се движи кола в посока от Перник към София. 39-годишният шофьор на колата се е оплакал от болки в гърдите. Той е прегледан в Пирогов, няма опасност за живота му. Сега към водещата международна тема. Продължава да расте броят на загиналите при силното земетресение в Венецуела. Жертвите са най-малко 164. Смята се, че поне 10 000 души се издирват. След трусовете от 7,3 и 7,5 по Рихтер, разлюлели страната, щетите са огромни. Въведено е и извънредно положение. Министърът на културата сменя директора на НДК. Андриана Петкова ще бъде освободена като член на съвета на директорите, което автоматично е сваля и от поста изпълнителен директор. Заплатата на Петкова от близо 14 000 евро месечно при работа на НДК на загуба беше повод за въпроси и критики от страна на министър Евтим Милошев. Вчера стана ясно, че тя е глобена заради конфликт на интереси. И утре на места все още се очакват превалявания, но показанията на термометрите остават в летни стойности. Около и след обяд ще бъде и доста топло, с максимални температури между 29 и 34-35 градуса. По Черноморието предстои един слънчев и спокоен летен ден, много подходящ за плаж и почивка. И стойностите ще са летни, като максималните отново ще достигат около 30 градуса, а водата вече е около 25 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: Радио Нова Нюз. Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Къде са топ преживяванията за подарък?
4: Gift Tube.
3: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
4: Gift Tube.
3: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
4: Gift Tube.
3: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: Vaclin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaclingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaclingroup.bg.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
10: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищне са.
11: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниила Пехливанова. Здравейте! Шофьорът на товарния автомобил, който причини катастрофата с три жертви на автомагистрала Тракия, може да получи до 20 години лишаване от свобода. Той е задържан и в този час предстои да му бъде повдигнато обвинение. Полицията и прокуратурата отхвърлят версията за спукана гума, тъй като водачът е имал и предишни нарушения. Той е навлязъл в насрещното, което причини смъртта на две деца от футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. А този следобед въздушна линейка откара 49-годишната жена, пострадала при катастрофата, до Пловдив. В университетската болница Свети Георги разполагат с необходимото оборудване за продължаване на лечението й. След поредица от операции в болницата в Ямбол, към момента състоянието на пострадалата е стабилизирано. И днес инцидент с тежкотоварен камион. По аналогичен начин цистерна мина през мантинелите на магистрала Струма и удари кола в насрещното. По първоначална информация, около 13 часа камионът е спукал гума. Насрещното платно в този час се движи кола в посока от Перник към София. 39-годишният шофьор на колата се е оплакал от болки в гърдите. Той е прегледан в Пирогов, няма опасност за живота му. Сега към водещата международна тема. Продължава да расте броят на загиналите при силното земетресение в Венецуела. Жертвите са най-малко 164. Смята се, че поне 10 000 души се издирват. След трусовете от 7,3 и 7,5 по Рихтер, разлюлели страната, щетите са огромни. Въведено е и извънредно положение. Министърът на културата сменя директора на НДК. Андреяна Петкова ще бъде освободена като член на съвета на директорите, което автоматично я сваля и от поста изпълнителен директор. Заплатата на Петкова от близо 14 000 евро месечно при работа на НДК на загуба беше повод за въпроси и критики от страна на министър Евтим Милошев. Вчера стана ясно, че тя е глобена заради конфликт на интереси. И утре на места все още се очакват превалявания, но показанията на термометрите остават в летни стойности. Около и след обяд ще бъде и доста топло, с максимални температури между 29 и 34-35 градуса. По Черноморието предстои един слънчев и спокоен летен ден, много подходящ за плаж и почивка. И стойностите ще са летни, като максималните отново ще достигат около 30 градуса, а водата вече е около 25 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

Здравейте, слушате прогнозата за времето по радио Нова Нюс, мен Гергана Малкоданска. И утре на места все още се очакват превалявания, но показанията на термометрите остават с летни стойности. До обяд в повечето райони облачността ще бъде разкъсана, намаляваща на места и до слънчево време. През втората половина на деня в отделни части на Западна и Централна България очакваме кратки дъждове, докато на изток ще остане с доста слънце и без валежи. Около и след обяд ще бъде топло с максимални стойности между 29 и 34-35 градуса. През почивните дни, както и в началото на следващата седмица, валежи в нашата страна не се очакват. Ще бъде слънчево и все по-горещо, като в понеделник и вторник очакваме до 37-38 градуса. Към средата на седмицата атмосферата ще стане нестабилна и в следобедните часове на места ще се развият гръмотевични бури. Повишава се опасността от градушки, а температурите слабо ще се понижават и максималните ще достигат към 30-35 градуса. Приятен и усмихнат ден! Останете с радио Нова Нюс!

0: Транспортираха с въздушна линейка жената в критично състояние от катастрофата на магистрала Тракия вчера. Какви са версиите на разследващите за инцидента?
1: Всъщност няма такова потвърждение за спукана гума.
2: Светя и свещи в памет на двете 9-годишни деца от футболната школа на Славия, които загинаха на магистрала Тракия.
0: След новината за 30% по-скъпи винетки и тол-такси, ще станат ли пътищата по-безопасни?
2: Представиха бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. За какво ще има пари до края на годината?
0: Трус с магнитуд 7,5 удари Венецуела, над 160 са загиналите, хиляди са в неизвестност.

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: Шофьорът на тира, причинил катастрофата на магистрала Тракия вчера, остава в ареста. На място, пометени от камиона, навлязал в насрещното движение, загинаха две деца от школата на футболен клуб Славия и бащата на едно от тях.
1: Тежко остава състоянието на двамата ранени от пострадали автомобил. Жената беше транспортирана с медицински хеликоптер. Репортерите на Нова включваме сега. Първо към Георги Манев и действията на разследващите. Георги.
2: Здравейте! Както казахте, 53-годишният шофьор Енчо Динев остава за постоянно в ареста. При влизане за мярката за неотклонение, която бе гледана, той изрази своето искрено съжаление за инцидента, поднесе съболезнования на семействата на загиналите. Заяви, че се опитал да овладее автомобилът, който е управлявал. В същото време прокуратурата пък повдига обвинения, с които той може да попадне в затвора за до 20 години. Неговият адвокат, защитникът, пък заяви, че ще образува най-вероятно дело за съпричиняване на вреда на Агенцията за пътна инфраструктура, визирайки мантинелите, които не са могли да удържат самия тежкотоварен камион. Министър Демерджиев пък с призив да се разпореди спешна проверка за безопасността на мантинелите в цяла България. За всичко това разказваме повече подробности в следващия репортаж.
3: Цялата спортна общност и България скърбят след загубата на двете млади 9-годишни момчета при катастрофата на автомагистрала Тракия до Ямбол.
4: Ангел тука. Ангел тука. Деца сме ти. Това загубихме. Загубихме истинските деца. Деца са от мечти да станат спортисти. Деца с морал.
3: Прокуратурата повдига обвинение на 53-годишният шофьор на камиона, предизвикал катастрофата. Назначени са много експертизи.
5: Всяка една от тези версии, която казвате, ще бъде взета предвид, включително и за спуканата гума, както излезе в медиите. Всъщност няма такова потвърждение за спукана гума.
3: Оказа се, водачът е с предишни 20 нарушения. Преди две години е предизвикал катастрофа отново на автомагистрала Тракия.
6: Това е станало в 24-та година на автомагистрала Тракия, където се има ПТП с друго пострадало МПС. Причината е техническа неизправност.
3: Вътрешният министър призова за пълна проверка относно сигурността на магистралата.
7: При тази катастрофа на автомагистрала Тракия има смущаващи обстоятелства. Да премине товарен камион без товар с лекота през мантинелите, които са поставени на магистралата, за мен е недопустимо. Така че трябва да се събудят стопаните на пътя в много отношения, трябва да вземат необходимите мерки. Ако няма реакции, ще пристъпим и към сезиране на прокуратурата за престъпно бездействие.
3: От близо две години народният представител Петър Петров се опитва да получи отговор от институциите за сигурността на подменените мантинели, за които са били платени 101 милиона лева.
8: Там са сложени такива мантинели, които не могат да задържат тежкотоварни камиони по никакъв начин. И казвам, че до момента не са напълно подновени във всички тези три области по автомагистрала Тракия. Мантинелите са с такива, които отговарят на много по-високия клас H1.
3: За новините, Георги Манев.
1: Лекарите от Ямбол започнаха битка за живота на жената, върху която връхлетя тежкотоварния камион.
0: Тя е с тежки поражения, с опасност за живота. Днес беше транспортирана с въздушна линейка до болница в Пловдив. Сега включваме Благой Бекриев с информация още за състоянието на пострадалите. Здравей!
9: Здравейте от Пловдив. Намирам се пред университетската болница Свети Георги, където в ранния следобед жената беше настанена за лечение. Транспортирането ѝ от Ямбол стана възможно след като състоянието на пациентката беше стабилизирано до степен, позволяваща превозването ѝ с въздушна линейка. И така, малко след 14 часа днес, медицинският хеликоптер кацна на площадката тук. Жената е в кома и с опасност за живота. В ямболската болница претърпява две операции. Сега всички специалисти от университетската болница Свети Георги се борят за живота на майката, пострадала в тежката катастрофа на автомагистрала Тракия. Ето какво казаха лекарите.
10: Беше докарана жена на 49 години с тежка форма на политравматична болест и опасност за живота. Пациентката ще бъде настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение. Веднага искам да отбележа, че нашата клиника по анестезиология и интензивно лечение за момента е една от най-модерните клиники в България и разполага с изключително така високо квалифициран екип. Отговаря на всички предизвикателства, които могат да възникнат по време на лечение на пациентката.
0: Стадионът на Славия потъна в цветя и свещи след катастрофата на магистралата вчера. Загиналите 9-годишни момчета са част от академията на футболния клуб. Освен с цветя, шалчета и фланелки на Славия бяха поставени също така плакати с надписи «С Богом малки ангели» и «Светъл полет, бели орлета».
1: През целия ден фенове, приятели на загиналите, както и деца от школата, заедно с родителите си, идваха за да отдадат почет към загиналите. От Славия обявиха едномесечен траур. Школата преустанови тренировъчния процес и всички свои дейности до второ нареждане.
0: А само 24 часа по-късно цистерна с къса мантинала на магистрала Струма навлезе в насрещното движение, където удари лек автомобил. Инцидентът стана около 13 часа малко след разклона при село Мало Бучино. Там камионът се врязва в кола, управлявана от 39 годишен мъж.
1: Шофьорът е откаран в Пирогов заради болки в гърдите. Прегледане, няма опасност за живота му. По първоначална информация, причина за катастрофата е спукана гума на цистерната.
0: Във Варна, 7 арестувани при акция на ГДБОП и полицията в кметството на район Приморски.
1: Действията са във връзка с издаването на удостоверение за търпимост на сградите от комплекса Форест Клуб в Баба Алино. Полицаите извършиха претърсвания в административни помещения, архив, служебни кабинети на кметството, но повече за акцията сега от Ивомира Пехливанова. Ивомира.
11: Здравейте, претърсванията на сградата започнаха малко след 16 часа. Кадри, разпространени от МВР, показват по въздух идването на органите на реда и нахуването им вътре в кметството. Официалната информация е, че действията се извършват след издадени съдебни разрешения в рамките на досъдебно производство на районна прокуратура Варна. Арестуваните за 24 часа служители все още нямаме информация дали и какви обвинения ще им бъдат повдигнати. Всички останали служители вътре в кметството бяха държани до приключване на всички проверки, а всъщност тези проверки са за издаването на удостоверения за търпимост въз основа на неверни факти и обстоятелства. Преди около час всички служители бяха освободени, но отказаха коментар пред камера. Повече подробности очакваме утре.
1: Информация на Ивомира Пехливанова от Варна. Благодарим.
0: Бюджетът за остатъка от 2026 вече е наличен в неговата цялост. Днес надзорите на НОИ и Здравната каса одобриха съответно план сметките за държавното обществено осигуряване и за здравеопазването.
1: За какво ще има пари? Включваме нашите репортери с всички важни числа. Да започнем с Нели Тодорова. Нели.
12: Добър вечер. С публикуването на бюджета в държавните ведомства започва преглед на звената да се преструктурират, да се урежат незаети бройки или пък да се мине към съкращения. Причината заложени са 10% по-малко пари за издръжка на администрацията. Иначе, оказва се, че има разминаване между данните, които вчера представи финансовият министър Гълъб Донев и записаното в проекто бюджета. От Министерството на финансите съобщиха за нова, че Донев всъщност вчера е говорил за параметрите към момента, а не за заложеното в документа. Ето и още по най-важният финансов закон.
13: Критиките, че това е бюджет без реформи, но с рекорден дълги дефицит, заместник финансовият министър прехвърли към предишните правителства.
14: Дефицит 5,7, но трябва да погледнем откъде се тръгва. Дефицит 7,4. Тези дисбаланси, те са в резултат на дългогодишни решения, отлагани реформи.
13: Петкова призна, че хората с високи заплати ще получават по-малко от август. Това на фона на обещанията на новата власт, че заплати няма да се намаляват.
14: Говорим за заплати на учители, на лекари, те по принцип не се намаляват.
15: Вдигането на максималния осигурителен доход на 2300 евро, взимате по 25 евро от работещите. Но, от джоба ви подават ли се 25 евро?
14: Но по принцип трябва
15: от
14: да го погледнете, че вдигането на максималния осигурителен доход след себе си носи осигурителни права. 3.
13: Съкращението на разходите за издръжка на администрацията е първата стъпка към реформи.
14: Подготвя се анализ на всички структури, дублиращи функции, съответно да бъдат премахнати.
15: Или пенсионерите,
14: хилядите. По принцип, това е един цялостен процес, защото не може механично да бъдат намалени.
13: Според вътрешният министър, в системата има пенсионери, които бързо трябва да напуснат, за да освободят път на младите. Но има и такива с опит, които не бива да се освобождават. Иван Демерджиев обаче закрива звеното за подпомагане към министъра.
7: Паразитно звено, в което над 30 човека на ръководни позиции стоят, не правят нищо особено и получават възнаграждения. Но там, където има нужда от полицаи, полицаи, които работят на пътя, които осигуряват сигурността, няма да пристъпваме към съкращения, напротив.
13: Членът на управителният съвет на БНБ Любомир Каримански вижда като недостатък в бюджета това, че там не е заложено отвързването на възнагражденията от средната заплата.
16: Автоматизмите, които са заложени в МВР, в Министерството на отбраната и така нататък.
13: За новините на Нова, Нели Тодорова.
1: Надзорният съвет на НОИ одобри проектобюджета на Държавното обществено осигуряване. В него е предвидено покачване на максималния осигурителен доход, за който стана току-що въпрос, до 2300 евро от 1 август, а след това замразяване за следващите две години. Спрямо миналата година, увеличението е с 189 евро или 8 на 100. Увеличават се и минималните осигурителни прагове, като за първи път те ще надхвърлят минималната работна заплата. От тези мерки държавата очаква в хазната да влязат 130 милиона евро допълнителни приходи за пенсии и за обезщетения. Но още по темата сега от Виктория Бочевска. Виктория.
17: Здравейте! Същите остават обезщетенията както за безработица, така и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Сумата отново остава 398 евро. Що се отнася до пенсиите, те ще се осъвременяват по швейцарското правило от 1 юли. Минималната пенсия трябва да стане 347 евро. Средната 543 евро, което е с 45 евро повече. Максималната остава без промяна. Бюджетът гарантира всички социални плащания. Увери социалният министър и бизнесът и синдикатите обаче се обявиха против така предложената план-сметка. По темата работихме с колегите от страната.
18: Преди месец Тереза Николова получава първите майчински за втората година от 398 евро и 81 цента.
19: Те стигат, нали ви казвам, буквално, ако нямам хора, които да ми помагат, честно да ви кажа, не мога и да ви отговоря. В смисъл, аз дори се ограничавам в храната за себе си. Леля ми, тя има близнаци и тя получава майчинство като за едно дете.
18: Сметките на държавата тази година не е планирано повишаване на майчинските, тъй като бюджетът не е реформаторски, а възможният.
20: С този бюджет гарантираме категорично всички социални плащания, всички обезщетения, всички пенсии, които ще бъдат обезпечени без забавяне и ще бъдат изплащани в рамките на цялата година.
18: Така от 1 юли пенсионерите трябва да получат осъвременяване по швейцарското правило. Увеличение има и при социалната пенсия. На Русица Янкова и предстои след 5 години да започне да получава тази пенсия.
21: Живея в Бургас, в център за временно настаняване, което ни изтича договора след 5 дена. И оттам оставаме на улицата. Много ми е трудно, не знам как да подходя и къде да ходя вече.
18: Увеличените максимален осигурителен доход и минимални осигурителни прагове не се харесаха на бизнеса.
22: Сега се прави едно стъпаловидно покачване между 12 и 70% близо на отделните категории квалификационни групи в различните икономически дейности, което ще се случи от 1 август. По същия начин и с максималния осигурителен доход. На този етап няма да подкрепим проекта на бюджет.
18: Синдикатите от своя страна подкрепят вдигането на максималния осигурителен праг, но не и бюджетът на общественото осигуряване в цялост.
23: Аз идвам с нагласата да гласувам против. Не се изпълнява отново кодекса за социално осигуряване, определя се отношението между максималния осигурителен доход и максималната пенсия. Максималния осигурителен доход по закон трябва да е в размер на, ако няма да сбъркам, 4360 евро.
13: За новините на Нова, Виктория Бочевска.
0: Сега поглед към средствата за здраве до края на годината. Националната здравноосигурителна каса ще разполага с общ бюджет от 5,26 260 милиона евро, т.е. 5 милиарда и 260 милиона евро. Това е с около 412 милиона евро или 8,5% повече спрямо предходния бюджет от миналата 2025. Това беше одобрено от надзорния съвет на институцията днес и през следващата година обаче няма да има промяна в модела на финансиране на здравната ни система. А за какво ще отидат парите? Ана Карадакова ще ни каже сега. Здравей!
2: Добър вечер. Наистина важен въпрос. Новите текстове тръгнаха от тук, от здравната каса и знаете, пътят им ще приключи в пленарната зала на парламента. Какво обаче е заложено? Почти по всички пера увеличението на средствата е между 5 и 10%, като така, например, за болнична помощ се събират средства в размер на 2 милиарда и 340 милиона евро. Какво друго можем да кажем? Надзорният съвет на здравната осигурителна каса единодушно прие закона за бюджета, въпреки че обаче от пациентските организации имаше критики и все пак пътят на бюджета продължава напред към гласуване.
4: Приоритетите в здравеопазването.
5: Достъпа до лекарствени продукти, достъпа до нови съвременни методи на лечение в болничната помощ, където ръстовете при лекарствените продукти и при болничната помощ са около 10%, а ръстовете в извънболничната помощ са около 5%, където там се цели профилактика, превенция и ранна диагностика.
4: Представителят на пациентите в надзорния съвет обаче видя разминаване между тези приоритети и гласувания бюджет.
6: Този бюджет с нищо няма да промени съдбата на пациентите. Има излишна хоспитализация, която не се контролира от касата. Що се касае до те наречените профилактични прегледи, там нищо не се пипна.
4: Не такава е оценката на ресорното министерство.
24: Самият факт, че имаме предложение за проект на бюджет за 2026 година е добра новина. Макар и съвсем малко увеличението в този бюджет, все пак ще подпомогне наистина и болничната, и извънболничната дейност и лечението на пациентите.
4: С вече предложен бюджет, единственият номиниран за втори подуправител на здравната каса, бившият министър Асен Меджидиев, беше изслушан в ресорната комисия в парламента. Сред идеите му.
25: Още като министър съвместно с Лекарския съюз започнахме разработването на този процес за остойностяване на сестрински и на лекарския труд, тъй като в клиничните пътеки по принцип в момента са заложени само разходи за медикаменти и разходи за апаратура.
4: Що се отнася до плановете му, ако бъде избран на вакантния пост, една от първите стъпки е детайлна вътрешна проверка.
25: Всеки един ръководител, нов ръководител, винаги прави одит на предходното ръководство. Ако има законови нарушения, естествено, че ще сигнализирам компетентните органи.
4: За новините на Нова, Анна Карадакова.
0: В парламента формациите в опозиция се обявиха категорично против предложения бюджет.
1: Поискаха неговата преработка още преди да бъде внесен за гласуване. Мариана Торманова с коментарите от Народното събрание. Мариана.
26: Добър вечер. Предложението за бюджет на управляващите успя да обедини парламентарните групи в опозиция и вече е ясно, няма да го подкрепят. Опозицията не одобрява дефицитът, който е заложен от 5,7%, не одобрява мерките за съкращаване на разходи и за повече приходи, като по думите им реформи в тази план сметка няма. Единствено ДПС не коментираха сметките, но пък се обявиха против закриването на комисията по досиетата, предложение, което също е заложено в закона за бюджета.
27: Опозицията разкритикува план сметката на управляващите от първата до последната точка. Според ГЕРБ, бюджетът е много по-лош от този на кабинета Желязков, с по-висок дефицит, по-големи разходи и външен дълг.
28: Този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация. Та моят въпрос сега е: ще се извини ли премиера Радев за предложения от него бюджет?
27: Демократична България настояха за нови изчисления.
29: Ние настояваме финансовия министър да го изтегли, да го преработи до 3% бюджетен дефицит, без допълнителни разходи, защото в този бюджет липсват всякакви реформи.
27: Продължаваме промяната сами преизчислиха, а бившият финансов министър Асен Василев даде пример за свиване на дефицита до минимум, като зачеркна повишените капиталови разходи и разходи за издръжка.
30: Ток, вода, телефон, нови служебни автомобили, ремонти на служебни сгради и, както опитвам с някой доста често се базикам, и туалет, хартия. Бюджетът е капково напояване за хората и за бизнеса и водопад от евра за обръчите от фирми в строителството и в енергетиката. И за ВСС.
27: За реформи призоваха и Възраждане.
3: Нямаме време за експерименти. Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
27: Управляващите отговориха на обвиненията с обвинения.
7: Днес слушаме критики от опозицията. Същите тези хора, които през последните години правиха помен с чужда пита. Те настояват за дефицит от 3%, след като именно тяхната политика остави за себе си реален дефицит от 7,4% при непроменени политики за тази година. Времето на фискалните илюзии и абракадабри приключи.
27: Очаква се бюджетът да влезе за разглеждане в Министерския съвет още следващата седмица, а след това и в парламента. За новините на Нова, Мариана Турманова.
0: А като част от мерките за повишаване на приходите, управляващите вдигат цените на винетките с 30%. Планирано е поскъпването да влезе в сила от 1 август, според разчетите. Годишната винетка ще струва 64,50 евро, но още за очакванията от това повишение, за реакцията на българските шофьори, сега от Виолета Манчева. Вили.
8: Здравейте! Според правителството, актуализацията цели да компенсира в момента действащите тарифи, които са приети през 2019 година и да осигури ресурс за пътната инфраструктура. Ако промените бъдат приети, то цените на винетките от 1 август стават такива. Еднодневна 5,30 евро, уикенд винетката 6,60, седмичната става 10 евро, месечна 19,90, тримесечната 35,90, а тази за една година 64,50.
27: С новите цени управляващите очакват приходите от винетки за 2027 да надхвърлят 208 милиона евро. Основното притеснение на шофьорите – ще бъдат ли използвани тези пари за дупките по пътищата, а не за дупки в бюджета?
9: Ако беше само винетките, добре да се приеме, ама то целия ни живот вече се оскъпи и всичко се вдига. Но това ще рефлектира върху цените на хранителните стоки и на услугите като цяло.
10: Ако подобрят качеството на пътищата, е нормално, но ако го използват да пълнат бюджет, не е нормална ситуацията.
11: Повече пари ще отидат за пътища и ще бъдат сигурно по-добри. Като сметнем, примерно, да разделим на една година винетката, тя излиза някакви центове.
27: Според директора на Националното тол управление, гарантирането на по-високо качество на пътищата е свързано основно с наличието на средства.
12: В една система, която е хронично нефинансирана, на един от важните параметри за нейното вдигане като качество и като характеристики устойчиво във времето е наличността на финансов ресурс.
27: 30%-ното увеличение на винетките засяга лекия трафик. За тежкотоварния се планира разширяване на тол системата.
14: Има два пътя. Един е прохода на Републиката, другият е Карлово-Пловдив, които ще бъдат по-висока категория. Те ще станат първа категория, т.е. по тях на километър ще се заплаща по-голяма такса.
27: Експерти обаче повдигат друг въпрос. Нужни ли са изобщо винетките, ако най-справедливият начин за пътно таксуване всъщност са тол таксите?
14: Няма да се събират винетки с пари за пътуване между две села или до съседния магазин.
12: Още в рамките на края на тази година ние ще излизам с концепция за промяна на този процес, тъй като до голяма степен справедливия метод е който руши плаща, но тук при таксуване на база време този метод не работи.
27: Ако предложенията бъдат одобрени, цените на винетките ще се увеличат за първи път след въвеждането на електронната система през 2019 година. За новините на Нова, Виолета Манчева.
0: Културното министерство сменя директора на НДК. Андриана Татарова ще бъде освободена като член на съвета на директорите на Двореца на културата, което автоматично я сваля и от поста и изпълнителен директор. Заплатата й от близо 14 000 евро месечно при отчете на загуба на работата на НДК беше повод за критики от страна на министър Евтим Милошев. Той разпореди и преизчисляване на възнагражденията.
1: Комисията за защита на конкуренцията започна предварително проучване за прекомерно високите цени на храни и напитки на терминали 1 и 2 на летище Васил Левски в София. Причината – сигнали за значително по-високи цени на кафе, бутилирана вода, безалкохолни напитки, хранителни продукти на територията на летището в сравнение с цените на други европейски летища. Целта е да се провери възможна злоупотреба с господстващо и съвместно господстващо положение на фирми, опериращи на двата терминала.
0: По света увеличава се броят на жертвите на мощното земетресение в Венецуела. Повече от 160 души са загинали, 1000 са ранени, но това не са окончателни данни. Предполага се, че под развалините има още много хора.
1: Двата труса бяха най-силните в страната от десетилетия. Има разрушени сгради, пътища, далекопроводи и друга инфраструктура.
2: Пожарникари, полицаи и хиляди доброволци търсят оцелели под развалините. Опасенията са, че броят на загиналите ще расте. Епицентърът на двата труса е бил на 160 км от Каракас и на 60 км от Валенсия. Милионни градове, едни от най-големите в страната.
13: Искам да се обърна към цялата страна и да поискам помощ от частния сектор. Трябват ни тежки машини за спасителните работи.
2: Земетресението е станало малко след 18 часа местно време. Денят бил почивен и много хора са били у дома.
15: За щастие, семейството ми, жена ми, внучката ми и аз бяхме извън жилищната сграда. Когато се върнахме, видяхме, че е напълно разрушена.
16: Едва успяхме да отворим вратата. Имаше облак дим, който не ни позволяваше да виждаме. А когато слязохме долу, сцената беше като от филм на ужасите. Домоуправителя с бебето си и всички съседи слизаха, но от тази сграда

0: Това е необичайно, но не е странно. Не е безпрецедент.
1: Сейзмолози в Съединените щати казват, че вероятно ще има хиляди загинали. Чрез статистически модели за прогнозиране на последствията от земетресения те изчисляват, че има голяма вероятност смъртните случаи да са над 10 000.
2: А у нас Конституционният съд обяви за противоконституционно задължаването на Министерския съвет да внесе за ратифициране в парламента присъединяването на България към Съвета за мир, инициативата на Доналд Тръмп.
3: Повече солидарност, повече единство между съюзниците в НАТО, това са очакванията на Турция за срещата на върха. Тази година тя ще се проведе в Анкара, очаква се да участва и американският президент Доналд Тръмп. Междувременно турският посланик в София Мехмет Саид Уянък коментира предстоящата среща. Сред ключовите теми беше и тази за сигурността в Черноморския регион.
4: Срещата на върха в Анкара ще се проведе в момент, когато имаме нужда от повече единство и солидарност от всякога. Очакваме тази среща да допринесе за по-голямо единство в рамките на НАТО между съюзниците. Използвайки случая, бих искал да подчертая, че укрепването на свързаността и в нашия регион ще допринесе значително за военната мобилност между съюзниците в НАТО. Това е нещо, което надхвърля икономическите ползи, които подобряването на инфраструктурата в региона носи.
3: Към казуса с историческия парк и с неговото бъдеще в позиция по нова, лидерът на партия Величие обяви, че исторически парк не само не е закрит, не е приключил или затворен, но поема по нов път на развитие, идейно, търговско и обществено.
2: Преди дни Ивелин Михайлов публикува снимка в социалните мрежи и написа, че тя показва началото, но и края.
3: И малко футбол, вече е ясен и първият дуел от елиминациите на Мондиал 2026.
2: Исторически постижения, грандиозно завръщане, но и насилие белязаха поредната нощ с бурни емоции на най-големия футболен форум.
5: Мексико за пръв път в историята си преодоля първата фаза на световно първенство с 100% актив, след 3-0 на Чехия. Гермо Очоа, първият вратар присъствал на 6 мондиала, се появи от скамайката, за да се сбогува. Той прекратява кариерата си след турнира. Мексиканският триумф обаче бе помрачен, когато автомобил се вряза в празнуващи фенове в курорта Кабо Сан Лукас и рани поне 17 души.
6: Неподправена радост за Южна Африка. След успеха с 1-0 над Република Корея, Бафана Бафана за първи път излезе от групите на световно първенство. На 16-ти на финалите тима ще се изправи срещу друг дебютант в елиминациите – Канада. За сега това е единствената ясна двойка от следващата фаза. Канадците остават в плен на магията на футбола. По предварителни данни, над 11 милиона са гледали по телевизията поне част от снощния двубой. Това е повече от аудиторията на спечеления олимпийски финал в Милано по хокей на лед през февруари.
5: Един от фаворитите, Бразилия, разби Шотландия с 3-0, за да продължи напред. Но освен с двата гола на Винисиус, матчът ще се запомни с завръщането на Неймар след близо 1000 дни отсъствие от националния тим. Звездата на Селесао не успя да сдържи сълзите си, докато стана едва четвъртия бразилец, участвал на 4 световни първенства и първия след Пеле, който носи легендарния номер 10 на 4 мондиала.
6: Една от големите звезди на турнира, Лео Меси, навърши вчера 39 години и в събота ще стане 12-тият футболист, различен от вратар, който играе на световно отвъд тази възраст. Съотборниците му го почетоха по забележителен начин. Всеки от тях облече уникална фланелка със снимка, на която се прегръща с Меси по време на матч на Аржентина.
3: Сега още спорт и времето.
2: След малко цените на винетките, тол камерите, но и вчерашната трагедия на магистралата. За това ще говорим в интервютото скоро.
7: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
8: Петък. 5%.

0: 10%. 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер. Започва спортът по нова. Втори матч за националния ни отбор по волейбол от Лигата на нациите в Любляна. България излиза срещу домакина Словения в търсене на победа, която да доближи тима ни до финалите в турнира. Повече за волейболните емоции в словенската столица ще ни разкаже Тодор Христов. Добър вечер.
1: Добър вечер от Любляна, където през целия ден се усеща по-специална атмосфера заради националния празник. Словения чества 35 години от своята независимост. Волейболният турнир от втората на седмица на Лигата на нациите спомага за настроението на местните, за които през последните повече от 10 години волейбола се превърна в страст. Началото беше поставено на Европейското първенство в София през 2015, когато Словения стигна до сребърните медали, постижение, което видяхме още два пъти в следващите години. Не е случайно, че точно тази вечер, преди двубоя с България от 21:30, домакините ще изпратят двама от героите от този период, Деян Винчич и Митя Гаспарини, които обявиха оттеглянето си от националния отбор. Снощи имахме възможност да се потопим в тази словенска страст около победата на домакините с 3-1 гейма срещу Канада. Ето разказ на местните фенове за страстта към волейбола и очакванията им за двубоя срещу нашия отбор.
2: Много сме горди с националния отбор на Словения. Идваме да го подкрепим и се надяваме да спечелим.
3: Обичам волейбола. Тук съм заради мой приятел, играе в националния отбор, Меянович. Познаваме се от 15 години и го подкрепям от самото начало.
4: Очаква ни труден двубой с България. Братя Николови са невероятни играчи. Дано стане хубав матч и нека по-добрият победи.
1: Победата на световния шампион Италия вчера, България вече е на 8 място в световната ранглиста, а нов успех срещу домакините тази вечер ще направи шансовете още по-големи за участие на финалите в Лигата на нациите за първи път от създаването на турнира през 2018.
0: Тодор Христов, благодарим ти. Всеки матч през този сезон ще бъде сцената на финал за Левски. В това изрази увереност новото попълнение на шампионите Рейналдо. В интервю за Нова, бразилецът, който пристигна в столичния Гранд от втородивизионния португалски Шавеш, бе категоричен, че няма търпение за първите матчове на сините в най-престижния европейски клубен турнир Шампионската лига. Рейналдо вече отбеляза и първото си попадение за Левски при победата на сините срещу Етер в контролна среща, като е амбициран да продължава да радва с изявите си феновете на шампионите.
3: Преди мачовете в Шампионската лига с борец Баня Лука изпитвам истинско вълнение и купнеж. Абсолютно всеки един футболист е мечтал да участва в този турнир. Затова ние трябва да дадем най-доброто от себе си, за да се представим достойно. Всеки предстоящ матч ще бъде равен на финал, както за противника, така и за нас. Но ние ще направим всичко възможно да останем там, където ни е мястото и да печелим още трофеи.
0: Роден в страна, в която футболът е религия, Рейналдо е знаел своето призвание още от малък.
3: Откакто се помня, футболът е част от живота на семейството ми. Приятелите ми на улицата дори все още продължават да играят, но аматьорски футбол. Само аз единствено успях да стана професионален футболист. А всеки професионален футболист от Бразилия мечтае и един ден да стигне до националния отбор. Всеки от нас купнее за този миг. Останалото е просто вяра в Бог и много работа.
0: За първи път на световно първенство Мексико спечели и трите си мача в груповата фаза на турнира. При успеха с 3-0 на Чехия, вратарят Гиермо Очоа се превърна в най-възрастния футболист, играл за страната на Мундиал. Със същия резултат Бразилия победи Шотландия, а след 3-годишно отсъствие от националния отбор Неймар се завърна на терена.
3: Суперзвездата на южноамериканците се появи четвърт час преди края на срещата, като по този начин стана едва четвъртия играч, представлявал Бразилия на 4 различни световни финали, присъединявайки се към Джаума Сантос, Кафу и Пеле. 2 гола на Винисиус и 1 на Куня гарантираха първото място за селекцията на Карло Анчелоти в груповата фаза за 12-ти пореден път на най-големия форум. Почти същото време за изява получи и Гиермо Очоа. На 40 години и 346 дни той записа 154-тия си двубой за страната на 6-тото си световно първенство. Матчът срещу Чехия вероятно ще се окаже и последния в кариерата на вратаря. В него Мексико постигна най-изразителната си победа на Мондиал от 1970-та.
0: Започна 73-то издание на Рали Акрополис, което дава началото на развръзката в битката за титлата за сезон 2026. Осмият кръг от световния шампионат включва 17 отсечки, а лидерът в класирането Елфин Еванс ще се опита да увеличи преднината си на върха.
4: Тази година състезанието ще е дори по-трудно от обикновено. Очакват ни много скалисти участъци с много пясък. Най-важното е как ще се справим с тях и как ще управляваме състоянието на гумите си. Първата половина на сезона бе страхотна за мен. Готов съм да се боря до края.
0: А този уикенд предстои поредното издание на Витоша 100, най-старият и най-престижен ултрамаратон в България. За първи път от 10 години насам, рекордьорът в бягането Христо Цветков няма да бъде сред участниците, но състезанието остава неизменна част от живота му.
5: Витоша 100 за мен е много, защото тя даде началото на кариерата ми. Аз не съм професионален бегач, но прекарвам огромна част от живота си, мислейки за бягане, бягайки или тренирайки други хора да бягат. И всичко започна с Витоша 100 и затова е толкова близо до сърцето ми. Какво значи тя за мен? Пак всичко.
0: Така се разделяме. Останете с Нова.
6: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Здравейте! И утре на места все още се очакват превалявания, но показанията на термометрите остават с летни стойности. До обяд в повечето райони облачността ще бъде разкъсана, намаляваща на много места до слънчево време. През втората половина на деня в отделни части на Централна и Западна България се очакват кратки дъждове, придружени от гръмотевици, докато на изток ще остане слънчево и без валежи. Около след обяд ще бъде доста топло с максимални температури между 29 до 34-35 градуса. По Черноморието предстои един слънчев и спокоен летен ден, подходящ за плаж и почивка. И стойностите ще са летни, като максималните ще достигат около 30 градуса. Водата вече е към 25 градуса, а след обед по южното крайбрежие морето ще стане малко по-бурно. В планините денят ще започне с повече облаци и превалявания на места в Стара планина. Следобедните часове над масивите на запад ще се развива по-значителна купеста облачност, от която в някои райони ще превали и прегърми. В по-високите части все още ще бъде прохладно, а на 1200 метра очакваме към 23-24 градуса. През почивните дни, както и в началото на следващата седмица, валежи в нашата страна не се очакват. Ще бъде слънчево и все по-горещо, като в понеделник и вторник на места термометрите ще показват до 37-38 градуса. Към средата на седмицата атмосферата ще стане нестабилна и в следобедните часове на места ще се развият гръмотевични бури. Повишава се опасността от градушки, а температурите слабо ще се понижават и максималните ще се движат между 30 и 35 градуса. Такава е прогнозата. Приятна вечер ви пожелавам. Останете с Нова.

0: Време е за интервюто. Тази вечер наш гост е професор Олег Асенов, директор на Националното тол управление. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Преди обаче да си говорим за цени на винетки, за тол камери, нещо, което не може да бъде пренебрегнато. Смъртта на две деца и на техния баща, които са ударени от прелетял през мантинелата камион от другото платно на магистрала. Между впрочем, днес се случи същата история на друга магистрала, слава Богу, този път без пострадали. Какво става с мантинелите, които поставяме на магистралите ни? Пък и не само там. Проблем с качеството, проблем с големината, с бройката. Къде може да е причината за всичко това? Това не е нормално.
1: Предстоят и по двата инцидента да бъдат направени технически експертизи. Важното е да се отбележи, че нормативната база, по която са изграждани мантинелите във времето, е различна. И изчисленията, така, без да съм най-компетентен по тази област, но все пак като човек, който живее на пътя и събира такси за този път, различните години, различните стандарти са били с различна степен на задържане. Така че въпрос в момента на едно детайлно разследване и техническа експертиза, какви са били причините за тези тежки инциденти. Със сигурност те са комплексни и не само пътната инфраструктура е въпрос и проблем за случването на тези инциденти. Надявам се, че всички органи, целият екип на Агенция Пътна инфраструктура ще съдейства и ще работи активно да бъде изяснена истината за тези инциденти.
0: Да ви разбирам ли, че в момента магистралите, изобщо пътищата в България, на които има мантинели, разделителни мантинели, са от различен вид, с различна издържливост, различни качества и характеристики?
1: Стоени при различни стандарти за строителство на пътища, в различни отрязъци от времето, съвсем нормално е те да отговарят и на различни характеристики. Разбира се, въпрос на финансиране всички да бъдат поставени в съответствие с съвременните стандарти и темата, която с продължение ще развием, тя точно поставя въпроса за хроничното недофинансиране на този сектор.
0: Дайте да я развием. 30% по-скъпи стават винетките от 1 август, докато си говорим, зрителите ни ще виждат за какво всъщност говорим, с колко се вдигат те, изразено първо в проценти, после в пари. Но защо? Защото всяко перо в този изтънял бюджет ще бъде необходимо или защото парите, които се събират от винетките, не достигат именно за по-добро качество на пътищата?
1: Пътното таксуване е един макроекономически параметър, който участва във всеки бюджет и е съвсем нормално той да има множество параметри, които да го определят. Ние като орган, който събира пътните такси, можем да говорим за различни видове метрики, които са участвали в формирането, като да речем факта, че от 2016 година, т.е. 10 години, цените на винетките не са променени. За този период дори нормалните индекси на инфлацията са вече трицифрени, докато винетките не са били променени. От друга гледна точка, също цените в пътното строителство, изобщо възпроизводството на сектора се определя от факта да може да се достъпят толкова финансови ресурси, които да осигурят това възпроизводство. А при такъв модел, който за задържане години наред на цените на винетка, няма как да не дойде критичната маса, която виждаме в един доста тежък за правене бюджет, която реално доведе до необходимостта от повишаване и достигане на някакво разумно ниво на винетките към този етап.
0: Тези 30% в повече ще бъдат ли достатъчни за един по-сериозен период напред или да очакваме още едно повишение, да речем година, до година, след една-две години?
1: Европейската практика на държавите, които ние искаме нашите пътища изглеждат като тях, е практиката, че тези държави посрещат юнското утро винаги с нови цени на винетките. Тоест всяка година има индексация на винетките, съгласно индексите. За сега не планираме и в бюджета не са заложени такива параметри за 2027, но само искам да кажа, че при тези механизми се осигурява едно устойчив ръст на финансите, които да бъдат инвестирани и да могат тези пари да са реално свързани с индексите на цените за поддръжка и изграждане на пътища.
0: Колко винетки свършват преди датата 1 август, когато започва поскъпването?
1: Летният период не е активният период за закупуване на винетки от български, за пътни превозни средства, да, с българска регистрация. 5000 само винетки 5000. Изтичат в края на месец юли, като годишно в България се продават 2 милиона и 800 хиляди годишни винетки. Mm-hmm. Така че може да се каже, че един съвсем малък процент от българите директно веднага ще усетят ефекта от тази мярка. Тя е насочена основно към транзитния трафик в момента и не случайно и в другите държави точно лятото е индексацията. Т.е. лятото е периода, в който стават промените, защото тези промени дават възможност да се подготвят всички и хора, и семейства, и малък бизнес за следващата фискална година достатъчно дълго време напред.
0: А кога ще почувстваме друг ефект от по-добри пътища, по-добре направени ремонти, по-добра инфраструктура?
1: Аз смятам, че с заявената прозрачност и ефективност, която наблюдаваме на политическо ниво и с една активна работа на професионалните структури като нашата, ние ще осигурим много по-бързо един видим ефект за гражданите. И този видим ефект обаче може да се случи само ако има наистина необходимия финансов ресурс. Защото пътната мрежа, особено в България, тя е строена много отдавна. Голяма част от пътищата, особено трети клас, не се таксуват за тол, а те са 60% от пътната мрежа, която използват автомобилите. Докато приходите от винетки са по-малко от една трета от общите приходи от тол вече в новата структура.
0: И накрая, като шеф на тол управлението в България, камерите ви, които следят в някои участъци средна скорост, започнаха ли да дават резултат? Започнахме ли ние шофьорите да караме там по-внимателно и кога този обхват ще се засили?
1: Аз виждам положителния ефект. Ние непрекъснато следим статистиката. Има поне с една трета намаляване на скоростта на базата на нарушения, които сме наблюдали в началния етап от нарушения, които виждаме сега. Разбира се, разширенията предстоят. Следващото лято ние ще имаме още по-мащабна програма за разширение. В момента методически виждаме резултатите от една година експлоатация и планираме разширение.
0: Много ви благодаря. Професор Олег Асенов, директор на Националното тол управление, беше наш гост. Благодаря. Лека вечер на всички.
2: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Обвинение е рез за шофьора на тира, причинил фаталния сблъсък на магистрала Тракия. Време е за късните новини, аз съм Методи Владимиров, започвам. Какви са версиите на разследващите за тежката катастрофа?
1: Всъщност няма такова потвърждение за спукан отговор.
0: Светя и свещи в памет на двете 9-годишни деца от футболната школа на Слави. Първи арести на длъжностни лица във Варна заради аферата Баба Алино. Кого задържаха? Сблъсък за бюджета в парламента, колко пари ще има за държавното обществено осигуряване и колко за здраве. И тросовете във Венецуела, жертвите може да са хиляди.

0: тогава шофьорът на Тир е причинил жестоката катастрофа на автомагистрала Тракия, остава в ареста. След сблъсъка на място загинаха две деца от школата на футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. Прокуратурата повдигна обвинение, според което той може да бъде лишен от свобода до 20 години. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова за спешни проверки за сигурността по пътищата на страната. Репортажът е на Георги Манев.
1: При влизане в съдебната зала 53-годишният шофьор на тежкотоварния камион Енчо Динев сподели.
2: Да, много съжалявам. Предпочитава аз да бях умрял по-късно. Моите най-първи съблюдавания на порта. Направя всичко да може да удължаха, но не да помогна.
3: Думата ли се спука?
2: Да.
1: Динев в момента на катастрофата се е връщал от Бургас с празен камион. Разтоварвал е зърно. Имало е регистрирани 20 нарушения на пътя. Едно от тях катастрофа на автомагистрала Тракия преди две години.
4: 24-та година същият водач, обвиняемият, е допуснал отново на автомагистрала Тракия ПТП отново с проблем с гумата. Не казвам спукана гума, проблем с гума на полуремаркето, следствие на което обаче са настъпили само материални щети към ония момент.
1: Назначени са множество експертизи. От прокуратурата за сега отхвърлят версията за спуканата гума. А адвокатът на шофьора заяви, че ще обжалва постоянната мярка за задържане и ще търсят вина и в Агенцията за пътна инфраструктура.
5: Има вероятност казвам, евентуално тези мантинели да удържат преминаването на тази тежкотоварна композиция и тя да не стигне до платното за насрещно движение.
1: Вътрешният министър призова за пълна проверка относно сигурността на магистралата.
6: Да премине товарен камион без товар с лекота през мантинелите, които са поставени на магистралата, за мен е недопустимо. Така че трябва да се събудат стопаните на пътя в много отношения, трябва да вземат необходимите мерки. Ако няма реакции, ще пристъпим и към сезиране на прокуратурата за престъпно бездействие.
1: А цялата спортна общност и България скърбят след загубата на двете млади 9-годишни момчета при катастрофата на автомагистрала Тракия до Ямбол.
7: Ангел тъкъв. Ангел тъкъв. Деца сме ти, това загубихме. Загубихме истинските деца. Деца са смешни да станат спортисти. Деца с морал. Де Боже да се отнемат човешки животи без значение дали са деца или възрастни хора.
1: За новините на Нова, Георги Манев.
0: А стадионът на Славия потъна в цветя и свещи след катастрофата на автомагистрала Тракия. Загиналите 9-годишни момчета са част от академията на футболния клуб. Освен с цветя, шалчета и фланелки на Славия, бяха поставени и плакати с надписи с Богу малки ангели и светъл полет бели орлета. През целия ден фенове, приятели на загиналите, както и деца от школата заедно с родителите си идваха, за да дадат почет към загиналите. От Славия обявиха едномесечен траур, а школата преустанови тренировките на всички свои дейности до второ нареждане. И към световната трагедия, трусовете в Венецуела, увеличава се броят на жертвите на мощното земетресение. Повече от 180 души са загинали, а 1500 са ранените, но това не са окончателните данни и се предполага, че под развалините има още много хора. Двата труса бяха най-силни в страната от десетилетия. Има разрушени сгради, пътища, далекопроводи и друга инфраструктура.
8: Пожарникари, полицаи и хиляди доброволци търсят оцелели под развалините. Опасенията са, че броят на загиналите ще расте. Епицентърът на двата труса е бил на 160 км от Каракас и на 60 км от Валенсия. Милионни градове, едни от най-големите в страната.
9: Искам да се обърна към цялата страна и да поискам помощ от частния сектор. Трябват ни тежки машини за спасителните работи.
8: Земетресението е станало малко след 18 часа местно време. Денят бил почивен и много хора са били у дома.
10: За щастие, семейството ми, жена ми, внучката ми и аз бяхме извън жилищната сграда. Когато се върнахме, видяхме, че е напълно разрушена.
11: Едва успяхме да отворим вратата. Имаше облак дим, който не ни позволяваше да виждаме. А когато слязохме долу, сцената беше като от филм на ужасите. Домоуправителя с бебето си и всички съседи слизаха, но от тази сграда видях само едно семейство да излиза.
8: В много райони на столицата и околните градове спря тока. Беше затворено и най-голямото летище в страната край Каракас. Учебните часове са отменени до края на седмицата. Редица държави изпратиха помощ.
3: Вече тръгнаха екипи за издирване и спасяване. Потеглиха от Вирджиния и Лос-Анджелис. Това са най-належащите им нужди в момента.
8: Във Венецуела често има силни земетресения, но толкова мощно не е имало от един век.
12: Освободената енергия и напрежението, прехвърлени от първото събитие, буквално само 40 секунди по-късно, вероятно са предизвикали второ земетресение в близък разлом. Това е необичайно, но не е странно, не е безпрецедент.
8: Сейзмолози в Съединените щати казват, че вероятно ще има хиляди загинали. Чрез статистически модели за прогнозиране на последствията от земетресения те изчисляват, че има голяма вероятност смъртните случаи да са над 10 000.
0: У нас 7 арестувани след акция на ГДБОП в кметството в район Приморски във Варна. Служителите са задържани за срок от 24 часа. Действията с цел изясняване на условията, при които са издавани удостоверенията за търпимост на сградите в комплекса Форест Клуб в Баба Алино. Разследва се използването на неверни факти и обстоятелства при издаването на документи, съобщиха от МВР. Униформените извършиха претърсвания в архива и служебните кабинети на кметството. Иззети бяха и документи. Това е втори случай на арести след избухването на скандала с незаконния град във Варна. В края на месец май бяха задържани трима служители на корпорация КУП. 24 часа по-късно обаче бяха освободени без обвинение. При подготовката на бюджета правителството е избрало плавно стабилизиране на финансите, вместо да се действа шоково. Това заяви за нова заместник финансовият министър Людмила Петкова. Според нея агресивният подход минава през вдигане на данъци и рязко намаляване на разходи, а това по думите й води до тежки икономически и социални последици. Още по водещата финансова тема от Нели Тодорова.
13: Критиките, че това е бюджет без реформи, но с рекорден дълг и дефицит, заместник финансовият министър прехвърли към предишните правителства.
14: Дефицит 5,7, но трябва да погледнем откъде се тръгва. Дефицит 7,4. Тези дисбаланси, те са в резултат на дългогодишни решения, отлагани реформи.
13: Петкова призна, че хората с високи заплати ще получават по-малко от август. Това на фона на обещанията на новата власт, че заплати няма да се намаляват.
14: Говорим за заплати на учители, на лекари, а те по принцип не се намаляват.
15: Вдигането на максималния осигурителен доход на 2300 евро, взимате по 25 евро от работещите. Но, от джоба ви подават ли се 25 евро?
14: Но по принцип трябва да го погледнете, че вдигането на максималния осигурителен доход след себе си носи осигурителни права.
13: Съкращението на разходите за издръжка на администрацията е първата стъпка към реформи.
14: Подготвя се анализ на всички структури, дублиращи функции, съответно да бъдат премахнати.
15: Или пенсионерите, или пенсионерите
14: в... по принцип, това е един цялостен процес, защото не може механично да бъдат намалени.
13: Според вътрешният министър, в системата има пенсионери, които бързо трябва да напуснат, за да освободят път на младите. Но има и такива с опит, които не бива да се освобождават. Иван Демерджиев обаче закрива звеното за подпомагане към министъра.
6: Паразитно звено, в което над 30 човека на ръководни позиции стоят, не правят нищо особено и получават възнаграждения. Но там, където има нужда от полицаи, полицаи, които работят на пътя, които осигуряват сигурността, няма да пристъпваме към съкращения, напротив.
13: Членът на управителният съвет на БНБ Любомир Каримански вижда като недостатък в бюджета това, че там не е заложено отвързването на възнагражденията от средната заплата.
16: Автоматизмите, които са заложени в МВР, в Министерството на отбраната и така нататък.
13: За новините на Нова, Нели Тодорова.
0: Междувременно надзорният съвет на НОИ одобри проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване. В сметката е предвидено покачване на максималния осигурителен доход до 2300 евро от 1 август, а след това замразяване за следващите две години. Спрямо миналата година увеличението е съответно с 189 евро. Държавата очаква в хазната да влязат 130 милиона евро допълнителни приходи, които да бъдат използвани за пенсии и за обезщетения. Средствата за отглеждане на дете до 2 години остават 398 евро. Що се отнася до пенсиите, те ще се осъвременяват по така нареченото швейцарско правило, което ще влезе в сила от 1 юли. Минималната пенсия трябва да стане 347 евро, средната 543. Максималната остава без промяна. И поглед към средствата за здраве до края на годината. Националната здравноосигурителна каса ще разполага с бюджет от 5,26 милиарда евро, което е с около 420 милиона евро повече спрямо 2025 година. Това предвижда проектът на закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, който беше одобрен от надзорния съвет. И през следващата година няма да има промяна в модела на финансиране на здравната система. И продължаваме с сметките, с които разполагаме към момента. Управляващите вдигат цените на винетките, съответно с 30% в разгара на летния сезон. Планирано е поскъпването да влезе в сила от 1 август. Според разчетите, годишната винетка ще струва 64,50 евро. Още за очакванията и реакциите на шофьорите от Виолета Манчева.
17: С новите цени управляващите очакват приходите от винетки за 2027 да надхвърлят 208 милиона евро. Основното притеснение на шофьорите – ще бъдат ли използвани тези пари за дупките по пътищата, а не за дупки в бюджета?
18: Ако беше само винетките, добре да се приеме, ама то целия ни живот вече се оскъпи и всичко се вдига. Но това ще рефлектира върху цените на хранителните стоки и на услугите като цяло.
19: Ако подобрят качеството на пътищата, е нормално, но ако го използват да пълнат бюджет, не е нормална ситуацията.
20: Повече пари ще отидат за пътища и ще бъдат сигурно по-добри. Като сметнаме, примерно, да разделим на една година винетката, тя излиза някакви центове.
17: Според директора на Националното тол управление, гарантирането на по-високо качество на пътищата е свързано основно с наличието на средства.
21: В една система, която е хронично нефинансирана, на един от важните параметри за нейното вдигане като качество и като характеристики устойчиво във времето е наличността на финансов ресурс.
17: 30%-ното увеличение на винетките засяга лекия трафик. За тежкотоварния се планира разширяване на тол системата.
22: Има два пътя. Един е прохода на Републиката, другият е Карлово-Пловдив, които ще бъдат по-висока категория. Те ще станат първа категория, т.е. по тях на километър ще се заплаща по-голяма такса.
17: Експерти обаче повдигат друг въпрос. Нужни ли са изобщо винетките, ако най-справедливият начин за пътно таксуване всъщност са тол таксите?
22: Няма да се събират винетки с пари за пътуване между две села или до съседния магазин.
21: Още в рамките на края на тази година ние ще излизам с концепция за промяна на този процес, тъй като до голяма степен справедливият метод е който руши плаща, но тук при таксуване на база време този метод не работи.
17: Ако предложенията бъдат одобрени, цените на винетките ще се увеличат за първи път след въвеждането на електронната система през 2019 година. За новините на Нова, Виолета Манчева.
0: А в парламента формациите от опозицията се обявиха против предложения бюджет. Те поискаха ревизия на сметката още преди дори да бъде внесена за гласуване. Мариана Турманова разказва.
23: Опозицията разкритикува план сметката на управляващите от първата до последната точка. Според ГЕРБ, бюджетът е много по-лош от този на кабинета Желязков, с по-висок дефицит, по-големи разходи и външен дълг.
24: Този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация. Та моят въпрос сега е, ще се извини ли премиера Радев за предложения от него бюджет?
23: Демократична България настояха за нови изчисления.
25: Ние настояваме финансовия министър да го изтегли, да го преработи до 3% бюджетен дефицит, без допълнителни разходи, защото в този бюджет липсват всякакви реформи.
23: Продължаваме промяната сами преизчислиха, а бившият финансов министър Асен Василев даде пример за свиване на дефицита до минимум, като зачеркна повишените капиталови разходи и разходи за издръжка.
26: Ток, вода, телефон, нови служебни автомобили, ремонти на служебни сгради и както опитвам с някой доста често се базикам и туалет, хартия. Бюджетът е капково напояване за хората и за бизнеса и водопад от евра за обръчите от фирми в строителството и в енергетиката. И за ВСС.
23: За реформи призоваха и Възраждане.
27: Нямаме време за експерименти. Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
23: Управляващите отговориха на обвиненията с обвинения.
1: Днес слушаме критики от опозицията. Същите тези хора, които през последните години правиха помен с чужда пита. Те настояват за дефицит от 3%, след като именно тяхната политика остави за себе си реален дефицит от 7,4% при непроменени политики за тази година. Времето на фискалните илюзии и абракадабри приключи.
23: Очаква се бюджетът да влезе за разглеждане в Министерския съвет още следващата седмица, а след това и в парламента. За новините на Нова, Мариана Турманова.
0: Министерството на културата сменя директора на Националния дворец на културата. Адриана Петкова ще бъде освободена като член на съвета на директорите на Двореца на културата, което автоматично я сваля от поста изпълнителен директор. Заплатата на Петкова от близо 14 000 евро месечно при работа на Двореца на загуба беше повод за въпроси и критики от страна на министър Евтим Милошев. Той разпореди преизчисляване на възнагражденията, а тя оспорва.
2: Искам да ви кажа, че през цялото това време до мен достигаха постоянни сигнали, хора, които се обаждаха, които да сигнализират за нарушения, които да сигнализират за лоши практики и така нататък и така нататък. На всички казвах едно. Министерството на културата не е разследващ орган, не е съдилище, не е морален орган. Да си отнасят всички въпроси или проблеми или мнения към съответните институции. Това, което може да направи Министерството на културата, което и направи, беше да назнача проверки на инспектората и на вътрешен одит. Главният счетоводител на Националния дворец на културата, Конгресен център София ЕАД, да изготви счетоводно изчисление за определен размер на възнагражденията, изплатени без правно основание.
0: Комисията за защита на конкуренцията започна предварително проучване за прекомерно високи цени на храните и напитките на терминал 1 и 2 на летище Васил Левски. Причината – сигнали за значително по-високи цени на територията на столичното летище в сравнение с цените на други европейски летища. Целта е да се провери възможна злоупотреба с господстващо положение на фирми, които оперират на двата столични терминала. Сега следва спорт и прогноза за времето. От нас спокойна нощ.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Всеки матч през този сезон ще бъде сцената на финал за Левски. В това изрази увереност новото попълнение на шампионите Рейналдо. В интервю за нова, бразилецът, който пристигна в столичния Гранд от втородивизионния португалски Шавеш, бе категоричен, че няма търпение за първите матчове на сините в най-престижния европейски клубен турнир Шампионската лига. Рейналдо вече отбеляза и първото си попадение за Левски при победата на сините срещу Етер в контролна среща, като е амбициран да продължава да радва с изявите си феновете на шампионите.
1: Преди мачовете в Шампионската лига с борец Баня Лука изпитвам истинско вълнение и купнеж. Абсолютно всеки един футболист е мечтал да участва в този турнир. Затова ние трябва да дадем най-доброто от себе си, за да се представим достойно. Всеки предстоящ матч ще бъде равен на финал, както за противника, така и за нас. Но ние ще направим всичко възможно да останем там, където ни е мястото и да печелим още трофеи.
0: Роден в страна, в която футболът е религия, Рейналдо е знаел своето призвание още от малък.
1: Откакто се помня, футболът е част от живота на семейството ми. Приятелите ми на улицата дори все още продължават да играят, но аматьорски футбол. Само аз единствено успях да стана професионален футболист. А всеки професионален футболист от Бразилия мечтае и един ден да стигне до националния отбор. Всеки от нас купнее за този миг. Останалото е просто вяра в Бог и много работа.
0: Григор Димитров приключи участието си на турнира в Майорка. В четвъртфиналите най-добрият ни тенисист отстъпи на поставения под номер 2 в основната схема Алехандро Давидович Фокина след 3-6 и 3-6. За испанеца това е трета победа от 3 мача срещу първата ни ракета. През следващата седмица Димитров започва участието си на Уимбълдън, а в петък предстои да разбере и съперника си за първия кръг. Започна 73-то издание на Рали Акрополис, което дава началото на развръзката в битката за титлата за сезон 2026-та. Осмият кръг от световния шампионат включва 17 отсечки, а лидерът в класирането Елфин Еванс ще се опита да увеличи пренината си на върха.
2: Тази година състезанието ще е дори по-трудно от обикновено. Очакват ни много скалисти участъци с много пясък. Най-важното е как ще се справим с тях и как ще управляваме състоянието на гумите си. Първата половина на сезона бе страхотна за мен. Готов съм да се боря до края.
0: Този уикенд близо 4000 участници ще стартират на Витоша 100, най-голямото планинско състезание в България. Една от основните въпросителни е дали ще бъде подобрен при бегачите рекорда поставен миналото лято от Христо Цветков.
3: Години наред бягането под 7 часа беше мит и все още то дори под 8 часа така предизвикателна цел. И поставям това бягане като на върха на всички бягания, които съм правил досега в кариерата си. Просто беше един ден, в който всичко се получи.
4: Въпреки че няма да защитава рекорда си, Цветков ще бъде край трасето и признава, че се надява постижението му да бъде подобрено.
3: Естествено, искам рекорда да падне. Всъщност най-лошия вариант би бил да е Ицо бяга някакво време и никой повече не се интересува от рекорда, защото е недостижим.
4: Сред претендентите за победата тази година е Димитър Шадура, който също гледа към челните позиции и историческо представяне на състезанието.
5: Мисля, че съм в добра форма и да, вече просто броим дните да започва. Както се каза, работата вече е свършена и сега просто трябва да дойде старт.
0: Това беше и по-важното от света на спорта. От екипа ни приятна вечер!
6: Събуди се!

Здравейте! И утре на места все още се очакват превалявания, но показанията на термометрите остават следни стойности. До обяд в повечето райони облачността ще бъде разкъсана, намаляваща на много места до слънчево време. През втората половина на деня в отделни части на Централна и Западна България се очакват кратки дъждове, придружени от гръмотевици, докато на изток ще остане слънчево и без валежи. Около и след обяд ще бъде доста топло с максимални температури между 29 до 34-35 градуса. По Черноморието предстои един слънчев и спокоен летен ден, подходящ за плаж и почивка. И стойностите ще са летни, като максималните ще достигат около 30 градуса. Водата вече е към 25 градуса, а след обед по южното крайбрежие морето ще стане малко по-бурно. В планините денят ще започне с повече облаци и превалявания на места в Стара планина. Следобедните часове над масивите на запад ще се развива по-значителна купеста облачност, от която в някои райони ще превали и прегърми. В по-високите части все още ще бъде прохладно, а на 1200 метра очакваме към 23-24 градуса. През почивните дни, както и в началото на следващата седмица, валежи в нашата страна не се очакват. Ще бъде слънчево и все по-горещо, като в понеделник и вторник на места термометрите ще показват до 37-38 градуса. Към средата на седмицата атмосферата ще стане нестабилна и в следобедните часове на места ще се развият гръмотевични бури. Повишава се опасността от градушки, а температурите слабо ще се понижават и максималните ще се движат между 30 и 35 градуса. Такава е прогнозата. Приятна вечер ви пожелавам. Останете с Нова.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Дарик България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Нова Нюс. Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Лизам живота ме дърпи.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Ньюс.
1: Рюхін дишаше тежко, беше се изчервил и мислеше само за едно, че е стоплил в пазвата си змия, че е помогнал на човек, който се оказва в действителност негов люд враг. И най-важното, че е безсилен, да не вземе сега да се кара с душевно болен. Но всъщност, защо ви докараха тук? Попита лекаря, след като изслуша внимателно изобличенията на бездомни. А, че дявол ги знае тия кретени. Грабнаха ме, вързаха ме с някакви парцали и ме помъкнаха с камион. Позволете да ви попитам, защо сте дошли в ресторанта по долни дрехи. Няма нищо чудно, отговори Иван. Отидох да се къпя в Москва река, пък там ми свиха дрехите и му оставиха тия дрипи. Няма да тръгна гол през Москва я. Навлякох каквото имаше, защото бързах за ресторанта, за Грибоедов. Лекаря погледна въпросително Рюхин и оня навъсено измърмори. Ресторанта се нарича така. Аха, каза лекаря. Ами защо бързахте толкова? Делова среща? Преследвам консултанта, тревожно се озърна Иван. Какъв консултант? Познавате ли Берлиоз? Попита многозначително Иван. Кого? Композитора ли? Иван се обърка. Какъв композитор? А да, уф, не. Композитора се казва като Миша Берлиоз. На Рюхин не му се говореше, но се наложи да обясни. Берлиоз, секретарят на Масолит, тази вечер е бил прегазен на патриаршите от трамвай. Бе, не лъжи като не знаеш, разсърди се на Рюхин Иван. Аз бях там, не ти. Оня нарочно го натика под трамвая. Бутна ли го? Защо трябва да го е бутнал? Възкликна Иван ядосан, че никой нищо не разбира. Такъв няма нужда да те бута. Едни номера прави да ти настръхне косата. Той предварително знаеше, че Берлиоз ще го сгази трамвай. Някой друг освен вас да е видял консултанта? Там е лошото, че само ние двамата с Берлиоз. Тъй, и какви мерки взехте, за да заловите този убиец? При тези думи лекаря се обърна и хвърли поглед към жената с бяла пръстилка, седнала в страни до една маса. Тя извади лист и започна да попълва празните му графи. Мерки ли? Ами, взех от кухнята една свещ. Тази ли? Лекаря посочи на трошената свещ, сложена на масата пред жената заедно с иконката. Да, същата. И? Ами, иконката защо ви беше? А, иконката ли? Иван се изчерви. То всъщност иконката най-много ги изплаши и той посочи пак с пръст към Рюхин. Работата е там, че той консултанта де, той да си кажем откровенно е свързан с сатаната и иначе не може да се улови. Санитарите, кой знае защо, изпънаха ръце като войници и не сваляха поглед от Иван. Да, продължи Иван, свързане. Това е неоспорим факт. Той е разговарял лично с Пилат Понтийски. Какво сте ме зяпнали? Истината ви казвам. Той всичко е видял. И балкона, и палмите. С една дума, бил е при Пилат Понтийски, това ви го гарантирам. Да, продължавайте. За това значи си окачих иконката на гърдите и хукнах. В този миг часовникът внезапно удари два пъти. Охо, възкликна Иван и стана от канапето. Часът е два, пък аз си губя времето с вас. Прощавайте, къде ви е телефона? Пуснете го до телефона, заповяда лекаря на санитарите. Иван грабна слушалката, а в това време жената тихо попита Рюхин. Женен ли е? Ерген, оплашено отговори Рюхин. Профсъюзен член? Да. Милицията! Завика Иван слушалката. Милицията ли е? Другарю дежурен, наредете да бъдат пратени незабавно 5 мотоциклета с картечници за залавянето на чужденец-консултант. Какво? Елате да ме вземете, ще дойда с вас. Обажда се поета бездомни от лудницата. Какъв ви адреса? Шепнешком попита бездомни лекаря, като прикриваше слушалката с длан. После отново завика в нея. Чувате ли ме? Ало, безобразие! Изведнъж закръщя Иван и запокити слушалката в стената. После се обърна към лекаря, протегна му ръка, сухо каза довиждане и се накани да си върви. «Но моля ви, къде ще ходите?» заговори лекарят, като се взираше в очите на Иван. «Посред нощ и по долни дрехи. Вие не сте добре, останете тук». «Я ме пуснете», каза Иван на санитарите, препречили вратата. «Бе вие ще ме пуснете ли или не?» със страшен глас кресна поета. Рюхин се разтрепера, а жената натисна някакво копче на масата и върху стъклената й повърхност изскочи лъскава кутия и пълна ампула.

0: Минуло полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Глава 7. Подозрителният апартамент. Ако на другата сутрин някой беше казал на Стьопа Лиходеев така: Стьопа, ако не станеш веднага от леглото, ще бъдеш разстрелян. Стьопа би отговорил с отпаднал тих глас: Разстреляйте ме, правете ме каквото щете, но няма да стана. Не да стане. Струваше му се, че не може да отвори очи, защото само да го стори, ще блесне мълния и главата му в същия миг ще се пръсне на парчета. В тази глава бучеше тежка камбана, между очните му ябълки и затворените клепачи плуваха кафяви петна с огнено-зелени краища, а на всичкото отгоре му се повръщаше и му се струваше, че това има връзка с звуците на някакъв натрапчив грамофон. Стьопа се напрягаше да си спомни нещо, но си спомняше само едно. Майче с нощи, но кой знае къде, беше стоял със салфетка в ръка и се беше опитвал да целуне някаква дама, като й обещаваше, че на другия ден, точно по обед, ще й отиде на гости. Дамата не искаше. Не, не, няма да съм си вкъщи. Но Стьопа упорито настояваше. Пък аз непременно ще дойда. Стьопа нямаше представа нито коя е била дамата, нито колко е сега часа, нито коя дата е и кой месец е, но най-лошото беше, че не можеше да разбере и къде се намира. Помъчи се да си изясни поне последното и с тази цел разлепи слепналите клепачи на лявото си око. В сумрака нещо хвърляше мътни отблясъци. Стьопа най-сетне позна голямото огледало и разбра, че лежи по гръб у дома си, т.е. в бившето легло на бижутершата в спалнята. Но в този миг така го стегна главата, че той затвори очи и застена. Да обясним. Стьопа Лиходеев, директора на театър Вариете, се беше събудил сутринта у дома си в апартамента, който беше наел заедно с покойния Берлиоз в една голяма шестетажна сграда, разположена във формата на буквата П на улица Садовая. Трябва да кажем, че този апартамент, номер 50, отдавна имаше, ако не лоша, то във всеки случай странна репутация. Само допреди 2 години негова собственичка беше вдовицата на бижутера Дюфожере, Анна Франциевна Дюфожере, 50-годишна, почтенна и много делова дама. Даваше 3 от общо 5 си стаи под наем на някакъв човек, който се казваше, струва ми се, Беломут и на друг един са загубено през име. И ето, че преди 2 години в апартамента взеха да се случват необясними происшествия. Хората от този апартамент почнаха да изчезват безследно. Един неработен ден в апартамента се появи милиционер, извика в антрето втория квартирант, този с изчезналото име, и му каза, че трябвало да прескочи за малко до районното управление нещо да подпише. Квартиранта поръча на Анфиса, предената и отдавнашна слугиня на Анна Франциевна, ако някой му се обади по телефона, да каже, че ще се върне след 10 минути и тръгна с учтивия милиционер с бели ръкавици. Но той не само, че не се върна след 10 минути, но изобщо не се върна. Най-чудното е, че заедно с него изчезна, изглежда, и милиционерът. Набожната, или откровенно казано, суеверна Анфиса, точно така и го изтърси на ужасно разстроената Анна Франциевна. Това е магия и тя много добре знае кой е отвлякал и квартиранта, и милиционера, ама не иска да говори такива неща по вечерно време. Както е известно обаче, магията започна ли веднъж, после с нищо не можеш да я спреш. Втория квартирант изчезна, доколкото си спомням, в понеделник, а в сряда сякаш в дън земя потъна и Беломут, но наистина при по-други обстоятелства. Сутринта дойде, както винаги, колата да го закара на работа и наистина го откара, но не върна никого и тя самата повече не се появи. Мъката и ужасът на мадам Беломут бяха неописуеми, но уви, и едното, и другото не продължиха дълго. Още същата нощ, като се върна Санфиса от вилата си, за която кой знае защо бе побързала да замине, Анна Франциева не завари и гражданката Беломуд в апартамента. Нещо повече, вратите на двете стаи, заемани от съпрузите Беломуд, се оказаха запечатани. Криволяво минаха два дена, а на третия Анна Франциевна, която беше страдала през цялото това време от безсъние, отново успешно замина за вилата си. Трябва ли да казваме, че не се върна? Останала сама, Анфиса се наплака до насите и си легна в 2 часа през нощта. Какво е станало с нея по-нататък не се знае, но обитателите на другите апартаменти разправиха, че уж в апартамент номер 50 цялата нощ се е чувало някакво чукане и прозорците светели чак до сутринта. А на сутринта се разбра, че и Анфиса я няма.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Ньюс.
1: Отказ от книгата «Малкия принц», глава 8. Много скоро успях да опозная по-добре това цвете. Върху планетата на Малкия принц имаше съвсем простички цветя, само с един ред листенца, които не заемаха никакво място и не безпокояха никого. Те се появяваха сутрин сред тревата и вечер увяхваха. Но това цвете бе поникнало един ден от някакво семе, донесено кой знае откъде, и Малкия принц беше бдял съвсем отблизо над стръкчето, което не приличаше на другите стръкчета. То можеше да е някой нов род Баобаб, но хращето скоро спря да расте и почна да си подготвя едно цвече. Малкият принц, който присъстваше, когато хращето си сложи една грамадна пъпка, усещаше, че от нея сигурно ще излезе някакво чудесно видение, но цвечето продължаваше и продължаваше да се гизди, прикътено в своята зелена стая. То грижливо подбираше своите бои, то се обличаше бавно. То оправяше едно по едно своите листенца. То не искаше да излезе съвсем измачкано, като маковете. То искаше да се появи само в пълния блясък на красотата си. Да, то беше голяма кокетка. Тайнственото приготвяне на премяната му продължи много-много дни. И ето, че една сутрин, точно в часа, когато слънцето изгрява, то се показа. И макар, че се бе трудило с такова старание, то каза, прозявайки се: «Ах, едва се събудих, моля да ми извините, цялата съм разрошена». Малкият принц не можа да сдържи възхищението си. «Колко сте хубава!» «Нали?» отговори нежно цветето. «И се родих едновременно със слънцето». Малкият принц веднага долови, че то не беше много скромно, но пък предизвикваше такова вълнение. «Сега, струва ми се, е време за закуска», прибави то веднага. «Бъдете добър и помислете за мен». И малкият принц съвсем смутен отида да потърси една лейка с прясна вода, за да нагости цветчето. Така то много скоро го измъчи със своята суетност, в която имаше и малко подозрителност. Един ден, например, говорейки за своите 4 будли, то каза на малкият принц: «Сега тигрите със своите ногти могат да дойдат». «На моята планета няма тигри», каза малкият принц. «И освен това, тигрите не ядат трева». «Аз не съм трева», отговори кротко цветчето. «Извинявайте, аз не се страхувам от тигрите, но се ужасявам от теченията. Нямате ли един параван?» «Да се ужасява от теченията? Това не е присъщо на растенията», помисли си малкият принц. «Това цветче е с много сложен характер. Вечер ще ме покривате с тъклен похлупак. Токова става много студено. Лошо сте се обзавели. Там, откъдето идвам», но то не се доизказа. То беше дошло под формата на семе. Не можеше да знае нищо за другите светове. Посрамено, че се оставило да го хванат, като измисля такава плитка лъжа, то се прокашля 2-3 пъти, за да накара малкия принц да се почувства виновен. «Ами паравана? Аз щях да го донеса, но вие ме заговорихте». Тогава то засили кашлицата си, за да предизвика все пак огризение у малкия принц. Така, въпреки обичта си, която го караше да мисли най-хубавото за цветчето, малкият принц бързо започна да се съмнява в него. Той сметна незначителните му думи за сериозни и стана много нещастен. «Не трябваше да го слушам», призна ми той един ден. «Човек никога не бива да слуша цветята. Трябва да ги гледа и да вдъхва аромата им. Моето цветче изпълни с благоухание цялата ми планета, но аз не умеех да се радвам на това. Уния думи за ногтите, вместо да ме раздразнят, трябваше да ме трогнат и ми довери още нещо. Тогава аз нищо не можех да разбера. Би трябвало да го преценявам не по думите, а по делата му. То ме изпълваше с благоухание и светлина. В никакъв случай не биваше да бягам. За жалките му хитрини трябваше да доловя неговата нежност. Цветята са изпълнени с толкова противоречия. Но аз бях много млад и не знаех как трябва да го обичам».
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Кой ще каже нещо в защита на зависта? Това е долнопробно чувство, но все пак трябва да се влезе в положението и на посетителя. Понеже онова, което той виждаше на горния етаж, не беше всичко, ни най-малко. Целият долен етаж на Лелината къща бе превърнат в ресторант. И то какъв ресторант? Той справо се смяташе за най-добрия в цяла Москва. И не само защото заемаше две големи зали с сводести тавани, изрисувани с лилави коне с сирийски гриви. Не само защото на всяка маса имаше лампа, засенчена с шал. Не само защото там нямаше достъп първия срещнат от улицата, но и за това, че по качество на продуктите Грибоедов спокойно биеше всички ресторанти в Москва и че тези продукти му се доставяха най-изгодно без надценка. Затова няма нищо чудно да речем в такъв разговор, че отведнъж от автора на тези най-правдиви редове при чугунената ограда на Грибоедов. Амвроси, къде ще вечеряш? Що за въпрос? Разбира се, че тук, скъпи Фок. Арчибалд Арчибалдович ми прошепна днес, че щяло да има бяла риба на тюр, виртуозен деликатес. Живота си живеещия Амвроси, звъздишко отвърна Фока, изпустелял, отпуснат, изцирай на врата, на румено устния гигант, на златокосия червено бузе с поет Амвроси. Ами, възрази Амвроси, просто имам най-обикновеното желание да живея човешки. Ти искаш да кажеш, Фока, че бяла риба можеш да хапнеш и в Колизей? Да, ама в Колизей порция бяла риба струва 30 рубли и 15 копейки, а тук е 5,50. Освен това, в Колизей рибата е от по-оня ден и в Колизей нищо не ти гарантира, че някой хулиган на хълта от театралния пасаж няма да те цапне с чепка грозде по муцуната. Не, аз съм категорично против Колизей. Кънтеше из целия булевард боботещия глас на червоугодника Амвроси. Не ме убеждавай, Фока. Не те убеждавам, Амвроси, писукаше Фока. Човек и вкъщи може да вечеря. Покорно благодаря, тръбеше Амвроси. Представям си как жена ти се опитва да измайстори в общата кухня в тенджерка бяла риба на тюр. Хи-хи-хи, оревуар, Фока. И Амвроси се запъти, тънаникайки към верандата под навеса. Ох, да, какви времена бяха. Помнят кореняците московчани прочутия Грибоедов. Знаят какво е варена бяла риба. Бе, остави рибата. Той нищо, мили ми, Авроси. Виж чигата. Чигата в сребриста тенджерка. Парчета чига, между които са наредени рачи опашки и пресен хайвер. Ами яйцата кокот с гъбено пюре в чашка. Ами филето от дроздове не ви ли се ослаждаше? Стрюфели, пътпъдъците по генуески, 9,50, чий джаз и културно обслужване. Ами през юли, когато цялото ви семейство е на вилата, а неотложни литературни ангажименти ви задържат в града, на верандата, в сянката на асмата, в златното петно върху белоснежната покривка, чиния супа прентаньер. Помните ли, Амвроси? Защо ли ви питам? Пусните ви, разбирам, че помните. Сьомга, бяла риба, с тях ли ще ни смайвате? Виж бекасините, големите и малките. Ами горските бекаси, когато има сезона. Ами пътпъдъците, дъждосвирците. Ами газираната вода, която ви бълбука в гърлото. Но стига ти се отвличаш, читателю. След мен. Същата вечер, когато Берлиоз загина на патриаршите в 10:30 на горния етаж на Грибоедов, светеше само в една стая и там се измъчваха 12 литератори, събрани на заседание и очакващи Михаил Александрович. Насядали по столовете и масите и дори на двата перваза в стаята на управителния съвет на Масолит, те жестоко страдаха от задухата. Ни полах не долиташе през разтворените прозорци. Москва излъчваше жегата на събрана през деня от асфалта и беше ясно, че нощта няма да донесе облегчение. Миризма на лук долиташе от мазето на Лелината къща, където беше кухнята на ресторанта и всички бяха прежаднели, изнервени и ядосани.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Стьопа видял блещен, че на масичката е сложена табла, а на нея филе и бял хляб, пресован черха и вера в купичка, чиния мариновани бели гъби, нещо в тенджерка и най-сетне водка в тумбестата гарафа на бижутершата. Особено го смая факта, че гарафата беше запотена. Впрочем, нищо чудно, тя беше сложена в легенче с много лед. С една дума сервирано бе чисто и умело. Непознатия не допусна изумлението на Стьопа да придобие болезнен характер и бързо му наля половин чаша водка. Ами вие? Изписука Стьопа. С удоволствие! Стьопа поднесе с трепереща ръка чашата към устата си, а непознатия гъврътна на един дъх съдържанието на своята. Докато дъвчеше черния хайвер, Стьопа промълви. Ами вие, моля, няма ли да си замезите? Много благодаря. Свикнал съм без мезе, отговори непознат и отново напълни чашите. Отхлупиха тенджерката, в нея се оказаха кренвирши с доматен сос. И ето, че проклетата зеленина пред очите се стопи. Стьопа вече изговаряше ясно думите и най-важното. Спомни си някои неща, а именно, че всичко това беше станало вчера в Сходня, във вилата на автора на скетчове Хустов, където този Хустов беше закарал Стьопа с такси. Спомни си също, че се качиха в таксито пред Метропол, с тях имаше още някакъв човек, майче актьор, с грамофон в куфърче. Да, във вилата беше. Спомни си също, че от грамофона кучетата почнаха да вият. Само дамата, която Стьопа се беше опитал да целуна, оставаше неизяснена. Дявол е знае коя е. Май работи в радиото, пък може и да не работи там. Така вчерашния ден започваше постепенно да се прояснява, но Стьопа сега се интересуваше много повече от днешния и по-точно от появата на непознатия в спалнята и то на всичкото отгоре с мезета и водка. Ето това не би било зле да се изясни. Е, надявам се, че сега си спомнихте името ми. Но Стьопа само се усмихна свенливо и разпери ръце. Явиш ти, усещам, че след водката сте пили портвайн. Прощавайте, но бива ли така? Бих ви помолил това да си остане между нас, заумилква се Стьопа. О, естествено. Но за Хустов, разбира се, не гарантирам. Вие познавате Хустов? Вчера във вашия кабинет зърнах за миг този индивид, но ми беше достатъчен само бегал поглед към лицето му, за да разбера, че е мръсник, интригант, нагъждач и подлизурко. Абсолютно вярно, помисли си Стьопа, поразен от това толкова вярно, точно и кратко определение на Хустов. Да, вчерашния ден вече се слепваше от отделните къщета, но все пак тревогата не напускаше директора на Варияте. Работата е там, че в този вчерашен ден зееше огромна черна дупка. Ще прощавате, но вчера Стьопа изобщо не беше виждал в кабинета си този непознат с баретата. Воланд, професор по черна магия. Представи се и с тежко посетителя, разбрал затруднението на Стьопа и разказа всичко поред. Вчера бил пристигнал от чужбина в Москва, незабавно отишъл при Стьопа и му предложил да гастролира във Варияте. Стьопа се обадил в Московската областна зрелищна комисия, съгласувал въпроса, Стьопа пробледня и запремига, и подписал с професор Волан договор за 7 представления. Стьопа зина. Разбира се, Волан да дойде в дома му в 10 часа сутринта, за да уточнят подробностите. И ето, Волан дошъл. Отворила му слугинята Груня, която обяснила, че е приходяща и току-що е дошла, че Берлиоз го няма и ако посетителя иска да види Степан Богданович, нека влезе в спалнята. Степан Богданович спи толкова дълбоко, че тя не се няма да го буди. Като видял какво е състоянието на Степан, артистът изпратил Груня в близкия гастроном за водка и мезета в аптеката за лед и... Позволете ви да се издължа, изкимтя окончателно смазания Стьопа и затърси портфейла си. О, що за глупости! Възкликна гастролерът и не пожела да чуе нито дума повече. И тъй, водката и мазетата вече бяха ясни и все пак Стьопа беше направо за окайване. Той не помнеше абсолютно нищо за договора и главата си режеше, че не е виждал вчера тоя Воланд. Хустов да, но никакъв Воланд.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Берлиоз веднага съобрази какво трябва да направи. Той се отпусна върху облегалката и зад гърба на професора взе да намига на бездомни. Недей да му противоречиш, искаше да му каже. Но обърканият поет не разбра тези знаци. Да, да, да, възбудено заговори Берлиоз. Впрочем, всичко това е възможно, дори е твърде възможно. И Пилат Понтийски, и балконът, и всичко останало. А вие сам ли пристигнахте или със съпругата си? Сам, сам. Аз винаги съм сам. С горчивина отвърна професора. Ами къде са нещата ви, професора? Хитро го подпитваше Берлиоз. В Метропол? Къде сте отседнали? Аз? Никъде. Отвърна слабоумния немец, а зеленото му око блуждаеше с дива мъка по патриаршите езера. Как така? Но къде ще живеете? Във вашия апартамент. Изведнъж нагло отвърна Луди и намигна. Аз много се радвам, замънка Берлиоз, но повярвайте, при мен ще ви бъде неудобно. В Метропол има чудесни стаи, това е първокласен хотел. А дяволът също ли не съществува? Изведнъж весело се обърна болния към Иван Николаевич. И дяволът не му противоречи. Само с устни прошепна Берлиоз. Той се отметна още по-енергично зад гърба на професора и взе да прави гримаси. Няма никакъв дявол, изкрещя Иван Николаевич, тъкмо каквото не биваше, объркан от цялата тази каша. Ама че навлек, стига с тия смахнати дивотии. И тогава Лудия се разсмя така, чут ли пата над главите на седналите и схвърча врабец. Е, не, наистина става интересно, тресеше се от смях професора. Но какво е това? При вас, за каквото и да попиташ, все го няма. Смехът му секна отведнъж и нещо естествено при психическо заболяване. След смеха той спадна в друга крайност. Ядоса се и кресна гневно. Та значи изобщо не съществува, а? Успокойте се, професоре, мънкаше Берлиоз от страх да не прекалят с болния. Поседете тук, мъничко, с другаря бездомни, а само ще изтичам до ъгъла да врътна един телефон, а после ще ви изпратим докъдето искате. Та вие не познавате града. Планът на Берлиоз трябва да се признае за правилен. Той искаше да изтича до най-близкия телефон и да съобщи в бюрото за чужденци, че някакъв пристигнал от чужбина консултант се намира на Патриаршите езера и състоянието му е явно ненормално и трябва да се вземат мерки, инак става някаква неприятна идиотщина. Да се обадите по телефона? Ами добре, обадете се. Печално се съгласи болния и изведнъж страстно помоли. Но ви заклевам на сбогуване. Повярвайте поне, че дявола съществува. За повече не ви моля. Имайте предвид, че за това съществува и седмо доказателство, което е най-неопровержимото. На вас то съвсем след малко ще ви бъде демонстрирано. Добре, добре. Престорено мило повтаряше Берлиоз и като смигне на посърналия поет, който далеч не беше във възторг от перспективата да пази лудия немец, забърза към изхода от Патриаршите при пресечката на Бронная и Ермолаевская. А професорът изведнъж сякаш оздравя и лицето му просветна. «Михаил Александрович!» викна той подир Берлиоз. Он я трепна. Обърна се, но се успокои с мисълта, че и неговото има известно на професор от вестниците. А професора извика с филдлани като рупор. Ако желаете, ще наредя веднага да телеграфират на Чичови в Киев. Берлиоз отново потрепери. Откъде знае Лудия за киевския Чичо? За това положително в никакви вестници нищо не са писали. Охо-хо, дали не е прав бездомни? Ами ако документите му са фалшиви? Ах, колко странен субект! Да се обади. Незабавно да се обади, там бързо ще го проучат. И без да слуша вече нищо, Берлиоз продължи да тича.